crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, în emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, am să o prezint pe Valeria Peter Predescu. Valeria Peter Predescu s-a născut în 24 octombrie 1947 în satul Telciu, județul Bistrița-Năsăud. În perioada 1971-1975 a lucrat în învățământ ca maestru instructor la școala generală de 10 ani din Telciu, absolvind post-liceal două cicluri de perfecționare pentru maestri instructori. Aflându-se la Telciu, în 1972, folcloristul năsăudean Dumitru Vârtic, redactor la Radio Cluj, a auzit-o cântând pe Valeria Peter Predescu. Așa a ajuns să colaboreze cu orchestra Bistrița, iar doi ani mai târziu ajunge și la Radio București, unde participă la emisiunea tinerei redactor Mărioara Murărescu, care îi va călăuzi pașii de-a lungul întregii cariere.

Valeria Peter Predescu a făcut prima înregistrare în anul 1973 la Radiodifuziunea Română cu orchestra Radio, dirijată de George Vâncu. În următorul an a participat la concursul Floarea din grădină, câștigând cu maximum de puncte. În 1974 i-a apărut primul disc mic la Electrecord cu 5 dintre cele 6 cântece pe care le-a înregistrat la radio. Un an mai târziu a fost invitată la casa Electrecord de către directorul Teodor Cartiș și a editat al doilea disc mic. După 2 ani, i-a apărut un LP mare cu 12 cântece, intitulat Ia-mă în brațe, Dorule, care s-a bucurat de o foarte bună primire din partea publicului. A făcut și alte înregistrări la diferite case de producții

Valeria Peter Predescu a colaborat de-a lungul carierei cu mai multe ansambluri folclorice. Amintesc acum ansamblul Cununa, cu care a câștigat locul întâi la primul turneu internațional la care a participat din Polonia în 1978. Apoi, ansamblul Păunița, ansamblul Cununa de pe Someș, ansamblul Codrișorul, ansamblul Someșana și altele. Artista și-a dedicat viața folclorului românesc atât prin organizarea evenimentelor culturale din județ, a festivalurilor și a spectacolelor, cât și prin filmări TV și emisiuni radio în care promova adeseori tineri interpreți.

În cei aproape 40 de ani de activitate, în calitate de interpretă de muzică populară, Valeria Peter Predescu a muncit enorm, cultivând și ducând în lumea întreagă tradițiile, portul, cântecul și dansurile din întreaga zonă a Năsăudului și Bistriței, cel mai mult însă de pe Valea Sălăuței, de unde este ea, și de pe Valea Someșului. A cules balade din aceste zone, balada lui Vălean, balada lui Tănase Todoran, trei variante ale baladei Șarpelui, balada nevestei fugite de la bărbat, balada eroului necunoscut, precum și multe doine, multe cântece propriu-zise de joc, cu strigături, cântece din ceremonialul de nuntă, dar și din ritualul de înmormântare. A înregistrat peste 61 de discuri și CD-uri. A scris 4 lucrări etnografice și folclorice în 2 ediții și un număr însemnat de studii și cercetări, culegeri folclorice, balade, doine, colinzi, pricezne, strigături, cântece de joc și voie bună. Din anul 1992, după cum mărturisea artista într-un interviu, a început să cânte pricezne la biserici sau mănăstiri, unde era prezentă și rugată să cânte, mai ales la hramuri, sfințiri de biserici sau sărbători. De altfel, a înregistrat 3 CD-uri cu pricezne.

Valeria Peter Predescu a editat în timp o carte intitulată Destin, scrisă de o scriitoare năsăudeană, Melania Cook. În paginile cărții sunt prezentate viața și activitatea sa, dar mai ales colaborarea sa cu ansamblurile folclorice din județ, turneele peste hotare, succesele și premiile obținute. A editat, de asemenea, un volum intitulat Cântări năsăudene, cu cântece culese și alese de ea. A editat și cartea intitulată Cântarea de pe urmă. Cartea are un compact disc cu vocile femeilor care voceau morții. A înregistrat aceste cântări începând din 1973 până în 2005.

Valeria Peter Predescu, activat ca profesor la Catedra de Muzică a școlii din Telciu. A coordonat 6 clase cu copii foarte talentați și a pus bazele unui grup folcloric numeros alcătuit din 54 de copii din comună. Apoi, în Bistrița s-a ocupat de un alt grup folcloric intitulat Miorița, alcătuit din aproape 30 de copii. În paralel cu activitatea sa la catedră, a fost invitată de un post de televiziune local să realizeze o emisiune intitulată Artă și Tradiție. Aici a adus în fața telespectatorilor oameni din lumea satului, meșteri populari, rapsozi, oameni care aveau ceva de spus, care scriau versuri populare sau care aveau preocupări privind tradițiile.

De-a lungul carierei sale a adunat numeroase diplome, titluri onorifice, premii primite în țară și la diverse festivaluri folclorice internaționale. Aș aminti acum că Valeria Peter Predescu a fost membră a Academiei Artelor Tradiționale de la Sibiu și, în anul 1994, a fost laureată a premiului Etnos pentru promovarea culturii autentice, pentru activitatea sa de culegătoare și interpretă a folclorului năsăudean. Valeria Peter Predescu este cetățean de onoare a comunei sale natale, Telciu, a comunei Leșu, a municipiilor București și Bistrița și a orașului Năsăud. A încetat din viață la vârsta de 62 de ani, pe 27 aprilie 2009.

Începând cu anul 2010, se organizează anual, în memoria artistei, Festivalul de interpretare a cântecului popular românesc Valeria Peter Predescu. Festivalul are loc anual la Bistrița. Acest concurs este deschis artiștilor amatori, soliști, vocali din țară și din străinătate, interpreți ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Soliștii din cadrul comunităților românești de dincolo de granițe pot participa la concurs în urma preselecției naționale din deschiderea festivalului. Concurenții interpretează, atât la preselecție cât și în concurs, 3 piese muzicale, o piesă fără acompaniament, doină sau baladă de maximum 3 strofe, o piesă cu acompaniament orchestral și o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, vorbim cu un renumit interpret al cântecului năsăudean, realizator de emisiuni folclorice în radio și televiziune, politician al culturii și om al bisericii. Bine ne-am găsit de data aceasta la telefon, domnule Alexandru Pugna.
1: Doamne ajută, Părinte, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă la acest ceas. Mă bucur să fiu pe frecvența postului de radio Reîntregirea de la Alba Iulia, unde cu ani în urmă am avut ocazia să fiu prezent în studio, alături de Valeria Peter Predescu, la unul din concertele pe care le-am avut la Alba Iulia cu doamna Valeria Peter Predescu. Am fost invitați în studioul postului de radio aparținând arhiepiscopiei dumneavoastră și m-am bucurat mult că, iată, după așa o lungă perioadă, revin, chiar dacă prin intermediul telefonului, să vorbesc despre cea cu care eram prezent atunci în studio. Valeria Peter Predescu, un nume de referință în cântecul popular din Transilvania, din Năsăud și, de ce nu, din România. Un reper pe harta spirituală a neamului nostru românesc, Valeria Peter Predescu, cea care a scos din lada de zestre a sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, din țara lui Coșbuc, a lui Repreanu, a lui Andrei Mureșan, a mitropolitului Nicolae Bălan. Iată, a scos adevărate bijuterii folclorice ce vorbesc de frumusețea sufletului oamenilor din această parte de țară, pentru că ce sunt cântecele dacă nu crâmpeie de suflet, izvorâte din trăirile oamenilor din această parte de țară și așezate în vers și linie melodică.
0: Ce amintiri vă leagă, domnule Alexandru Pugna, de privighetoarea năsăudenilor ce astăzi, credem noi, cântă pentru îngeri și pentru Dumnezeu?
1: Mă leagă amintiri deosebite, pentru că alături de Valeria Peter Predescu am cântat în foarte, foarte multe spectacole, atât aici în țară, cât și peste hotare. Am avut bucuria ca împreună, alături de ansamblul Cununa de pe Someș, să fim prezenți în Franța, în Germania, în Israel, în Polonia, în foarte multe țări ale lumii, acolo unde am dus cu noi frumusețea sufletului țăranului român de aici, din țara Năsăudului, demonstrând încă o dată valorile extraordinare create de neamul nostru românesc. Mă leagă amintiri frumoase pentru că am cântat de atâtea ori și în momente deosebite pe care le-a gândit doamna Mărioara Murărescu în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric și sigur că am fost și colegi la ansamblul folcloric profesionist Două Românesc în ultima perioadă de timp. Valeria Peter Predescu a fost un artist deosebit, a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Și vreau să vă spun că a fost printre primele interprete care după 1990 a înregistrat colindele noastre adevărate și mai ales pricesnele. Aceste cântări de strană care erau interzise înainte de 1989 și nu am putut să le înregistrăm noi interpreții aceste cântări, dar le cântam la Sfintele Liturghii, atunci când preotul se împărtășește. Știm că la noi în Ardeal există acest obicei minunat prin care, iată, se aduce slavă Bunului Dumnezeu prin pricesne, prin cântările acestea care sunt adevărate pagini de Evanghelie scrise de sufletul creștinului de aici, din nord de țară. Iar Valeria Peter Predescu, vă spuneam, a fost prima interpretă care a înregistrat un album cu pricesne. Era o credincioasă practicantă, ca să spun așa, și era foarte aproape de aceste valori extraordinare ale credinței noastre ortodoxe. Valeria Peter Predescu a fost și rămâne un model pentru generațiile de interpreți ce vin acum să ducă mai departe, să preia și să transmită mai departe cântecul neamului nostru românesc. Și ea nu s-a mulțumit doar cu această ipostază de interpretă. Ea a cercetat, a cules foarte mult și a publicat cărți. Iată, una dintre cele mai importante cărți despre care mă întreabă mulți specialiști este cea intitulată Cântarea de pe urmă. Cântece ce însoțesc momentul plecării a marii treceri, cum ar spune Blaga, în lumea veșniciei a oamenilor de aici, acele cântări de înmormântare. Și Valeria Peter Predescu are o culegere excepțională cu astfel de cântări, o lucrare unică, aș spune, în acest areal de spațiu transilvan, pe care ea a vrut să le nemurească, pentru că sunt valori ce vorbesc despre creația extraordinară a oamenilor din această parte de țară. Apoi are o carte intitulată Cântece năsăudene culese și alese de Valeria Peter Predescu, cuprinzând câteva din cântecele pe care le-a cules de-a lungul timpului din satele năsăudene, și o carte intitulată Destin, sigur aceasta realizată împreună cu Melania Cuc, o scriitoare foarte cunoscută, în care ea își mărturisește drumul și tot ceea ce a realizat ea pentru a pune în lumină cântecul adevărat al neamului nostru. A fost și rămâne pentru Ținutul Năsăudean în mod deosebit un reper, un exemplu de om și artist, un model pentru generațiile care vin să preia și să ducă mai departe cu responsabilitate cântecul neamului românesc.

dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Evanghelia care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 5-a după Rusalii ne-a prezentat un fapt deosebit, o minune din cele multe săvârșite de Mântuitorul Hristos, un imens act de binefacere, dar și un semn clar și evident, din care oamenii de atunci și noi cei de astăzi care lecturăm Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, trebuie să înțelegem ceva în ceea ce privește identitatea persoanei lui. Chiar înainte de a săvârși minunea aceasta, vin demonii și îl mărturisesc, numindu-l pe Hristos Fiul lui Dumnezeu sau Sfântul lui Dumnezeu. Prieteni, dacă citim și privim acest text evanghelic în context, atunci vom observa ușor că și în pericopa anterioară sau în textul precedent, cel din Matei capitolul 8, care nu s-a citit în cadrul cultului, text care prezintă potolirea furtunii pe mare, s-a pus problema identității lui Isus. Adică s-a răspuns, sau textul răspunde la întrebarea cine era El sau cine este El în realitate. Textul biblic din Evanghelia după Matei ne spune că în acel context Iisus a certat vântul și marea și s-a făcut liniște mare. Matei capitolul 8, versetul 26. Acest lucru ieșit din comun i-a făcut pe ucenicii săi să se întrebe cu uimire cine este acesta că și vântul și marea ascultă de el. Matei capitolul 8, versetul 27. Cine poate să dea ordine sau porunci vântului? Cine poate porunci mării sau bolilor sau diavolului sau morții? Cine dă porunci sau ordine, acela e stăpân, e un domn, e un comandant sau un împărat, oricum un demnitar, unul care are autoritate, mai ales dacă ordinele lui sunt executate, sunt ascultate fără crâcnire. Aș vrea să vă amintesc, prieteni, că duminica trecută Iisus a spus numai un cuvânt, Matei capitolul 8, versetul 8, și sluga sutașului a fost vindecată. L-a vindecat de la distanță, n-a fost nevoie de prezența Mântuitorului în casa sutașului. Așadar, e limpede pentru majoritatea că Iisus este Domnul și Stăpânul istoriei și al creației. Am spus pentru majoritatea și nu pentru toți, pentru că sunt destui oameni care contestă această identitate sau acest statut de fiu al lui Dumnezeu. Nu e curios acest fapt? Demonii îl recunosc și îi cunosc acest statut, iar între oameni se găsesc mulți care nu sunt în stare sau se încăpățânează să îl recunosc. Domnul, spune psalmistul, citez, răscolește adâncul mării și potolește vuietul valurilor ei. Am încheiat citatul, psalmul 64, versetul 7. Domnul i-a poruncit furtunii și ea s-a făcut adiere de vânt lin și valurile mării au tăcut, psalmul 106, versetul 29. Tu, Doamne, stăpânești puterea mării, pornirea valurilor ei tu o potolești, psalmul 88, versetul 9. Evanghelistul Marcu ne spune și că Iisus a certat vântul și a spus mării, taci, potolește-te. Și vântul a încetat și s-a făcut liniște mare. Marcu, capitolul 4, versetul 39. Dragi prieteni, v-am spus la început că minunea săvârșită de Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, din duminica 5-a după Rusalii, tămăduirea sau vindecarea celor doi demonizați din ținutul gadarenilor a fost o imensă binefacere pe care Mântuitorul a făcut-o în primul rând celor doi nefericiți. Ne putem doar imagina starea în care se aflau aceștia, ce viață duceau și cum se puteau ei simți, dar și întregii comunități a acelui ținut care era îngrozită și tulburată de comportamentul lor agresiv. Evanghelistul Matei ne spune că cei doi demonizați au ieșit din morminte și că erau atât de înfricoșători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Nimeni nu putea să le stea în cale. Matei capitolul 8, versetul 28. Așadar, un imens act de binefacere atât pentru cei doi nefericiți cât și pentru întreaga comunitate. Dragi prieteni, textul biblic ne spune mai departe că demonii i-au cerut lui Iisus permisiunea de a intra în eventualitatea ieșirilor din cei doi oameni într-o turmă de porci care păștea în apropiere. Așa s-a întâmplat.
Demonii au ieșit la cuvântul sau la porunca Mântuitorului din cei doi oameni și au intrat în turma de porci, iar turma s-a aruncat îndată de pe faleză în mare, producând, vă imaginați, o imensă pagubă materială locuitorilor cetății Gadara. Aceștia au aflat de la păzitorii porcilor ce s-a întâmplat și au venit la Iisus, spune evanghelistul, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui. Ai crede că au venit să-i mulțumească? Ai crede că au venit să vadă minunea? I-au văzut pe cei doi vindecați și liniștiți, însă, paradoxal, au refuzat să se împace cu gândul că li s-a făcut o pagubă materială atât de mare, încât l-au rugat pe Iisus, auziți, să plece din hotarele lor. Matei, capitolul 8, versetul 34. Cumplită rugăminte, să-L rogi pe Dumnezeu să te lase în pace, să-L rogi pe Dumnezeu să plece sau să iasă de la tine, să-i ceri lui Dumnezeu să te lase în pace. Și Domnul le-a ascultat rugămintea, a intrat în corabie și s-a întors în cetatea sa, adică la Capernaum. Matei, capitolul 9, versetul 1. Dragi prieteni, spuneți-mi dumneavoastră ce fel de logică sau ce fel de rațiune se ascunde în spatele acestei cereri. Înțelegem din textul Evangheliei că l-au rugat frumos să plece de la ei, n-au țipat, n-au strigat la el, nu i-au dat un ultimatum violent și nu i-au zis mâine pe la ora asta să nu te mai vedem pe aici. L-au rugat frumos, pentru că deja se temeau de el și de puterea lui. Dar dacă au văzut că are puterea de a face bine, atunci de ce, prieteni, de ce totuși l-au rugat să plece din hotarele lor? Cred că, în realitate, aceasta este întrebarea cea mai importantă pe care trebuie să ne o punem în legătură cu acest text. Unul dintre răspunsuri ar fi acela că nu puteau suporta nefirescul, nu puteau suporta supranaturalul. Există oameni atât de ancorați în cele materiale, atât de trupești, încât nu vor să aibă de-a face cu cele supranaturale. Nu puteau suporta ceva ce ieșea din prozaicul cotidian, din lucrurile cu care ei erau obișnuiți. S-au obișnuit și cu comportamentul celor doi îndrăciți, dar cu vindecarea lor nu s-au putut obișnui. Ei nu știau să trăiască decât în limitele firescului cu care s-au obișnuit. Acum și-au pierdut numai porcii, dar mâine cine știe ce li se mai putea întâmpla? Oare ce am fi făcut sau cum am fi reacționat noi în locul locuitorilor din Gadara? Știți ce cred eu? Cred că am fi procedat la fel sau ne-am fi comportat la fel. Prieteni, Dumnezeu îi îngăduie diavolului existența pentru că lucrarea acelui rău, lucrarea vrăjmașului, are un rost și ea, paradoxal, în istoria mântuirii noastre sau în economia mântuirii noastre. E un rău necesar în ecuația, dar și în educația existenței noastre creștine, chiar dacă noi nu înțelegem în întregime sau pe de-a-ntregul rostul. Părinții bisericii spun că prin diavol Dumnezeu ne încearcă credința. Prin el ne pune credința și voința la încercare, o supune unui examen. Dumnezeu ne-a creat ființe responsabile și vrea să fim stăpâni pe voința noastră, vrea să fim stăpâni pe mintea noastră și pe rațiunea noastră. Nu suntem roboți, nu suntem marionete, suntem oameni dotați cu voință, cu rațiune și cu sentiment. Dumnezeu a vrut să existe un control și noi să avem acest control al minții și al voinței noastre, control prin care ne verificăm credința uneori, la fel cum aurul se verifică prin anumite substanțe și prin foc. Acele substanțe sunt niște acizi foarte puternici, dar ei verifică aurul și calitatea lui. Acizii în ei înșiși nu au nicio valoare, dar dacă vrei să afli dacă o bijuterie este autentică, dacă este din aur, atunci te duci cu ea la bijutier și îl rogi să ți-o testeze și să ți-o controleze. Dacă bijuteria este din aur, acizii nu o ating, n-au puterea să o atingă, să o corodeze, să o înegrească. Dar dacă nu e din aur, acizii o oxidează și o negresc și se vede imediat că nu e aur. Ceva asemănător se întâmplă și în lucrurile care privesc credința noastră. Dacă sufletul tău e curat, diavolul nu-l poate atinge. Gândiți-vă la experiența pe care a avut-o dreptul Iov în Vechiul Testament. Dumnezeu i-a îngăduit satanei să se apropie de acest om, să-l încerce pe acest om. Se putea diavolul atinge de tot ceea ce avea Iov, chiar și de trupul lui, de sănătatea lui, dar auziți, Dumnezeu nu i-a îngăduit diavolului să se atingă de sufletul lui Iov. I-a spus clar și ferm, de sufletul lui să nu te atingi. Prieteni, trebuie să ne temem de diavol ca să nu ne înșele
Dar nu trebuie să ne fie teamă până în măsura în care să credem că diavolul dispune de viața noastră după bunul său plac. Scriptura și învățătura Sfinților Părinți ne spun că diavolul dispune de multe posibilități de înșelare. Cu cel deștept e deștept, cu cel prost e prost. În timp și-a schimbat și diavolul tactica, iar acum nu mai sperie pe om și nu mai apare în ipostaze înfricoșătoare. Acum apare sub chipuri frumoase și fascinante, atrăgătoare, ne poate captura și înșela chiar și prin literele unei cărți, scrise sub influența lui. Dar îndeosebi, fiind el ființă spirituală, lucrează împotriva noastră prin spirit, adică îi șoptește sufletului nostru, îi șoptește gândului nostru, îi șoptește inimii noastre și îi zice, ia-o pe aici, nu pe acolo pe unde îți spune Dumnezeu. E un sfătuitor care se îmbie singur și care ne asigură întotdeauna că ne vrea binele, ne favorizează și ne încurajează plăcerile, bucuriile, dar întotdeauna pe cele care nu se pot obține în chip firesc, deschis, cinstit și onest. Prieteni, una este să-L primești pe Dumnezeu în ținutul tău, în comunitatea ta, în familia ta, în casa ta sau în sufletul tău și cu totul altceva este să-L alungi sau să-L rogi să te lase în pace, să-L rogi să plece de la tine. Gadarenii, repet, vin la Iisus, se miră și se înfricoșează de acest fapt minunat, dar culmea îl roagă pe Iisus să-i lase în pace, să plece din hotarele lor. Se vede că pentru ei, la fel ca pentru diavolul sau diavolii care intraseră în cei doi oameni, Iisus a ajuns, se pare, sau a venit prea devreme sau înainte de vreme și ca atare nu erau pregătiți ca să-L primească și să-L găzduiască. Cât de trist este, dragi prieteni, acest fapt. Iisus a reușit să-i convingă sau să-i înduplece pe demoni, dar n-a izbutit să-și facă loc în inimile și în sufletele acelor oameni. V-aș sugera să nu ne grăbim să-i judecăm pe locuitorii acelei cetăți și să-i socotim sau să-i numim nefericiți și să nu ne grăbim să le condamnăm comportamentul înaintea lui Iisus. Pentru ei au fost mult mai importanți porcii decât cei doi oameni de-ai lor care se aflau sub puterea diavolului. Zic să nu ne grăbim să-i judecăm pe cei care au trăit atunci, pentru că de prea multe ori regăsim și în comportamentul nostru aceeași înclinare. Aceia, în loc să-i mulțumească lui Iisus pentru faptul că a vindecat doi semeni ai lor, că a făcut oarecum curățenie în comunitatea lor, l-au alungat, l-au respins pentru faptul că acel fapt minunat le-a produs o imensă pagubă materială.

Prieteni, să luăm aminte la gestul acelor oameni, pentru că și noi trăim o vreme sau un timp în care materialismul și cele materiale par să fie tot ceea ce contează. Pentru mulți dintre contemporanii noștri, materialismul, trupul sau corpul și pântecele sau stomacul. Am intrat cu bună știință și ne consumăm tot timpul și toată energia în spațiul celor materiale, în lumea banului, a câștigului, a profitului, a consumismului, a pierderilor, a economiei de piață, a întrecerii între puterile economice, a informaticii și a tehnicii și nu mai putem renunța la acestea. Prieteni, suntem oameni, avem un suflet și n-ar trebui să pierdem din vedere sau din atenția noastră valorile care ne țin în viață și care ne ajută să călătorim pe marea cea sărată a acestei vieți. Iar valoarea supremă pe care o avem și pe care n-avem voie să o pierdem este credința în Dumnezeu. Iar imediat după aceasta, cultura, educația sau cultivarea sufletului nostru. Vacanța de vară sau concediul care pentru cei mai mulți oameni a început poate fi o ocazie ideală pentru a face acest lucru. Sunt bune ieșirile în natură, sunt recomandate plimbările, mișcarea, excursiile, evadarea din cotidian, din stresul zilnic, prin distracție și sport, dar să nu uităm că avem în noi un suflet pe care trebuie să ne-l cultivăm, pe care trebuie să-l șlefuim, asemenea diamantului, așa cum fac elevii și studenții la cursuri, la școală, să-l înnobilăm, să-i redăm strălucirea și să-i dăm mai cu seamă cele ce îi sunt de folos, adică să-l hrănim așa cum ne hrănim trupul, cu o lectură bună, cu rugăciunea, cu sfintele taine, cu dumnezeiasca împărtășanie și să nu-l omorâm cu foamea spirituală. Astăzi nu mai putem spune că nu putem să facem acest lucru pentru că avem la îndemână cărțile, nu numai în format fizic, deja le avem și în format electronic. Avem Sfânta Scriptură, avem scrierile duhovnicești, avem Filocalia, avem cărțile și scrierile sfinților. Avem Sfânta Biserică, avem Sfânta Liturghie, avem Sfintele Taine, avem tot ce ne trebuie la îndemână ca să-i dăm sufletului nostru ceea ce are nevoie. Din păcate, spunem că nu mai prea avem timp. Și eu mă aud adesea spunându-mi că nu am timp. Împresurările și grijile vieții, grija care ne vine din partea Duhului, grijii de multe, de spinii multor păcate, nu mai avem timp, deci, de ceea ce este important și e păcat, e mare păcat, că nu ne mai facem timp pentru sufletul nostru. Dacă citiți în Cartea Facerii, dragi prieteni, o să vedeți că foarte curând după ce Dumnezeu a dus lumea din neființă la ființă, din neexistență la existență, s-a uitat asupra pământului și a oamenilor care locuiau în vremea aceea și cu tristețe a constatat că oamenii erau numai trup. Și atunci a spus, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ, șterge voi de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Și a mai zis ceva Dumnezeu, a spus, Duhul meu, Duhul care dă viață, Duhul Sfânt, nu va rămâne pururea în acești oameni, pentru că ei sunt numai trup. Prieteni, în finalul episodului din Evanghelia din Duminica 5-a după Rusalii, Domnul Hristos i-a spus omului care a fost demonizat, sau celor doi demonizați în alte variante, mergi la casa ta, du-te la ai tăi și spune-le cât a făcut Domnul pentru tine și cum te-a miluit. De multe ori, chiar cei care trăiesc lângă noi, cei mai apropiați, casnicii noștri, cei din casa noastră, din familia noastră, soțul, soția, copiii, nepoții, au nevoie de mărturia și de mărturisirea noastră pentru ca și ei să vină la credință. Așadar, cei care mă ascultați acum, cei care căutați biserica și călcați pragul în duminici și sărbători, să știți că aveți de lucru. Eu vă spuneam și altă dată de la acest microfon că dumneavoastră trebuie să fiți releie pentru acest mesaj. Ceea ce se întâmplă acum la acest microfon este o înmulțire a pâinilor. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduim de la acest microfon se răspândește și intră în casele și eu sper din toată inima și în sufletele dumneavoastră și dumneavoastră aveți datoria aceasta sfântă de a-l transmite mai departe, de a-l propovădui, de a vorbi și altora, de a spune și altora ceea ce ați auzit. Noi preoții n-avem șansa să-i vedem atât de des pe casnicii dumneavoastră, pe cei care sunt în casa dumneavoastră, care nu caută biserica, dar dumneavoastră aveți această șansă pentru că trăiți cu ei, trăiți lângă ei și aveți datoria morală, repet, de a le vorbi, dar atenție, cu delicatețe,
fără a pune presiune pe ei, fără a-i judeca, fără a-i critica, fără a le reproșa despre ceea ce se întâmplă în Sfânta Biserică. Prieteni, atitudinea locuitorilor Gadarei, care l-au rugat pe Iisus să plece din ținuturile lor și să-i lase în pace, ne sună, să știți și nouă. Atunci când credem și când suntem încredințați că tot ceea ce contează sunt cele materiale, ne încredem în valoarea lor excepțională, ignorând sau nepunând preț pe aproapele nostru, pe cel de lângă noi, care este și el o avere imensă pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră și care de multe ori poate fi moneda de schimb prin care ne câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Nu am spus noi la intrarea în postul mare, amintindu-ne de pilda sau de parabola înfricoșătoare judecăți, nu, criteriul judecății, criteriul după care Dumnezeu ne va judeca va fi dragostea pe care am arătat-o, dar nu lui direct, ci pe care am arătat-o semenilor noștri cu care Mântuitorul Hristos se identifică. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost în temniță și ați venit la mine, cât ați făcut unuia dintre aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Să nu uităm, dragi prieteni, că împărăția lui Dumnezeu este comoara cea de mare preț pe care noi trebuie să o căutăm, că sufletul nostru are valoare și că fără suflet nu suntem nimic. Avem datoria sfântă și obligația de a-L înnobila, de a-L sfinți și de a-L desăvârși. Să ne ajute Dumnezeu în acest demers tuturor. Închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te, deci, spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duh.

și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi.
Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele, și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap, și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele
și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău.
Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, întru împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul va trimite Parlamentului pachetul de legi de care depinde încasarea fondurilor din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să ceară convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului. Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane și în diferite intervale orare. Primele restricții vor fi impuse peste circa o jumătate de oră. Vreme normală termică astăzi, dar ușor instabilă, cu o maximă de 32 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Premierul interimar Ilie Bolojan intenționează să trimită săptămâna aceasta la Parlament mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Demersul are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor proiecte. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Noua lege a salarizării bugetarilor este proiectul cel mai dezbătut la ora actuală. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de maximum 8% din PIB pentru salarii. El a explicat că în cazul în care se va opta pentru ca bugetul de salarii să fie la procentul maxim, atunci trebuie să se găsească și soluții complementare care să susțină această valoare, iar soluțiile sunt reduceri de cheltuieli și metode de îmbunătățire a colectării de bani la bugetul de stat.
3: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect să crească anvelopa salarială cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
2: Alte proiecte de legi care vor fi trimise partidelor parlamentare sunt modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici și codul urbanismului care poate să conțină rezultatul referendumului din București.
1: Tot săptămâna aceasta, guvernul va adopta o hotărâre prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate din azilele verificate de DIICOT în Bihor. Prețul carburanților în România ar urma să scadă în perioada următoare cu condiția să nu mai apară tensiuni geopolitice sau modificări fiscale, susține președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță. Astfel, un litru de benzină standard ar putea ajunge la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină în jurul valorii de 8 lei și 40 de bani. Dumitru Chisăliță spune că detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației țițeiului Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut. O nouă platformă digitală pentru servicii medicale de stat ar urma să devină funcțională din toamnă. Pe această platformă se vor putea face inclusiv programări la medic, iar accesul pacienților la datele personale va fi securizat. Are detalii Petruța Dinu.
4: Deputații au votat o inițiativă legislativă care prevede înființarea platformei E-Sănătatea Mea, despre care inițiatorii spun că va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Odată cu finalizarea platformei, posibil la finalul acestei veri, după cum anunța în 25 iunie președintele CNAS într-un mesaj pe site-ul instituției, pacienții vor avea acces securizat la propriile informații medicale. Vorbim de istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat.

0: doar o zi înainte să înceapă summitul NATO de la Ankara, unde războiul din Ucraina va fi o temă importantă pe agendă. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. În urmă cu câteva zile, Kievul a fost ținta unui alt bombardament masiv, unul dintre cele mai ample de la începutul războiului, care s-a soldat cu moartea a 30 de civili și rănirea altor câtorva zeci. În ultimele săptămâni și Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective militare și energetice din Rusia, care a ajuns să se confrunte cu o penurie de combustibil. Rușii întâmpină dificultăți mari și pe front, unde câștigurile lor teritoriale sunt nesemnificative în pofida unor pierderi de 30-35 de mii de militari pe lună. Președintele Nicușor Dan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Pe agenda reuniunii se află, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Are detalii Oana Bâlă.
1: La summitul NATO de la Ankara, liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le-au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summitul de la Ankara, președintele Nicușor Dan va avea și mai multe întâlniri bilaterale.
0: Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi înhumat joi, funeraliile au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Sezonul incendiilor de vegetație a început deja în sudul Europei, cu mii de hectare arse în ultimele zile în Franța, Spania, Portugalia și Grecia. Incendiile sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. În aceste zile, țara cea mai afectată este Franța, unde mii de persoane au fost evacuate, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
2: Peste 10.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească domiciliile și să fugă din calea focului, care a distrus deja aproape 2.000 de hectare de pădure în Pirinei Orientali, în sud-vestul Franței, la granița cu Spania. Fumul gros degajat de foc face aerul irrespirabil. O pană de curent afectează mai multe sate. Au fost anunțate și victime. Un localnic și un pompier au fost grav răniți, iar starea lor este critică. Alte câteva incendii sunt active în mai multe puncte din sudul mediteranean și în masivele din regiune, acoperite de păduri de pin, alți arbori și arbuști rezistenți la secetă. Întreaga vegetație din zonă este foarte uscată și deci ușor inflamabilă, iar vântul, care bate destul de tare, nu face decât să propage flăcările. Peste 3.000 de pompieri, civili, militari și voluntari, susținuți din aer de avioane și elicoptere, au fost mobilizați să intervină, anunța aseară ministrul de interne, care a făcut apel la populație să aibă un comportament vigilent, întrucât în 9 din 10 cazuri declanșarea focului este rezultatul neglijenței umane.
0: Traficul rutier se va închide astăzi pe mai multe tronsoane ale DN7C Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente. Este vorba de turul ciclist al Sibiului, dar și de o ședință privată foto-video cu autoturisme. Primele restricții vor începe la 7:30 și vor dura cu întreruperi până la orele 18. Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: În intervalul orar 7:30-18, închiderea circulației se va desfășura în tunelul Bâlea Lac. Între orele 8:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Bâlea Lac. Între orele 9:13-30, închiderea circulației va fi la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Cascadă. De asemenea, între orele 12:45 și 16:15, va fi traficul închis pe tronsonul kilometri 147 plus 785 de metri și 116 plus 800 de metri la cabana Bâlea Lac. Iar în final, în intervalul orar 13:30-18, traficul va fi închis la cabana Vama Cucului și la cabana Bâlea Lac.
0: Vreme normală, termic astăzi, dar ușor instabilă, vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice în partea a doua zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Maxima termică ajunge la 32 de grade. La această oră se înregistrează în țară 14 grade la Cluj-Napoca, 18 la Timișoara și 19 la Constanța. Vreme călduroasă la București, dar posibil cu ploi după amiază și o maximă de 31 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia a obținut calificarea în sferturile de finală după ce a trecut de selecționata Braziliei cu scorul de 2-1 azi noapte la New York. Pentru nordici, atacantul Erling Haaland a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru brazilieni a punctat Neymar din penalti în al 10-lea minut de prelungire. Norvegia va juca în sferturile de finală cu Anglia, câștigătoare la limită în fața Mexicului, scor 3-2 într-un meci care a început în această dimineață pe Mexico City Stadium cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile. În această seară se joacă în optimile de finală între Portugalia și Spania de la ora 22, urmând ca în cursul nopții de la ora 3 să avem parte de meciul dintre Statele Unite și Belgia. Antrenorul român Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe două sezoane cu formația catareză Al Sadd, acolo unde îl înlocuiește pe italianul Roberto Mancini. În stagiile de pregătire din străinătate pentru Superliga de fotbal, Rapid București a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei, iar FCSB a pierdut cu 4-0 în fața lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular, îl ascultăm pe mijlocașul român după amicalul de ieri.
5: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foști colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumoasă. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut, zic eu, pe total o partidă bună și cam vreau să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării, colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor, suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
4: Iar naționala masculină de basket a României a pierdut dramatic în fața formației Muntenegrului cu scorul de 65-64. Ieri seară, în deplasare în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. După victoria istorică obținută în urmă câteva zile împotriva Greciei, echipa pregătită de Mihai Silvășan a ratat prezența în faza următoare a calificărilor. Tot ieri în grupa noastră, Portugalia a trecut în deplasare de Grecia cu 71-56, iar cele trei echipe, Muntenegru, Portugalia și Grecia, merg mai departe în calificări.
0: Dan Predescu, mulțumesc. Este ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
6: întregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimați răscultători, continuăm radioprogramul nostru matinal cu informații de actualitate. Începând de la 1 iulie, tinerii părinți din Franța au dreptul la un nou concediu de naștere de 2 luni, plătit cu 70% din salariul net în prima lună și 60% în a doua. Noul concediu poate fi luat simultan sau alternativ de cei 2 părinți și poate fi fracționat în 2 perioade de 1 lună. Concediul suplimentar se adaugă concediului de maternitate de 16 săptămâni și celui de paternitate de 4 săptămâni existente deja. Părinții vor putea să recurgă ulterior la concediul parental plătit cu 450 de euro pe lună până când copilul împlinește vârsta de 3 ani. În continuare, vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta rubrica Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim în continuare!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1600, la data de 6 iulie, Mihai Viteazul se intitulează într-un Hrisov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române, unirea efectivă fiind realizată la sfârșitul lunii mai a acelui an. Conturarea mitului Mihai Viteazul ilustrează mai bine ca oricare alt model istoric mutațiile petrecute în conștiința românească. Domnitorul care a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei țări reunite, trei viacuri mai târziu, în România modernă, începe a fi receptat ca unificator abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. O asemenea interpretare lipsește cu desăvârșire în istoriografia cronicărească a viacului al XVII-lea și chiar mai târziu, spre anul 1800, la Școala Ardeleană. Deși istoria asociată cu Mihai Viteazul este cunoscută publicului larg drept unire, termenul este dus prea departe. În realitate, toate cele trei țări își păstrează instituțiile de conducere de dinainte, respectiv dieta în Transilvania și sfaturile boierești în țările extracarpatice, păstrându-și legile, cutumele și procedurile fiecăreia în vigoare. De asemenea, tot pe data de 6 iulie, în anul 1964, a trecut la cele veșnice Ion Vinea, cunoscut ca fiind un poet simbolist și suprarealist, aflat mereu în vecinătatea mișcării literare de avangardă. După absolvirea liceului Sfântul Sava din București, frecventează cursurile Facultății de Drept, mai întâi la București, apoi la Iași, unde își ia diploma de licență. Nu a profesat însă niciodată avocatura. Însă, din anii liceului, publică împreună cu Tristan Țara și Marcel Iancu revista Simbolul, cu atitudine netă împotriva semănătorismului. Revista a apărut în numai 4 numere, finanțate și ilustrate de Marcel Iancu. În anii 1914-1916, publică versuri apreciate în mod pozitiv de critică. De la început, Vinea a fost socotit un poet modern. A fi modern la acea dată însemna însă a fi simbolist. Dacă poeziile de ucenicie sunt într-adevăr simboliste, producțiile următoare au o nuanță mai tonică, Vinea fiind refractar oricărei înregimentări. Registrul liric al lui Ion Vinea a fost foarte amplu. de la poezia simbolistă, elegantă și decorativă sau ironic-patetică, până la modernismul învecinat cu extremismul avangardiștilor, pe care totuși s-a ferit să-l adopte în practica literară. Capacitatea lui de a trece de la o formulă poetică la alta a fost singulară în literatura română, versurile lui putând aminti de Lucian Blaga, dar și de Tudor Arghezi sau Adrian Maniu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimații radioascultători, este adevărat că niciodată nu îi iubești pe cei apropiați ca atunci când riști să-i pierzi. Părintele Pavel Gumerov relatează că, într-o vreme, de-a lungul arterelor rutiere cu circulație furtunoasă, începuseră să apară panouri mari cam de 6 pe 3 metri, dar nu pentru reclamă, ci cu rol de avertisment. Pe ele era lipită fotografia unei femei cu doi copii mici și textul „Ești așteptat acasă”. Această acțiune urmărea să-i facă pe șofer să se gândească la faptul că trebuie să fie extrem de prudenți când circulă, fiindcă în caz de accident vor provoca o mare durere celor apropiați, ba poate se vor despărți de ei pentru totdeauna. Un asemenea panou e ca o frână psihologică ce îi oprește pe automobiliști de la gesturi nesăbuite și încălcarea regulilor de circulație. Și în viața de familie trebuie să avem asemenea semne, un sistem de frâne și contragreutăți care să poată păzi căsnicia noastră de gesturi necugetate. Pacea din familie e pentru familist cea mai mare valoare de pe pământ, însă ea este foarte fragilă, este foarte ușor de distrus. De aceea, în momentele dificile ale vieții, când corabia începe să se răstoarne, este important să ne amintim care sunt cele mai importante lucruri: pacea, dragostea și relațiile cu cei apropiați. Fragment din cartea Conflictele familiale, prevenire și rezolvare.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Dacă nu poți zbura, aleargă. Dacă nu poți alerga, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Fă tot ceea ce poți pentru a continua să mergi înainte. Nu te lăsa dus de temerile din mintea ta. Lasă-te condus de visele din inima ta.

Dragi redascultători, precum aerul este absolut trebuincios pentru existența vieții omenești aici pe pământ, tot așa și rugăciunea, unită cu privegherea sau meditarea la dumnezeieștile învățături, este absolut necesară pentru susținerea vieții duhovnicești, prin care sufletul viază, crește, se înalță și se așează sus pe muntele sfințeniei și al virtuților creștinești. Rugăciunea este trebuincioasă tuturor oamenilor pentru mântuirea lor și dobândirea fericirii vremelnice și veșnice. Astfel, creștinii trebuie să învețe să ruga lui Dumnezeu încă din copilăria lor. Aici e datoria părinților și a nașilor. Vai și amar de părinții și nașii aceia care cresc pe fiii și finii lor numai trupește, iar de viața lor sufletească nu se îngrijesc. Pentru a trăi și cu sufletul, noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu adeseori în duh și în adevăr, și să cugetăm la învățăturile lui ziua și noapte.

0: În continuare, stimați radioascultători, vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultat știri. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Este vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Prețul carburanților în România ar urma să scadă în perioada următoare cu condiția să nu mai apară tensiuni geopolitice sau modificări fiscale, susține președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță. Astfel, un litru de benzină standard ar putea ajunge la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină în jurul valorii de 8 lei și 40 de bani. Dumitru Chisăliță spune că detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației țițeiului Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut. Peste jumătate dintre români consideră că statul a făcut puține progrese în privința digitalizării și doar mică parte cred că serviciile digitale sunt în prezent bine puse la punct. Un studiu pe această temă arată că pentru majoritatea respondenților, digitalizarea este benefică, dar reformele trebuie accelerate. Gabriela Gârjoabă are detalii.
2: Deși demersurile pentru eliminarea cozilor de la ghișee sunt considerabile, peste 75% dintre românii care au răspuns la sondaj își doresc eliminarea definitivă a acestora, preferând online-ul. Astfel, 88% preferă programările online la spital, iar peste 80% recurg la soluții virtuale pentru plata taxelor sau pentru cererea sau depunerea de documente oficiale. Sondajul arată că mai bine de jumătate dintre cei intervievați se tem că datele lor personale ar putea ajunge la infractori cibernetici, iar statistica mai scoate la iveală o realitate dură, un decalaj uriaș între generații și regiuni. În timp ce aproape toți tinerii folosesc serviciile digitale, în rândul celor de peste 70 de ani, numărul lor scade sub jumătate. La fel și la sate, unde accesul este mult mai redus decât la oraș. Studiul a fost realizat în luna iunie pe un eșantion de peste 2000 de respondenți.
1: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproape 228 de miliarde de lei la finalul lunii trecute, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară, aceste fonduri au investit în proporție de 95% în active românești, dintre care peste jumătate erau titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. La finalul lunii mai, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8.500.000 de participanți. În privința fondurilor de pensii facultative, ASF a precizat că acestea aveau active în valoare de 8,4 miliarde de lei la finalul lunii trecute, în creștere cu 38% comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior. Peste 1 milion de persoane erau înscrise la final de mai ca participanți la pilonul 3 de pensii, scrie Agerpres. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. A doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online. La rândul lor, elevii de clasa a 12-a care au susținut examenul de bacalaureat vor afla primele rezultate mâine, pe 7 iulie, apoi urmează câteva zile pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Inima unei femei de 45 de ani din Iași, care a murit din cauza unui accident vascular, bate acum în pieptul unei paciente.

0: În Iași, victimă a unui accident vascular cerebral hemoragic, declarat în moarte cerebrală și receptorul, pacient în vârstă de 38 de ani, județul Cluj, care era, să spunem, într-un stadiu avansat de insuficiență cardiacă și această inimă a venit ca o salvare pentru o stare clinică foarte afectată, cu o calitate a vieții deosebit de rea.
1: Cordul a ajuns la Târgu Mureș pe calea Aerului, iar intervenția, considerată un succes, a durat aproximativ 6 ore și jumătate. De la aceeași donatoare din Spitalul Ieșean, medicii au mai prelevat plămânii, ficatul, rinichii și țesuturi, care de asemenea salvează viețile unor pacienți aflați pe listele de așteptare.
2: Un incident rutier a dus la îngreunarea traficului la această oră pe DN7 în zona Dedulești din Argeș. Polițiștii mai atrag atenția asupra faptului că astăzi circulația va fi întreruptă temporar pe DN7C Transfăgărășan. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: La această oră, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea, în apropierea localității de Dulești, județul Argeș, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecțiune tehnică și a rămas blocat pe partea carosabilă. Vă mai aducem la cunoștință faptul că astăzi circulația pe drumul național 7C Transfăgărășan este restricționată pe mai multe tronsoane din cauza desfășurării a două evenimente, etapa regina turului ciclist al Sibiului și o ședință foto-video cu autoturisme. Restricțiile sunt în vigoare pe parcursul întregii zile, cele mai importante fiind între orele 8 și 18, inclusiv în zona Bâlea Lac și tunelul rutier Bâlea. În cadrul turului ciclist al Sibiului, sportivii vor parcurge traseul Sibiu, sâmbăta de jos, Victoria, Bâlea Lac.
2: Vreme normală termică astăzi, dar ușor instabilă, vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice în partea a doua zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Maxima termică ajunge la 32 de grade, vreme călduroasă în schimb la București, dar posibil cu ploi după amiază și o maximă de 31 de grade. Sunt 17 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia va juca în sferturile de finală cu Anglia. Nordicii au obținut calificarea în sferturi după ce au trecut de selecționata Braziliei cu scorul de 2-1 azi noapte la New York. Pentru nordici, atacantul Erling Haaland a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru brazilieni a punctat Neymar din penalti în al 10-lea minut de prelungire. Anglia s-a calificat în sferturile de finală după ce a câștigat la limită în fața Mexicului scor 3-2. Într-un meci care a început în această dimineață pe Mexico City Stadium cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile. În această seară se joacă în optimile de finală între Portugalia și Spania de la ora 22, urmând ca în cursul nopții de la ora 3 să avem parte de meciul dintre Statele Unite și Belgia. Iar în turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, în proba feminină de dublu, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Kostiuk, va juca astăzi în optimile de finală cu perechea Ellen Perez, Australia, Demi Schuurs, Olanda, a noua favorită a turneului.
2: Bogdan Predescu.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Filotimia Manolachie de la Mănăstirea Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, și cu cinstire în data de 6 iulie. Sfânta Cuvioasă Filotimia Manolachie s-a născut în ziua de 30 aprilie a anului 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, din părinți binecredincioși, Simion și Elena Mirică, ce i-au sădit din pruncie temelia credinței și a fricii de Dumnezeu. La botez a primit numele Filofteia ca o chemare tainică spre o viață de jertfă și de sfințenie, asemenea sfintei cu același nume. Deși vremurile tulburi de la începutul veacului al XX-lea i-au îngrădit calea spre învățătura cea lumească, a primit ca dar de la Dumnezeu o minte înțeleaptă și o inimă bună și iubitoare. În casa părintească a primit o educație temeinică, iar slujbele bisericii, pe care le iubea mult, i-au fost dascăl tainic și călăuză spre cele cerești. Ajungând la vârsta de 20 de ani, tânăra Filofteia s-a căsătorit cu Ioan Manolachie, fiul al aceluiași sat, bărbat cu suflet blând și iubitor de cele sfinte. Împreună au întemeiat o familie creștină, bineplăcută lui Dumnezeu, în care dragostea, rugăciunea și osteneala cinstită erau temeiul viețuirii. Căsnicia lor a fost binecuvântată cu 12 prunci, pe care Filofteia i-a crescut cu jertfelnicie și cu multă grijă duhovnicească, sădindu-le în inimă cuvântul Evangheliei și iubirea față de biserică. Dar sufletul ei de mamă a fost străpuns de multe dureri, căci 7 dintre acești copii au fost chemați de Domnul mai înainte de vreme, în floarea copilăriei și tinereții lor. Cu toate acestea, Filofteia, întărită de nădejdea în înviere și de credința cea tare, nu a cârtit, ci și-a purtat crucea cu răbdare și cu nespusă tărie, trecând și peste o grea boală trupească ce nu a ocolit-o nici pe ea. Alături de soțul ei a trudit neîncetat zi și noapte pentru a le asigura celor rămași în viață cele trebuincioase trupului și sufletului, călăuzindu-i cu înțelepciune și rugăciune spre calea binelui. Ostenelile ei nu au rămas neroditoare, întrucât 4 dintre copiii ei au urmat calea cea sfântă și și-au afierosit viețile în Hristos. Fiul Stelian a îmbrăcat chipul monahicesc și a primit numele Dometie, fiind socotit în ceata sfinților de biserica noastră. Fica Eugenia a îmbrăcat și ea haina monahală, primind numele Eudoxia. Fiul Gheorghe a slujit biserica prin cântarea la strana bisericii din satul natal, iar mezinul Mihai a fost hirotonit preot. După ce a petrecut împreună cu soțul ei 43 de ani de căsnicie binecuvântată, în luna martie a anului 1959, Filofteia a fost încercată din nou de durerea despărțirii pentru că soțul ei Ioan a trecut la Domnul, fiind înmormântat în ziua praznicului Bunei Vestiri. Rămasă văduvă, cu inima plină de dor după cele cerești, Filofteia și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească, alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia. Slujba tunderii sale în monahism a fost săvârșită de fiul ei, Sfântul Dometie. Având smerenie desăvârșită și ostenindu-se neîncetat spre a dobândi rugăciunea lăuntrică, Sfânta Filotimia s-a învrednicit de alese daruri duhovnicești. Purtând rugăciunea în inimă ca pe o dulce suflare a Duhului și având dragoste pentru sfintele slujbe la care mergea cu evlavie, deseori era cuprinsă de lucrarea Harului Duhului Sfânt, vărsând lacrimi de pocăință. În rugăciune cuprindea întreaga făptură, iar chipul ei era cuprins de o pace cerească. Sfaturile sale, întotdeauna rostite cu smerenie și blândețe, izvorau dintr-o adâncă înțelepciune duhovnicească. Nu îi plăcea să se risipească în vorbe, fiecare cuvânt al ei era măsurat, mângâind inimile frământate. Bunătatea inimii și milostenia au fost podoabe strălucitoare ale viețuirii sale călugărești,
sprijinind după putere pe cei care îi cereau ajutorul. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, i s-a arătat Sfântul Dometie, care i-a vestit că vremea mutării la cele veșnice s-a apropiat. Cuprinsă de o liniște sfântă, a chemat pe ucenica sa de chilie și i-a împărtășit această dumnezeiască descoperire. S-a pregătit cu grijă și cu tremur pentru întâlnirea cu Mirele Hristos. S-a spovedit, a luat parte cu toată luarea aminte la dumnezeiasca liturghie, apoi s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Întorcându-se la chilie, a mărturisit cu pace ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru dragostea și grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni neîncetat. Și-a luat rămas bun cu dragoste și seninătate, iar apoi, cu sufletul curat și luminat, s-a mutat cu pace la Lăcașurile Cerești în ziua de 22 iulie 1989. La scurt timp după adormirea cuvioasei, mergând stareța mănăstirii Stavrofora Ierusalima Ghibu la Atena să ceară sfat și binecuvântare de la Sfântul Cuvios Porfirie Cafsocalivitul, acesta a avut o descoperire dumnezeiască, spunând: "Aveți un mormânt proaspăt în mănăstire. Maica aceasta, care a trecut la Domnul, s-a înălțat ca un serafim la cer." Astfel, maicile s-au încredințat de sfințenia cuvioasei Filotimia, slăvind pe Dumnezeu.

Stimații ascultători, vara și-a intrat de plin în drepturi și ne arată acest lucru inclusiv termometrele. Temperaturile ridicate vin odată cu creșterea intensității radiațiilor ultraviolete. Transpirăm mai mult și ne bronzăm, procese naturale de metabolism prin care organismul se adaptează la mediu, dar acestea vin cu niște costuri și implicit cu riscuri. Reglarea temperaturii corpului pe timp de vară presupune pierderea unor cantități importante de apă, de aceea este esențială hidratarea optimă. Vom consuma mai multe lichide, de preferat neîndulcite. Băutura ideală pentru corp este apa, dar ne putem răcori și cu o limonadă sau cu infuzii de plante cu gheață. O sursă valoroasă de apă o reprezintă fructele proaspete. Zaharurile pe care le conțin în mod natural cresc și absorbe apei la nivel intestinal, iar fitonutrienții pe care îi conțin completează protecția antioxidantă a structurilor celulare și a țesuturilor. Unul dintre organele cele mai afectate de căldură și radiațiile ultraviolete este pielea, fiind cea mai susceptibilă la deshidratare și arsuri. Afectarea acesteia este vizibilă atât sub forma uscăciunii, cât și a petelor. Deși dorit de multe persoane, mai ales de cele tinere, bronzul este o reacție de apărare a organismului în fața unui agresor important, radiațiile ultraviolete.

Fructele constituie o sursă valoroasă de apă pură și de vitamine antioxidante. Deși pe tot parcursul anului ar trebui să consumăm zilnic 2 porții de fructe, în timpul verii este absolut necesar să le dăm o atenție sporită tocmai datorită acestui aspect. Mai ales că beneficiile consumului de fructe se extind asupra întregului organism, de la protecție împotriva mai multor forme de cancer, la imunitate, sănătate cardiovasculară și nervoasă, susținerea funcțiilor ficatului și așa mai departe.

Așadar, stimați ascultători, consumul zilnic de fructe variate este un mod simplu și plăcut de a ne spori nivelul de hidratare și protecție antioxidantă, aspecte necesare mai ales în timpul verii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne adresăm unor persoane necunoscute. Conversația între necunoscuți nu mai reprezintă de mult un act de impolitețe. Dimpotrivă, există însă mai multe feluri de a intra în contact cu oamenii. A interpela pe cineva poate fi un semn de obrăznicie, dar și un mijloc de a ieși dintr-o încurcătură. De asemenea, nu ne mai surprinde faptul că prin parcuri, în stațiile de autobuz, oamenii necunoscuți intră în vorbă, împărtășindu-și părerile asupra anumitor subiecte. Nu este nimic rău în toate acestea, cu condiția ca discuția să nu degenereze în dispută. Într-un oraș străin, este absolut normal să întrebăm pe cineva care este drumul spre gară sau spre un edificiu celebru. Este suficient să salutăm și apoi politicos să spunem pe scurt ce dorim. Odată informația obținută, vom mulțumi înainte de a pleca în direcția indicată. Uneori, informația poate fi vagă sau nesigură. De aceea, pentru a nu avea îndoieli, este bine să întrebăm un șofer de taxi, un vânzător de la un chioșc sau un agent de circulație. Nu vom interpela niciodată persoane foarte în vârstă sau persoane grăbite. Un bărbat trebuie să fie prudent când se adresează unei femei și, în general, este mult mai sigur să ne adresăm cuiva de același gen. Prin meseria lor, agenții de circulație, polițiștii, controlorii din trenuri și tramvaie, hamalii, șoferii de taxi, personalul hotelier sunt datori să dea informații. Acest lucru însă nu ne îndreptățește să nu spunem bună ziua, vă rog și mulțumesc!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 9, stimați radioascultători, noi vă propunem spre audiție rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Inima mea are doar intrări, ieșiri nu are. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieși de acolo.

Stimați ascultători, puterea vindecătoare a lui Hristos nu se oprește numai la cei din neamul său sau la cei din cetățile locuite preponderent de iudei. Domnul merge să propovăduiască Evanghelia mai întâi de toate printre oile rătăcite ale casei lui Israel, dar nu îi evită pe ceilalți. Acum 2000 de ani, Galileea neamurilor era locuită și de necredincioși, greci, romani, sirieni, popoarele deșertului, cu care fără îndoială Mântuitorul intră în contact. Dar în Evanghelia pe care am auzit-o ieri, în duminica a cincea după Rusalii, a fost vorba despre un scurt popas al Domnului printre păgânii din afara hotarelor acestei provincii nordice.

După ce a vindecat tot felul de oameni oropsiți în Capernaum, metropola Mării Galilei, și a potolit marea învolburată în timpul traversării ei nocturne alături de ucenici, este vorba despre acostarea la țărmul celălalt în apropierea de o cetate numită Gadara. Locuitorii acesteia, spre deosebire de evrei, își permiteau să crească porci, ceea ce era interzis după legea mozaică, făcându-i din perspectiva israeliților de neatins și spurcați. Menționăm că o pericope evanghelică asemănătoare se citește și în Duminica 23 după Rusalii, unde este vorba despre vindecarea unui singur demonizat din ținutul Ghergesenilor, regiunea de la răsărit de Marea Galilei, în care se află și cetatea Gadara. Probabil este vorba despre unul și același episod, cu o mică variație, repovestit de Luca în capitolul 8, versetele 26-39. Tot despre un demonizat din Gadara, așadar o versiune care combină pe cea de la Matei în ceea ce privește localizarea cu cea de la Luca în ceea ce privește singularul celui vindecat, o găsim la Marcu, capitolul 5, versetele la 1-19. Evanghelistul Matei nu revine să povestească ce s-a întâmplat cu demonizații după vindecarea acestora. Doar din relatările sinoptice de la Luca și Marcu aflăm de vindecarea miraculoasă, în timp ce aici doar e sugerată prin faptul că paznicii turmei fug în cetate și povestesc locuitorilor ce s-a întâmplat cu cei doi, care până mai adineauri le țineau calea și făceau drumul pe acolo imposibil de parcurs. Încheierea însă este marcantă, locuitorii ies în număr mare, chiar e vorba despre toată cetatea, și îl întâmpină pe Iisus, dar nu ca să-l slăvească pentru vindecarea confraților lor sau pentru cuvintele minunate, așa cum făcuseră samarinenii amintiți în Evanghelia 5-a, în Evanghelia Duminicii a 5-a după Paști, ci ca să îl roage să plece. Teama față de puterea neobișnuită a celui ce le stătea înainte, aceea îi determină pe locuitori să îl roage. În lipsa acesteia, probabil ar fi alungat pur și simplu. Pare să că teama de demonizație era mai mică din moment ce îi puteau evita și trăiau liniștiți în continuare, văzându-și de viața cotidiană. Dar deodată păgubiți de turma de porci, care probabil constituiau valoare economică destul de mare, ei cer domnul

Dumnezeu nu acționează în viața noastră cu forța. Cel mai important dar pe care ne-l dă Creatorul este libertatea. Ne lasă chiar libertatea de a alege răul și de a ne adânci în el, fiindcă dacă nu ar fi așa, atunci nimeni nu s-ar mântui. Am fi cu toții aduși cu forța în împărăția lui Dumnezeu, iar astfel nu am mai putea vorbi de fericirea raiului. Însă așa cum spune o cântare, singurul lucru cu care noi participăm de fapt în relația cu Dumnezeu este tocmai inima noastră, adică voia noastră liberă din dragoste de a-L căuta. Toate celelalte jertfe pe care le aducem la altar sunt, așa cum spunem la Dumnezeiască liturghie, ale tale dintr-o ale tale. Aducem lui Dumnezeu ceea ce e oricum al Lui. Însă voința noastră liberă în a alege binele constituie portul nostru la drumul mântuitor, pe care gadarenii din Evanghelia Duminicii de ieri l-au refuzat de dragul confortului material.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ceri har de la Dumnezeu, în schimbul harului îți trimite ispită. Nu reziști luptei, cazi, nu-ți mai da daos de har, iarăși ceri, iarăși ispita, iarăși înfrângere, iarăși vei fi lipsit. Trebuie deci să biruiești. Opune rezistență ispitei până la moarte, până cazi ca și mort nu părăsi lupta și atunci strigă de jos, Iisuse prea dulce. Sfântul Iosif Isihastul.

6 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Sisoe cel Mare. Sisoe era de neam din Egipt și a fost ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. După moartea marelui său dascăl, Sfântul Sisoe s-a sălășluit pe un munte pustiu numit Muntele Sfântului Antonie, pentru că în locul acela se nevoise odinioară Sfântul Antonie. Luând asupra sau stănel aspre, până într-atât și-a potolit patimile, încât s-a făcut blând și neprihănit ca un miel. Pentru aceea Dumnezeu l-a învrednicit pe Sisoe de daruri prisositoare, căci avea puterea de a tămădui pe cei bolnavi, de a izgoni duhurile necurate și de a învia morții. 60 de ani s-a nevoit Sisoe în pustie, făcându-se izvor viu de înțelepciune pentru toți monahii și mirenii ce veneau la dânsul pentru povață. În ceasul ieșirii sale, fața lui a strălucit ca soarele, încât monahii adunați împrejurul său se minunau de această priveliște. Iar când Sfântul și-a dat sufletul său, toată chilia s-a umplut de bună mireasmă. Sisoe s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 429. El îi învăța astfel pe monahi: orice ispită îi vin omului, el trebuie să se încredințeze pe sine voii lui Dumnezeu și să priceapă că ispita i-a venit din pricina păcatelor sale. Dacă îi se întâmplă vreun bine, să spună că aceasta s-a făcut prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Un monah l-a întrebat pe Sisoe: cum pot câștiga smerenie? Și a răspuns Sfântul: când cineva se deprinde a-i socoti pe toți oamenii mai buni decât pe sine, atunci a dobândit smerenia. Ava Mona se plângea Sfântului Sisoe că nu putea ține minte grearurile înțelepte pe care le citea, spre a le putea pomeni în grăirea cu oamenii. Atunci Sfântul i-a răspuns: nu este trebuință de aceasta. Se cuvine să dobândești curăția minții și din această curăție se grăiește punându-ți nădejdea în Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Marin și Marta cu fiii lor Avdicfex și Avacum și a lui Valentin preotul, Chirin, Asterie și cei împreună cu dânsii. Aceștia toți au pătimit la Roma în vremea împăratului Claudius Flavius în anul 269. Marin și Marta erau niște oameni bogați din Persia, care și-au vândut toate averile și au mers la Roma împreună cu fiilor spre a se închina înaintea moaștelor sfinților apostoli și ale celorlalți mucenici. Când împăratul i-a întrebat pentru ce au venit de la o astfel de depărtare, lepădând zeii cei părintești și căutând la Roma oameni morți, ei au răspuns: noi suntem robii lui Hristos și am venit să ne închinăm sfinților apostoli, ale căror suflete nemuritoare viețuiesc cu Dumnezeu, ca să ne fie mijlocitori către Hristos Dumnezeul nostru. Chirin a fost aruncat în râul Tibru. Marin și Marta au scos din apă trupul său și l-au îngropat cu cinste. Preotul Valentin a fost încredințat unui dregător pe nume Asterie, ce avea poruncă de a-i sili să se lepede de Hristos. Dar mucenicul a tămăduit-o cu rugăciune sale pe fica dregătorului, ce era oarbă de la vârsta de 2 ani, și atunci Asterie s-a botezat împreună cu toată casa lui. Toți aceștia au pătimit tot felul de chinuri și au murit pentru Hristos, care i-a primit pe ei într-o bucurie cea veșnică a împărăției sale, celei fără de moarte. Tot asta se face și pomenirea aflării moaștelor Sfintei Fecioare Iuliana. Iuliana Fecioara, fiica de 16 ani a cneazului Olshansk, a murit pe la anul 1540. La 200 de ani după moartea sa, niște oameni ce săpau un mormânt lângă biserica Mănăstirii Peștelor din Kiev au aflat moaștele întregi și nesticăcioase ale acestei fecioare sfinte, ce părea că tocmai adormise. Multe minuni s-au făcut la moaștele sale și însăși Iuliana s-a arătat adesea feluritor oameni. Vestitul mitropolit Petru Movilă a avut și el o astfel de arătare. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Lucia. Lucia a fost robită în Campania de un împărat barbar pe nume Austius. Împăratul voia să și-o facă țitoare, dar ea nu s-a învoit la aceasta. Atunci împăratul i-a dat pace, iar Lucia s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, ba încă și pe împăratul l-a adus la credință după ce a ieșit biruitor în luptă prin rugăciunile sfintei. La urmă, amândoi au pătimit pentru Hristos în cetatea Romei la anul
300.

această zi un cuvânt despre înfricoșatul preț al răscumpărării. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: știind că nu cu argint sau cu aur care se strică v-ați izbăvit de petrecerea voastră cea deșartă, pe care ați moștenit-o la părinții voștri, ci cu scump sângele lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și fără prihană. Fraților, oare și-a putut agonisi cineva leac împotriva păcatului dând argint și aur? Nimeni nu a putut vreodată. Fraților, oare și-a putut făuri cineva arme împotriva diavolului, slujindu-se de argint și aur? Nu, nimeni nu a putut vreodată. Fraților, a putut vreodată cineva să se izbăvească de moarte, dând argint și aur? Nu, nimeni niciodată. A fost trebuință de ceva cu mult mai de preț decât argintul și aurul ca să slujească drept leac, armă și preț de răscumpărare. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu spre a se unge cu dânsul rănile păcatului și a lua astfel tămăduire. În lupta împotriva duhurilor rele a fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care prin puterea lui îi arde și alungă pe diavoli. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care luminând mormintele cele pământești, a stricat moartea și a dat înviere celor morți. Ca un miel nevinovat și fără prihană, mielul lui Dumnezeu a fost ucis pentru noi ca să ne scoată din fălcile celor trei fiare. Plină de jale este masa gătită de Dumnezeu, dar și dătătoare de viață, căci slăvit este prasnicul la care se vestește slobozirea neamului omenesc. Păcatul, diavolul și moartea au lovit cu toată puterea lor în blândul și preacuratul miel al lui Dumnezeu. Încă l-au și ucis, dar au fost otrăviți de sângele lui. Sângele acesta s-a vărsat spre ale fiilor otravă, iar neamului omenesc viață și mântuire. O, frații mei, dacă nu știți cât de otrăvit este păcatul, ce rău este diavolul și cât de amară e moartea, judecați după prețul nespus de mare cu care am fost răscumpărați din robia lor. Scump sângele lui Hristos, iată prețul răscumpărării noastre din robia aceasta. Nu uitați, fraților, că dacă din nesăbuința și răutatea noastră vom cădea iarăși de bunăvoie în stăpânirea acestei cumplite și întreite robii, nimeni nu poate plăti pentru noi preț de răscumpărare nici în cer, nici pe pământ, căci nu este decât o singură răscumpărare și aceea de mare preț care a fost plătită odată pentru totdeauna. O, milostive Doamne, întărește-ne pe noi ca să putem rămâne cu voia noastră în libertatea pe care Tu ne-ai dăruit-o.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pogorârea cea minunată a manei din cer spre hrănirea poporului în pustie. Cum Domnul i-a hrănit pe evrei în pustie vreme de 40 de ani cu mană din cer, hrană cerească și dulce ca mierea. Să luăm aminte cum mana aceasta cerească a fost o preînchipuire a Domnului Iisus Hristos, pâinea vieții, care s-a pogorât din ceruri, ca să potolească el însuși foamea cea duhovnicească a neamului omenesc aflat în pustia păgânătății. Și să luăm aminte cum nimic nu poate sătura sufletul meu cel flămând decât numai Hristos Domnul cel viu și mai dulce decât mierea.

0: Stimați radioascultători, ora 9 și 30 de minute de la această oră, noi vă invităm să audiați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Continuăm și în această ediție prezentarea vieții și activității Sfântului Apostol Pavel, iar în cele ce urmează vom vorbi despre pregătirea sa în vederea asumării responsabilității apostolice. Chemarea la apostolat de către Mântuitorul Hristos, singurul care poate săvârși această lucrare, ca și acceptarea acestei chemări, nu echivalează cu primirea harismei speciale apostoliei, deși aceste două momente sunt esențiale și indispensabile procesului îndelungat și complex de transformare a unui candidat în apostol. Modelul realizat sub acest aspect al atingerii de către o ființă umană a treptei apostolatului creștin este acela al celor 12 care s-au învrednicit să primească învățătura evanghelică de pe înseși buzele lui Iisus Hristos, condiție sine qua non pentru primirea treptei apostolice. Nimeni nu a putut deveni apostol decât dacă a primit învățăturile privind tainele împărăției lui Dumnezeu nemijlocit de pe buzele Mântuitorului. Pentru ca cineva să fi fost primit în ceata celor 12 apostoli ai Domnului, era necesar să fi trăit în apropierea Mântuitorului, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la cer, cum precizează Petru atunci când stabilește condițiile pe care trebuia să le îndeplinească acela care urma să ocupe locul de apostol devenit liber prin căderea lui Iuda Iscarioteanul, această condiție pe care o întâlnim în cuvântarea Sfântului Apostol Petru, rostită la alegerea lui Matia, pune în lumină adevărul că un apostol trebuie să cunoască întregul conținut al adevărului evanghelic, fără niciun scăzământ sau știrbire. În alte condiții și pe alte căi și mijloace, și Sfântul Apostol Pavel a beneficiat de o pregătire absolut identică acelea pe care au primit-o cei 12, după cum se poate constata cu prisosință din conținutul scrierilor sale, care au ajuns până la noi și după rezultatele excepționale ale operei sale misionare. Sfântul Apostol Pavel a cunoscut și s-a aflat în posesia întregului cuprins al descoperirii evanghelice pe care Domnul a transmis-o celor 12. Vorbind despre conținutul Evangheliei propovăduite de el, Sfântul Apostol Pavel face o precizare foarte importantă. M-am suit la Ierusalim, potrivit unei descoperiri, și l-am arătat Sfinților Apostoli și altor cârmuitori bisericești Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seamă. Ca nu cumva să aleg sau să fiu alergat în zadar, iar cei ce sunt mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Galateni, capitolul 2, versetele 2 și 6. Constatarea la care se referă textul n-a putut să fie făcută decât cu prilejul sinodului bisericii de la Ierusalim. Firește că acesta este un moment deosebit de important pentru locul pe care Pavel îl va ocupa în rândul misionarilor creștini. Este momentul confirmării oficiale a slujbei pe care avea să o îndeplinească în biserică apostolul neamurilor. Acesta este și momentul când îi se recunoaște îndreptățirea de a binevesti împreună cu Barnaba la neamuri, consecință logică a constatării deplinei sale pregătiri în ce privește cunoașterea conținutului Evangheliei lui Hristos. Dacă avem în vedere momentul în care se face constatarea cunoașterii depline de către Pavel a conținutului evanghelic, în așa fel încât nimeni, nici cei mai autorizați reprezentanței cârmuirii bisericii, nu au avut nimic de adăugat Evangheliei pe care acesta o propovăduia, iar acest moment era acel al sinodului din Ierusalim, trebuie să tragem concluzia că Pavel primise, prin descoperire, învățătura că circumciziunea nu reprezenta o obligație pentru cei ce veneau la credință dintre păgâni. Astfel trebuie înțeles conceptul folosit uneori de Sfântul Apostol Pavel de Evanghelia mea, în care se prevede expres învățătura asupra inutilității circumciziunii pentru păgânii care vin la credință. Evanghelia pe care cei 12 o propovăduiseră înainte de convertirea sutașului Corneliu, fiind adresată numai iudeilor, implica practica circumciziunii, care va fi definitiv abolită prin hotărârea sinodului din Ierusalim. Evanghelia primită în mod suprafiresc de Sfântul Apostol Pavel de la Iisus Hristos cuprindea în mod expres clauza neobligativității circumciziunii pentru păgânii care, pentru credința lor în Evanghelie, trebuiau primiți numai prin botez în biserică. O astfel de clauză a fost întărită pe baza Evangheliei propovăduite de Pavel și Barnaba la Antiohia Siriei și în prima lor călătorie misionară prin hotărârea Sinodului din Ierusalim. Toate aceste precizări apar în Faptele Apostolilor și în Epistolele Apostolice pentru a defini un moment crucial din istoria propovăduirii creștine, acela al începuturilor propovăduirii Evangheliei la neamuri. Iar această lucrare de propovăduire a Evangheliei la neamuri este legată nemijlocit îndeoseb de activitatea lui Pavel. Acest fapt explică pregătirea și investitura specială a acestuia, dar și conținutul Evangheliei sale. Firește că de aici nu trebuie să fie trasă concluzia că între cei 12 și Pavel, între propovăduirea celor din tâi și aceea a celui din urmă, exista sau se manifesta vreo deosebire și, cu atât mai puțin, vreo contradicție. E de reținut doar că odată cu apariția lui Pavel și a lui Barnaba ca misionari creștini, se precizează și condițiile primirii păgânilor în biserică. Nimeni dintre cei ce cunosc conținutul predicii Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor și din epistolele care poartă numele nu se îndoiește de cunoașterea deplină și în profunzime de către Sfântul Pavel a Evangheliei lui Iisus Hristos. Dimpotrivă, problema care se pune însă este aceea de a ști în ce fel a intrat tânărul Saul din Tars în posesia învățăturii evanghelice după momentul convertirii al Hristofaniei de pe drumul Damascului, care poate fi considerat în ce-l privește ca moment al chemării la apostolat. Vorbind adesea despre felul în care a primit Evanghelia, Sfântul Apostol Pavel afirmă insistent și cu tărie, cităm, Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul, Galateni, capitolul 1, versetele 11 și 12. Cu un argument decisiv pentru afirmarea autenticității apostolatului său, Sfântul Pavel afirmă că l-a văzut pe Domnul. Cităm, nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 1. Vorbind despre cei cărora li s-a arătat Domnul după înviere, Sfântul Apostol Pavel precizează că el se numără printre aceștia. Cităm, iar, la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, Hristos mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 8 și 9. Sfântul Apostol Pavel știe că Iisus Hristos nu este numai propovăduitor al Evangheliei, ci și persoană istorică, oferindu-se în primul rând contemplației contemporanilor, pentru ca, după învierea și înălțarea sa, să devină obiect al credinței și al propovăduirii apostolice. Or, pentru a fi apostol trimis al lui Hristos la propovăduire, Pavel trebuie să fie avut privilegiul de a-l fi privit nemijlocit pe Iisus Hristos cel înviat. Or, acest lucru nu ar fi fost cu putință decât în cazul în care inițiativa ar fi aparținut lui însuși Iisus, care, înălțat la cer, nu mai putea să fie obiect al percepției nemijlocite decât în condiții excepționale, ca urmare a voii sale. Acest fapt s-a produs în mod excepțional în legătură cu chemarea și pregătirea lui Saul din Tars ca apostol al său. Dacă din Sfintele Evanghelii știm totul despre felul cum au fost pregătiți cei 12 pentru a deveni apostoli, despre felul în care s-a produs pregătirea Sfântului Apostol Pavel, nu avem decât indicații cu caracter general, dar acestea sunt suficiente pentru a ști că Sfântul Apostol Pavel a primit o pregătire cu nimic mai prejos decât aceea a celor 12. În ce privește conținutul exact al acestei pregătiri, acesta este identic aceluia al pregătirii celor 12, după cum aflăm în capitolul 2 al epistolei către Galateni. Trebuie însă să se țină seama că pregătirea și instituirea Sfântului Pavel ca apostol al Domnului se produce în cadrul bisericii istorice, deci după cincizecime, în timp ce pregătirea și instituirea celor 12 au avut loc înainte de apariția bisericii istorice, la întemeierea căreia au contribuit decisiv ei înșiși. Momentul în care se produce convertirea, chemarea lui Saul la apostolat, este acela al extinderii propovăduirii creștine din Ierusalim în întreaga Palestină și chiar dincolo de granițele acesteia. Venirea lui Pavel printre apostolii Domnului marchează tocmai marea ofensivă în ce privește propovăduirea Evangheliei pe care Biserica Misionară a Ierusalimului o va deschide în lumea păgână, cuprinsă îndeosebi în granițele Imperiului Roman. Pavel va fi prototipul ideal al apostolului trimis la neamuri. Chemarea, pregătirea, instituirea și trimiterea lui vor fi toate subordonate acestui țel pe care el îl va avea de îndeplinit. Desigur, pregătirea lui Saul ca apostol al Domnului prin însușirea învățăturii evanghelice, a faptelor și vieții lui Iisus s-a produs într-un timp mai îndelungat, începând chiar din momentul în care, pe drumul Damascului, i s-a arătat Iisus și, mai ales, după primele sale contacte cu Anania, creștinul evlavios din Damasc, care, cu siguranță, era și slujitor bisericesc hirotonit. Prea mult timp însă nu va rămâne la Damasc, doar câteva zile, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 19. Versat în cunoașterea căilor și metodelor prin care se realizează revelația sau descoperirea dumnezeiască din Vechiul Testament, tânărul Saul nu a cerut și nu a primit sfat de la trup și de la sânge, adică nu s-a bizuit pe posibilitățile naturale pentru a intra în posesia adevărului despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Ba mai mult decât atât, nu s-a suit nici la Ierusalim, la apostolii cei de dinainte de el, pentru a afla învățătura evanghelică de la aceștia, acasă în care el s-ar fi transformat în ucenic al Sfinților Apostoli și nu s-ar fi putut vorbi despre apariția unui nou apostol. Sfântul Apostol Pavel va alege calea Arabiei, unde va fi dus de Domnul în singurătate, poate chiar în muntele Sinai, locul descoperirii legii celei vechi, cum ne lasă să înțelegem chiar apostolul neamurilor. Aici, în deplină liniște, în meditație și sub asistență dumnezeiască, Sfântul Apostol Pavel își va însuși temeinic învățătura evanghelică, adevărul asupra vieții și lucrării lui Iisus. Nu încape nicio îndoială că însuși Domnul Iisus i s-a revelat nemijlocit lui Pavel, cum rezultă din nenumărate texte pauline care vorbesc despre descoperirea directă prin Iisus Hristos, de care acesta s-a bucurat în mai multe rânduri. Durata pregătirii tânărului Saul în vederea primirii sale în rândul apostolilor Domnului a fost de 3 ani petrecuți, fără îndoială, în cea mai mare parte în Arabia. Tot în 3 ani au fost pregătiți și cei 12 pentru a deveni apostoli. Învățătura primită de tânărul Saul în acest răstimp a fost absolut identică celei primite de Sfinții Apostoli, cum se va putea constata atunci când Pavel va veni la Ierusalim și le va arăta lui Iacov, Petru și Ioan Evanghelia pe care el o propovăduia la neamuri. După șederea sa în Arabia, Saul s-a întors în Damasc. Aici el a făcut primele exerciții de propovăduire a lui Iisus, pe care l-a prezentat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Este primul său examen de apostol al lui Iisus. Această activitate îl întărea din ce în ce mai mult pe Saul în credința și calea sa, iar ascultătorii săi iudei din Damasc se tulburau. Textul sfânt ne spune că Saul făcea dovada că Iisus este Hristos, adică argumenta cu texte din Vechiul Testament, singura cale prin care iudeii puteau fi convinși de un adevăr. Aceasta era cea mai bună dovadă a bunei pregătiri misionare a lui Saul. În destinul oricărui apostol al Domnului este înscrisă persecuția, suferința și, adesea, martiriul pentru adevărul predicat și anume adevărul despre Iisus. Nici Pavel nu s-a putut sustrage acestui destin. În chiar prima caracterizare făcută de Mântuitorul misiunii lui Saul față de Anania din Damasc, se spune, cităm, mergi, fiindcă acesta, Saul, îmi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 16. Acest cuvânt profetic al lui Iisus își va găsi împlinirea chiar cu ocazia primei activități misionare desfășurate, pe care putem să o considerăm o misiune de probă. Iudeii din Damasc, care au luat cunoștință de propovăduirile lui Saul, s-au tulburat și s-au sfătuit să-l omoare. Dar, pe cât de expuși unor pericole, pe atât slujitorii Evangheliei se află sub ocrotirea lui Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului. La voi și pericapului sunt numărați. lui Saul i s-a făcut cunoscut vicleșugul iudeilor care căutau să-l omoare și, deși aceștia păzeau porțile orașului, ziua și noaptea ca să-l ucidă, ucenicii l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. După cum aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 24 și 25. Urmează prima venire a lui Saul la Ierusalim, după întoarcerea din Arabia și cea de-a doua ședere în Damasc. La Ierusalim a încercat să se apropie mai întâi de creștini, dar toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. În această situație a intervenit Barnaba, bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință, cel care, având țarină și văzându-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acesta l-a dus pe Saul la apostol și le-a istorisit cum acesta a văzut pe cale, mergând spre Damasc, pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc cu îndrăzneală în numele Mântuitorului. Cu această ocazie, Saul a purtat o discuție mai amplă cu apostolul Petru și cu Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului, pentru ca aceștia să cunoască îndeaproape pe acest nou misionar care apare în ceata slujitorilor Evangheliei în condiții atât de speciale. Deși în Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline nu sunt înscrise reacțiile și opiniile lui Petru și ale lui Iacov asupra întâlnirilor cu Saul, acestea trebuie să fi fost prudent pozitive odată ce i-au permis să se alăture grupului de misionari din Biserica Ierusalimului care se deplasau din Ierusalim în împrejurimi sau chiar mai departe pentru a propovădui în numele Domnului. Acesta este cel de-al doilea examen de probă pe care Saul îl dă ca misionar creștin, de data aceasta în fața Sfinților Apostoli, cei mai autorizați și autentici misionari ai bisericii de totdeauna. Rezultatul acestei probe a fost de asemenea pozitiv, de vreme ce textul Faptelor Apostolilor în care este descris evenimentul nu consemnează contrariul, iar creștinii din Ierusalim, în fața primejdei de moarte în care se afla Saul, din pricina zelului misionar, au luat măsura scoaterii sale din Ierusalim și a trimiterii sale prin portul Cezarea la Tars, unde se putea considera în siguranță. Referindu-se la această ședere a sa la Ierusalim, precum și la plecarea sa precipitată din această cetate, Sfântul Apostol Pavel își va aminti târziu când, fiind în extaz în templul din Ierusalim, Iisus i-a spus, cităm, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine, mergi, pentru că eu te voi trimite la neamuri. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 18 și 21. Expunerile Sfântului Apostol Pavel din Ierusalim, o cetate în care credința fusese propovăduită de mult timp și intens de către înșiși Sfinții Apostoli, nu puteau să aibă decât un caracter polemic și, deci, neproductiv. La ceasul în care Saul revenise la Ierusalim după convertire și însușirea în chip miraculos a învățăturii evanghelice, se poate spune că predicarea credinței la Ierusalim se încheiase, iar cei care trebuiau să o primească spre a deveni vase ale milei pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte spre slavă, erau toți cuprinși în corabia bisericii. Ceilalți se vor afla de acum înainte în partea opusă bisericii pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu, ei nu s-au opus. Odată încheiată lucrarea de propovăduire a Evangheliei la Ierusalim, șederea în acest oraș al lui Saul era fără de folos, dar tocmai acesta era momentul declanșării ofensivei misionare în lumea păgână, potrivit lui Isaia, care îndrăznește și zice, cităm, am fost aflat de cei ce nu mă căutau și m-am făcut arătat celor ce nu întrebau de mine. Am încheiat citatul, Isaia, capitolul 65, versetul 1. Deși în Faptele Apostolilor nu se precizează, Saul, care nu putea rămâne nicio clipă inactiv, a putut desfășura o lucrare de pregătire a Evangheliei nu numai în Cilicia, ci și în Siria, cum ne lasă să înțelegem când le scrie creștinilor galateni. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei. În urma acestei lucrări, care a putut dura circa 2 ani, au fost întemeiate biserici înfloritoare atât în Siria cât și în Cilicia. Dovada existenței acestor biserici o aflăm în preambulul hotărârii sinodului din Ierusalim, în care citim, apostolii și preoții și frații, fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia. Perioada de timp pe care Saul o va folosi pentru a se pregăti în vederea începerii activității apostolice de la convertire, adică din anul 36 și până la începutul primei călătorii misionare, anul 44, coincide cu aceea răspândirii Evangheliei prin Sfinții Apostoli și slujitorii bisericești, hirotoniți, ucenici ai Sfinților Apostoli, în afara Ierusalimului, mai întâi în provinciile Palestinei, Samaria, Iudeea și Galileea, iar, după aceea, și în Fenicia, Cipru și Antiohia. Tot în acest timp se produce primirea în biserică prin taina Sfântului Botez și prin pogorârea darurilor Duhului Sfânt al lui Corneliu Sutașul, bărbat cucernic și temător de Dumnezeu, dar păgân ca urmare a unor intervenții și descoperiri suprafirești făcute lui Corneliu și Sfântului Apostol Petru. Tot acum, în Antiohia, misionarii creștini care au părăsit Ierusalimul din cauza tulburării făcute pentru Ștefan s-au adresat pentru întâia oară elinilor, adică păgânilor, iar mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. Toate aceste evenimente anunță și pregătesc începutul uriașei lucrări de răspândire a învățăturii creștine în lumea păgână, iar primirea lui Saul în rândul apostolilor Domnului este nemijlocit legată de acest eveniment. Perioada uceniciei lui Saul, în vederea deplinei sale atestări ca misionar creștin, se încheie în timpul șederii sale în Biserica Antiohiei, întemeiată de misionari creștini plecați din Ierusalim după martiriul lui Ștefan, puțin după anul 36. Aceștia au avut mari succese în Antiohia, mai cu seamă în ceea ce privește aducerea păgânilor la credință, această cetate fiind prima în ce privește demonstrația că neamurile, adică neiudeii, vor răspunde într-un număr mare chemării de a veni la nunta fiului de împărat, adică în biserică, într-o astfel de biserică menită a deveni centrul de pregătire și de plecare a călătoriilor misionare ale Sfântului Apostol Pavel în lumea păgână, acesta va fi invitat de Barnaba, unul dintre cei care îi apreciau priceperea și zelul misionar la Antiohia. În această cetate va rămâne împreună cu Barnaba un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. În timpul șederii sale la Antiohia, Agav, unul dintre prorocii veniți de la Ierusalim la Antiohia, a prorocit că va fi o mare foamete în Iudeea. Acest fapt a determinat pe creștinii din Antiohia să facă o colectă pe care au trimis-o spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Aceasta este a doua călătorie a lui Saul la Ierusalim după convertirea sa pe drumul Damascului. Înainte de a ajunge la Ierusalim, Saul și Barnaba vor împărți ofrandele creștinilor din Antiohia prin mâinile preoților, prezbiterilor, bisericilor aflate în lipsă. În acest timp, biserica din Ierusalim și Sfinții Apostoli, în special, erau supuși unor persecuții violente. Apostolul Iacov, fratele Sfântului Ioan, a fost ucis cu sabia, iar Sfântul Apostol Petru fusese întemnițat. În aceste condiții, șederea lui Saul și Barnaba nu a putut să fie de lungă durată. După ce și-au îndeplinit misiunea încredințată lor de frații din Antiohia, s-au întors la Antiohia. Această vizită la Ierusalim, ca și scopul acesteia, vor constitui o nouă și prețioasă experiență pentru Saul și Barnaba, care, pe măsura trecerii timpului, se dovedesc a fi din ce în ce mai mulți slujitori, cât mai desăvârșiți și folositori ai bisericii. În cursul stagiului de la Antiohia, în care s-a aflat alături de vestiți misionari ca Barnaba, Simeon, Luciu, Cirineul și Manian, cel ce fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, în cadrul primei biserici în care fuseseră admiși după botez și cei ce nu fusese răteați împrejur, Saul își va desăvârși pregătirea de misionar creștin nu din punctul de vedere al conținutului Evangheliei, ci al practicii misionare, al pedagogiei și arte de a expune adevărul evanghelic pentru păgâni. Căci trebuie accentuat că în urma acestui stagiu și dintre slujitorii Evangheliei din Biserica Antiohiei vor fi aleși prin Sfântul Duh, Barnaba și Saul ca misionari pentru lumea păgână. În timpul unei sfinte liturghii, Sfântul Duh li s-a adresat slujitorilor bisericii: osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2. a urmat consacrarea oficială a acestora ca misionar pentru lumea păgână. Cităm, atunci, postind și rugându-ne, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 3. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta este momentul când Saul primește consacrarea oficială, ceea ce am putea numi hirotonia sa ca misionar pentru neamuri, dar acest eveniment se produce la capătul unui întreg șir de trepte pregătitoare, parcurse de Saul de-a lungul mai multor ani, în care prin descoperire suprafirească și prin practică misionară în toate mediile sociale și etnice ale epocii, și-a dobândit dreptul și puterea harică de a propovădui de sine stătător Evanghelia lui Hristos. Acesta este momentul în care vor debuta călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel, supranumit Apostolul Neamurilor, pentru lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei în lumea păgână. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

voastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretând.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Reîntre Giria și vorbim de la această oră despre faptul că dragostea adevărată va veni într-un singur caz, dacă vei putea să te maturizezi. Psihologul Irina Carpenco semnalează că numai oamenii maturi pot să iubească. Dragostea adevărată va veni la tine într-un singur caz, dacă vei putea să te maturizezi. A te maturiza înseamnă să-ți învingi trufia, autocompătimirea excesivă, autodivinizarea, iar uneori și excesiva înjosire de sine, că nu suntem capabili să-i spunem nu egoismului omului drag pentru a-l putea să se schimbe. Pentru a deveni matur, fiecare dintre noi trebuie să depună efort pentru a se schimba, să depună efort împreună cu ceilalți oameni și cu cei apropiați și cu cei depărtați și acasă și cu vecinii și la muncă și în tramvai și pe stradă. Este vorba de un efort zilnic de modelare a propriei personalități, a ceea ce aduci celorlalți oameni. Necazul lumii contemporane constă în aceea că suntem foarte egoiști ca niște copii răsfățați și de aceea mulți dintre noi nu întâlnesc în viața lor dragostea. Mergem pe cărare, dragostea e aproape undeva după cotitură, însă nu ajungem la ea și uite așa trece viața.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 10 la 23. În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus, ucenicii i-au zis: De ce le vorbești lor în pilde? Iar el, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acelora nu li s-a dat, căci celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu audă, nici să înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă. Și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia, care zice: Cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Căci adevărat gresc vouă, că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Voi, deci, ascultați pilda semănătorului. De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme și, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci care aduce rod și face, unul 100, altul 60, altul 30.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Parabolele sau pildele rostite de Domnul nostru Iisus Hristos aveau și au menirea de a descoperi celor de atunci, dar și nouă, celor de astăzi, învățături mai greu de înțeles. În cele aproximativ 50 de parabole rostite, Domnul Hristos a plecat de la situații cunoscute de ascultătorii săi pentru a ajunge la ceva mai profund, la lucruri pe care, în primă instanță, nu le puteau sesiza. Să luăm aminte că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât până la statura omului, să zicem până la mintea lui, pentru ca acesta să poată înțelege puțin din ceea ce era dumnezeiesc. Multe dintre aceste parabole au fost tălmăcite de Mântuitorul, așa s-a întâmplat și cu parabola semănătorului. De fapt, această parabolă este asemenea unei scări pe care toți ne regăsim. Oare nu mă identific și eu cu cel care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar inima îi rămâne rece? Oare nu sunt eu asemenea seminței căzute în locul cel pietros? Mă entuziasmez pe moment, dar imediat uit ceea ce mi-a animat buna intenție. Oare nu sunt și eu ca sămânța dintre spini? Am crescut repede și bine, dar m-am lăsat influențat de tentațiile acestei lumi. Mai aveam puțin până la rodire, însă am ajuns să fiu departe de împărăția lui Dumnezeu. Oare sunt și eu asemenea seminței din locul cel bun? Acest lucru îl putem vedea doar din roadele faptelor noastre. Bine am lucrat, roade bune ne-am agonisit. Rău am lucrat, celor rele ne-am făcut părtași. Rodirea implică și nădejde și răbdare. Bucuria roadelor ne face să uităm de toate eforturile depuse până atunci. Întâi, Domnul Dumnezeu seamănă, iar noi îngrijim. Apoi, Bunul Dumnezeu îngrijește ceea ce noi am rodit.
0: Glasul glasul Evangheliei.

0: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Harfa Psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 30 al lui David, partea a doua. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocarea multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împotriva mea, ca să ia sufletul meu, s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne. Zisam, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetatea întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 31 al lui David. Fericiți cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va sucoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisam, mărturisi-voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepți-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Psalmul 32 al lui David, partea 1. Bucurați-vă dreptilor! Celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire cu 10 strune cântați-i lui. Cântați-i lui cântare nouă, cântați-i frumos cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile lui într-o credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lui. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistieria dâncurile.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Biserica noastră îi prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, tabără de limba greacă desfășurată la mănăstirea Oașa, și 51 de ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Mândiță. Continuăm cu știrile pe larg. Ziua de 6 iulie reprezintă pentru binecredincioși ortodoxi din țara noastră un prilej de aleasă bucurie duhovnicească, întrucât Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Sfântul Cuvios Dometie Manolache, unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului 20, s-a născut la data de 13 octombrie 1924 în județul Buzău, fiind numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Detalii suplimentare despre viața Sfântului ne sunt prezentate de Adriana Stroie.
2: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv s-a născut la data de 13 octombrie 1924 în județul Buzău. Vocația deosebită pentru viața monahală l-a determinat să se închinovieze la mănăstirea Prislop în iulie 1949, avându-l ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca. Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a ajuns la mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop dinamizarea viețuirii monahale de aici și întărirea ortodoxiei românești. Strălucind în dragoste și smerenie, s-a făcut vas curat primitor al darurilor dumnezeiești, al discernământului și al înaintevederii, arătându-se astfel îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii și mare făcător de minuni. De asemenea, apostolul moților a manifestat o dragoste deosebită pentru studiul teologiei. Sub îndrumarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cuviosul Dometie a urmat studiile de doctorat la București, timp în care a cunoscut numeroase personalități academice și duhovnicești. Sfântul Cuvios Dometie a trecut la cele veșnice într-o zi de duminică, la data de 6 iulie 1975, la vârsta de 50 de ani, fiind înmormântat la mănăstirea Râmeț. În semn de apreciere, acesta a fost numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Cuviosul Dometie cel Milostiv a fost trecut în rândul sfinților în data de 4 februarie 2025 la Catedrala Patriarhală, de sărbătoarea centenarului Patriarhiei Române, fiind cinstit anual la 6 iulie în ziua trecerii la Domnul. Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a fost săvârșită în data de 18 martie, urmând ca la 6 iulie 2025, cu ocazia primei prăznuiri, să aibă loc proclamarea locală a canonizării la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv au părăsit pentru prima dată mănăstirea Râmeț, fiind așezate spre închinare la Catedrala Arhiepiscopală din vechiul Bălgrad.
1: Tot astăzi, biserica noastră o prăznuiește pentru întâia oară pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Viața Sfintei Filotimia Manolache ne este prezentată de Vasile Căpâlnean.
3: Monahia Filotimia Manolache de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Împreună cu soțul ei, Ion Manolache, a avut 12 copii, pe care i-au crescut în frica lui Dumnezeu și în ascultarea și respectul de cei mai mari, cu simțul răspunderii, al datoriei și al muncii cinstite. Pe numele de botez Filofteia, cunoscută și ca Filița, s-a retras la bătrânețe la mănăstire, unde a fost tunsă în monahism chiar de părintele Dometie, fiul său, primind numele de Filotimia. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, petrecută în anul 1989, maica Filotimia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. S-a pregătit cum se cuvine, s-a spovedit, a participat la dumnezeiasca liturghie și s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Apoi s-a întors la chilie și i-a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni permanent pentru jertfa sa. Și-a luat rămas bun, apoi s-a mutat cu pace la cereștile Lăcașuri. A fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie ultimii ani ai vieții. Pe data de 12 martie 2026 a avut loc ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Cinstitele odoare au fost așezate spre închinare în Biserica Mare a mănăstirii Râmeț. Despre această monahie, Sfântul Cuvios Porfirie Cafsocalivitul i-a spus Maicii Proinstarețe Ierusalima Ghibu că după adormirea sa în Domnul s-a înălțat ca un heruvim la cer. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, și prăznuirea în ziua de 6 iulie.

0: Manifestarea reunește studenții la limbi clasice, dar și începători și pasionați de limba greacă veche. Astfel, tinerii au ocazia de a se împrieteni cu hieroglifele limbii eline și cu sfinții prin contactul direct cu originalul scrierilor lor. Procesul de învățare din cadrul taberei va fi împletit cu rugăciune, dar și cu alte activități specifice așezământului monahal. Astfel, programul unei zile de tabără debutează cu participarea la dumnezeiasca liturghie și cu activități gospodărești, continuând cu orele de curs coordonate de profesori și apoi cu timp dedicat studiului individual. Începând cu ora 16, tinerii iau parte la slujba de seară oficiată în Biserica Așezământului Monahal. Una dintre cele mai vechi limbi cunoscute, greaca veche, uimește prin actualitatea sa neschimbată odată cu trecerea timpului, caracterizată printr-o profundă încărcătură simbolistică, dar și recunoscută datorită mitologiei pe care s-a edificat. Această limbă este totodată o cale de acces a omului către Dumnezeu. Astăzi s-au împlinit 51 de ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Mândiță de la mănăstirea Agapia. S-a născut în 28 octombrie 1889 în satul Bunești, județul Argeș, și a fost un iscusit apărător al ortodoxiei și un călugăr misionar fără egal în monahismul nostru contemporan. Între anii 1916-1918 a luat parte la primul război mondial, iar în anul 1920 a intrat în nevoința monahală la schitul Măgura, Bacău. În vara aceluiași an s-a învrednicit de darul preoției. Între anii 1921-1923 a fost preot misionar în satul Schitul Frumoasa din Bacău, apoi încă 2 ani a fost duhovnic la mănăstirea de maici Giurgeni din Roman. Între anii 1925-1935 a slujit ca preot misionar în Transilvania, în satele Păclișa din Alba, Hărmașul Ciceului și Leurda Gârboului din Cluj. Între anii 1935-1945 a fost duhovnic la mănăstirea Agapia, apoi încă 17 ani duhovnic la mănăstirea Văratec. Ultimii ani, 1962-1975, i-a petrecut la Agapia în liniște și rugăciune, trecând la cele veșnice la vârsta de 86 de ani. Acest cuvios părinte avea de mic o aleasă trăire duhovnicească, iubind cel mai mult rugăciunea, postul și citirea sfintelor cărți. Pentru aceea toți se foloseau de înțelepciunea lui. Când a intrat în schitul Măgura, starețul, văzând ascultarea lui, îndată l-a făcut călugăr. Apoi, văzându-l blând și priceput în Sfânta Scriptură, l-a făcut preot și păstor de suflete și învăța așa de frumos pe credincioși încât veneau de departe să-l vadă și să primească de la el cuvânt de mânghiere. Satul Schitul Frumoasa era un sat mic, lipsit de preot și dezminat de secte. Timp de 3 ani, cât a fost paroh aici, părintele Nicodim a schimbat profund viața duhovnicească a credincioșilor. Mai întâi a întors la ortodoxie pe mulți dintre cei dezbinați, apoi a combătut cu multă putere imoralitatea, beția și certurile în familie, desființând cârciumile și întărind unitatea, buna credință și omenia între toți. Și pe acestea toate le-a săvârșit prin 3 căi, printr-o viață personală exemplară, prin slujbe frumoase la biserică și prin predicarea vie și permanentă a cuvântului lui Dumnezeu. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Bine v-am regăsit, dragilor ascultători, în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258831000. De asemenea, tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare, iar dumneavoastră tuturor audiție plăcută în continuare.

să jucăm o mațegală. Stimați radioascultători, un prim cadou muzical se îndreaptă către nepoții Gloria și Filip din partea familiei Trifan Hulpuș cu soția Ana. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume.

fost dragă. Hai, mândruță, pom înflorit, hai de nicuță, te-am iubit.

Un alt cadou muzical, stimați radioascultători, se îndreaptă către doamna Eugenia Floarea din Câmpeni, din partea Angela Pleș, Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și la mulți ani sănătoși!

0: Stimați radioascultători, ne apropiem de finalul ediției speciale cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoritilor le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare, iar pe dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, vă invităm să ne rămâneți alături în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan Medisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
12: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
14: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Stimații radioascultători, digitalizarea sănătății nu mai aparține viitorului, ci face deja parte din viața de zi cu zi. Programările online, consultațiile la distanță, aplicațiile pentru monitorizarea stării de sănătate, dosarele medicale electronice și inteligența artificială sunt instrumente care pot îmbunătăți accesul la serviciile medicale, comunicarea dintre pacient și medic și personalizarea îngrijirii. Totuși, progresul tehnologic trebuie însoțit de responsabilitate. În centrul sistemului de sănătate rămâne pacientul cu nevoia sa de încredere, siguranță, explicații clare și respect pentru viața privată. De aceea, digitalizarea nu trebuie realizată doar pentru pacienți, ci și împreună cu aceștia. Telemedicina, aplicațiile mobile, dispozitivele inteligente și inteligența artificială pot facilita accesul la îngrijiri medicale, monitorizarea bolilor cronice și prevenția. În același timp, apar întrebări firești. Cine are acces la datele medicale? Cum sunt acestea protejate și cât de mult pot influența un algoritm în deciziile medicale? La fel de important este ca tehnologia să simplifice, nu să îngreuneze relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Răspunsurile nu pot veni doar din partea medicilor, cercetătorilor sau specialiștilor în tehnologie. Experiența și opiniile pacienților sunt esențiale pentru dezvoltarea unor soluții digitale utile și ușor de utilizat. O aplicație performantă poate fi dificil de folosit pentru o persoană vârstnică sau poate genera neîncredere dacă utilizatorii nu înțeleg cum sunt colectate și utilizate datele lor. În acest context, încrederea devine la fel de importantă ca inovația. Tehnologia trebuie să creeze punți între medici și pacienți, între cercetare și practica medicală și între performanța tehnică și nevoile reale ale oamenilor. Acest lucru este posibil doar prin dialog și prin implicarea pacienților în dezvoltarea și evaluarea soluțiilor digitale.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar, să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile consumului de ardei gras. Ardeiul verde gras și gogoșarul sunt surse importante de vitamina A, complexul B, vitamina C, minerale precum fier, cupru, zinc, potasiu, mangan, magneziu și seleniu. Ardeiul este recomandat să fie introdus în dieta pacienților ce vor să scadă în greutate, în primul rând pentru că are un conținut scăzut de calorii, iar în al doilea rând pentru că activează metabolismul, facilitând arderea caloriilor în exces. Este preferabil să fie gătiți puțin timp și la o temperatură scăzută pentru a-și păstra nutrienții. Consumul de ardei gras este important pentru că are în compoziție cantități mici de capsaicină, un compus alcaloid cu proprietăți antibacteriene, anticancerigene și analgezice. În cazul pacienților cu probleme cardiovasculare sau al diabeticilor, se recomandă introducerea ardeiului gras în alimentație și prin prisma faptului că un efect al capsaicinei este acela că reduce colesterolul rău și este hipoglicemiantă. Ardeiul gras constituie un adjuvant nutrițional ideal pentru tratamentul medicamentos, mai ales la vârstnici. În afară de patologiile menționate mai sus, care se întâlnesc cu o frecvență crescută în rândul seniorilor, aceștia ar putea profita și de efectul benefic al luteinei din compoziția gogoșarului. Luteina protejează ochiul de apariția cataractei și a degenerării maculare, ce poate apărea odată cu înaintarea în vârstă. Totodată, vitaminele B2, B3, B6 ajută la metabolizarea alimentelor, dar și la producerea de globule roșii și hormoni. Ardeiul roșu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre toate varietățile de ardei. Antioxidant puternic, vitamina C, stimulează imunitatea și este necesară pentru sinteza de colagen care intră în structura vaselor de sânge, a pielii și a oaselor. Cu aceste informații am ajuns la finalul rubricii dedicate leacurilor din Grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc multă sănătate!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Câteva momente, estimați radioascultători, până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Pe descădere, comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului, arată date publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Abuzurile împotriva minorilor vor fi mai aspru pedepsite începând de astăzi. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor sovietice. Vreme ușor instabilă, cu posibile averse seara și maxime cuprinse între 24 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului după 10 luni consecutive de scădere. Economiștii spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre o revenire a consumului. Detalii ne oferă Iulian Olescu.
2: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicatorul a cărui dinamică reflectă cel mai fidel evoluția consumului, a crescut în mai cu 1,3% față de aprilie, însă raportat la aceeași lună a anului trecut rămâne cu 4,7% sub nivelul din 2025, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, subliniază că, deși scăderea continuă, ritmul ei începe să se reducă.
3: Sunt două semnale suprapuse. Pe de-o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție, și pe de altă parte, un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la -6,2% în aprilie la -4,7% în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
2: Potrivit datelor INSE, cele mai mari scăderi se înregistrează la produsele nealimentare, urmate de alimente și vânzările de carburanți. În opinia lui Flavius Iacubovici, consumatorii își reduc în primul rând cheltuielile care pot fi amânate, iar efectele majorării TVA și ale inflației continuă să se vadă în comportamentul de cumpărare.
1: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari de astăzi după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare, față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
4: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Județul Vaslui are în derulare peste 600 de proiecte prin PNRR, evaluate la circa 165 de milioane de euro. Deși se află printre județele cu cele mai multe proiecte contractate, progresul a fost lent, iar autoritățile locale sunt nemulțumite că, până la recuperarea banilor, trebuie să suporte costurile lucrărilor și să plătească firmele de construcții din bugetele primăriilor. Corespondenta noastră, Alina Darie, transmite.
5: Sunt primari care susțin că există riscul de a nu putea respecta termenul limită de finalizare a lucrărilor, și anume 31 iulie 2026. Primarul orașului Negrești, Cristi Petru Rusu.
6: Presiunea mare pe noi, pe primari, la PNRR. Am avut vreo 5 proiecte, 3 le-am închis, iar acum mai am 2, unul dintre ele și cel mai mare. Este vorba despre un proiect, 2 componente, extinderea sistemului video în satele aparținătoare și stații de încărcare electrice la Negrești.
5: Edilii care nu au finalizat încă proiectele finanțate prin PNRR susțin că o cauză a întârzierilor este cea legată de procedurile complicate traversate până la începerea efectivă a lucrărilor.
6: Avem un obiectiv foarte important, construirea creșei din Negrești. Finanțarea este asigurată tot din PNRR, pentru care avem mari emoții, s-a lucrat într-un ritm susținut, dar din păcate s-a dat ordinul de începere foarte târziu. Am avut parte și de o iarnă destul de complicată, cu multă precipitații, cu fric, cu îngheț, nu s-au putut turna betoane 2-3 luni de zile și am reușit acum să recuperăm ceva, dar să vedem cum ne vom încadra.
5: Județul Vaslui se clasează pe locul 34 în ceea ce privește valoarea proiectelor locale finanțate prin PNRR și pe locul 16 la numărul de proiecte.
1: În județul Mureș au ajuns zilele trecute 14 pacienți relocați din așezămintele sociale situate în județul Bihor. E vorba de o parte din cele peste 400 de persoane cu probleme de sănătate aflate inițial în centrele ilegale din vestul țării și transferate acum în alte centre licențiate. DIICOT a demarat recent o anchetă în acest dosar legat de exploatarea unor persoane vulnerabile pentru obținerea de bani sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Azilele în cauză erau conduse de o familie din Bihor. Specialiștii din Mureș au început evaluarea medicală a celor 14 pacienți sosiți și între timp se încearcă stabilirea identității în cazul celor care nu dețin acte. Corespondenta noastră, Marcela German, relatează.
7: Cei 14 pacienți din Bihor au fost aduși la Târgu Mureș în noaptea de marți spre miercuri, iar evaluarea lor medicală este încă în curs, potrivit reprezentantului DGSPC Mureș, Doru Constantin.
8: Sunt vârsta cea mai mică, să zic așa, 45 până la 94, 10 persoane de sex feminin și 4 bărbați, și au fost relocați 4 la un cămin pentru persoane vârstnice și restul de 10 la diferite centre de îngrijire și asistență din cadrul DGSPC. Persoane, vă dați seama, cu diferite afecțiuni. Nu avem o imagine clară asupra afecțiuni, doar după desfășurarea evaluărilor medicale și concluzionarea acestora.
7: Deocamdată nu există date care să indice că vreunul dintre asistați ar fi originar din județul Mureș. Doru Constantin de la DGSPC Mureș amintește că există un număr de telefon la care se pot afla sau oferi informații cu privire la asistații relocați din Bihor.
8: S-a pus la dispoziție un număr unic național, 021-9309, număr unde rudele sau părțănitării pot obține informații în plus. Câteva persoane s-au interesat, dar n-am vrut să identificăm, era vorba de alte persoane, nu din cele 14 care au fost relocate.

0: de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu. Președinte a vorbit și despre rezistența celor deportați, afirmând că, deși li s-au luat casele, averile și libertatea, ei și-au păstrat demnitatea, limba și identitatea pe care le-au transmis generațiilor următoare.
1: Au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria, iar azi noi suntem aici purtând amintirea și numele lor.
0: Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
2: Toate aceste dezvăluiri, descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
0: Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică, cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
3: Zeci de mii de iranieni care însoțesc pe străzile Teheranului cortegiul funerar al fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul, au cerut ca acesta să fie răzbunat. Imaginile de la fața locului arată că mulți participanți la funeralii se lovesc în semn de doliu, iar în mulțime sunt numeroase steaguri roșii. Acestea îl simbolizează pe imamul Hussein, ucis în urmă cu peste 1300 de ani, care este atât un simbol al martiriului, cât și al dorinței militanților șiiți de răzbunare. Funeraliile lui Ali Khamenei au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor 4 membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și 3 din fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al 4-lea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Spania, Portugalia, Franța și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Alin Petrică ne spune care este situația acum în peninsula iberică.
4: În regiunea Castellón din estul Spaniei au fost evacuate 500 de persoane. Incendiul a izbucnit duminică la amiază și este incontrolabil. Sunt 200 de pompieri ajutați de armată și de 18 avioane speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă și din mare. Portul industrial Sagunto a fost închis pentru a permite avioanelor această operațiune. Mai multe drumuri regionale sunt închise. Pompierii spun că cel mai probabil focul a izbucnit de la fulgerele din ultima perioadă. Mai este un incendiu mare în zona Huesca, în nordul Spaniei. Sunt 22 de persoane evacuate. Un elicopter special s-a prăbușit în timp ce lua apă dintr-un lac de acumulare. Din fericire, pilotul a scăpat cu viață. Situația este complicată și în Portugalia. În Vouzela este cel mai mare incendiu de anul acesta. 15.000 de hectare au fost mistuite. Viteza de extindere îl face de necontrolat. Ard 600 de hectare la fiecare oră. Sunt 1.100 de pompieri care luptă cu focul. Printre ei sunt și echipe din Spania și Maroc. 9 persoane au fost rănite până acum.
3: Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Iași, 21 la Brașov, 27 la Craiova și Constanța, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
5: Bună ziua! Primele sferturi de finală stabilite la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord sunt Norvegia, Anglia și Franța-Maroc. Azi dimineață, Anglia a trecut de Mexic scor 3-2, deși a avut un jucător eliminat din minutul 54. Au înscris Bellingham de 2 ori și Harry Kane pentru englezi, în vreme ce mexicanii au redus diferența prin Quiñones și Raul Jiménez. A fost o nebunie de meci, a trebuit să luptăm, să găsim o soluție, să câștigăm. A încercat să declare Kane, rămas fără voce după acest succes. Jordan Henderson s-a accidentat la braț după ce a sărit peste un panou publicitar de pe marginea terenului. Azi noapte Norvegia a învins-o pe Brazilia cu 2-1 grație dublei lui Haaland din finalul partidei. Trebuie să mă ciupesc pentru a vedea dacă totul este real. Am rămas fără cuvinte, a transmis Haaland. Brazilia a marcat golul de onoare prin Neymar din penalti în minutul 90+10. Nu cred că acesta este sfârșitul, ci începutul unui ciclu, susține selecționerul Carlo Ancelotti după prima eliminare suferită de Brazilia în faza optimilor în ultimii 36 de ani. Haaland, Messi și Mbappé sunt golgheterii acestui mondial, cu 7 reușite fiecare. Următoarele două echipe sfert finaliste se vor decide în această noapte și mâine dimineață. Portugalia și Spania vor fi adversare de la ora 22 la Arlington, în Texas. Statele Unite ale Americii și Belgia vor juca de la ora 3 la Seattle, în SUA. Ultimele două optimii vor fi mâine noapte, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Scandal la Cupa Mondială de Fotbal din cauza unei decizii luate de FIFA. Fotbalistul american Balogan va putea juca împotriva Belgiei, deși a primit cartonașul roșu în precedentul meci. FIFA i-a suspendat sancțiunea de o etapă, o premieră în istoria acestei competiții. Rămânem la fotbal, FCSB a pierdut cu 4-0 meciul amical contra lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular.
6: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foști colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumoasă. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că am făcut, zic eu, per total o partidă bună și că am reușit să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării, colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor, suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
5: Darius Solaru. Aseară, Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Trecem la tenis. Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk vor juca împotriva perechii australiano-olandeze Ellen Perez, Demi Schurz, pentru calificarea în sferturile probei de dublu de la Wimbledon. Meciul lui Gabi Ruse va începe după ora 16. Și încheiem cu basket. Naționala masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe din grupa de 4.
3: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimații radioascultători, copiii sunt în familie nu numai obiect al grijilor și îngrijorărilor, ci dau familiei un nou sens al existenței, reprezintă un izvor de bucurie și putere. Dragostea de copii le dă părinților putere să îndure toate restriștile vieții, dragostea de părinți le luminează copiilor toată viața lor. Cine poate fi mai apropiat pentru orice om decât mama și tatăl său? Întreabă retoric protoiereul Vasilie Zenkovski în cartea Cum să educăm ortodox copilul.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Filotimia Manolachie de la Mănăstirea Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, și cu cinstire în data de 6 iulie. Sfânta cuvioasă Filotimia Manolachie s-a născut în ziua de 30 aprilie a anului 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, din părinți binecredincioși, Simion și Elena Mirică, ce i-au sădit din pruncie temelia credinței și a fricii de Dumnezeu. La botez a primit numele Filofteia ca o chemare tainică spre o viață de jertfă și de sfințenie, asemenea sfintei cu același nume. Deși vremurile tulburi de la începutul veacului al XX-lea i-au îngrădit calea spre învățătura cea lumească, a primit ca dar de la Dumnezeu o minte înțeleaptă și o inimă bună și iubitoare. În casa părintească a primit o educație temeinică, iar slujbele bisericii, pe care le iubea mult, i-au fost dascăl tainic și călăuză spre cele cerești. Ajungând la vârsta de 20 de ani, tânăra Filofteia s-a căsătorit cu Ioan Manolachie, fiul al aceluiași sat, bărbat cu suflet blând și iubitor de cele sfinte. Împreună au întemeiat o familie creștină, bineplăcută lui Dumnezeu, în care dragostea, rugăciunea și osteneala cinstită erau temeiul viețuirii. Căsnicia lor a fost binecuvântată cu 12 prunci, pe care Filofteia i-a crescut cu jertfelnicie și cu multă grijă duhovnicească, sădindu-le în inimă cuvântul Evangheliei și iubirea față de biserică. Dar sufletul ei de mamă a fost străpuns de multe dureri, căci 7 dintre acești copii au fost chemați de Domnul mai înainte de vreme, în floarea copilăriei și tinereții lor. Cu toate acestea, Filofteia, întărită de nădejdea în înviere și de credința cea tare, nu a cârtit, ci și-a purtat crucea cu răbdare și cu nespusă tărie, trecând și peste o grea boală trupească ce nu a ocolit-o nici pe ea. Alături de soțul ei a trudit neîncetat zi și noapte pentru a le asigura celor rămași în viață cele trebuincioase trupului și sufletului, călăuzindu-i cu înțelepciune și rugăciune spre calea binelui. Ostenelile ei nu au rămas neroditoare, întrucât 4 dintre copiii ei au urmat calea cea sfântă și și-au afierosit viețile în Hristos. Fiul Stelian a îmbrăcat chipul monahicesc și a primit numele Dometie, fiind socotit în ceata sfinților de biserica noastră. Fiica Eugenia a îmbrăcat și ea haina monahală, primind numele Eudoxia. Fiul Gheorghe a slujit biserica prin cântarea la strana bisericii din satul natal, iar mezinul Mihai a fost hirotonit preot. După ce a petrecut împreună cu soțul ei 43 de ani de căsnicie binecuvântată, în luna martie a anului 1959, Filofteia a fost încercată din nou de durerea despărțirii pentru că soțul ei Ioan a trecut la Domnul, fiind înmormântat în ziua praznicului Bunei Vestiri. Rămasă văduvă, cu inima plină de dor după cele cerești, Filofteia și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească, alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia. Slujba tunderii sale în monahism a fost săvârșită de fiul ei, Sfântul Dometie. Având smerenie desăvârșită și ostenindu-se neîncetat spre a dobândi rugăciunea lăuntrică, Sfânta Filotimia s-a învrednicit de alese daruri duhovnicești. Purtând rugăciunea în inimă ca pe o dulce suflare a Duhului și având dragoste pentru sfintele slujbe la care mergea cu evlavie, deseori era cuprinsă de lucrarea Harului Duhului Sfânt, vărsând lacrimi de pocăință. În rugăciune cuprindea întreaga făptură, iar chipul ei era cuprins de o pace cerească. Sfaturile sale, întotdeauna rostite cu smerenie și blândețe, izvorau dintr-o adâncă înțelepciune duhovnicească. Nu îi plăcea să se risipească în vorbe, fiecare cuvânt al ei era măsurat, mângâind inimile frământate. Bunătatea inimii și milostenia au fost podoabe strălucitoare ale viețuirii sale călugărești,
sprijinind după putere pe cei care îi cereau ajutorul. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, i s-a arătat Sfântul Dometie, care i-a vestit că vremea mutării la cele veșnice s-a apropiat. Cuprinsă de o liniște sfântă, a chemat pe ucenica sa de chilie și i-a împărtășit această dumnezeiască descoperire. S-a pregătit cu grijă și cu tremur pentru întâlnirea cu Mirele Hristos. S-a spovedit, a luat parte cu toată luarea aminte la dumnezeiasca liturghie, apoi s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Întorcându-se la chilie, a mărturisit cu pace ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru dragostea și grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni neîncetat. Și-a luat rămas bun cu dragoste și seninătate, iar apoi, cu sufletul curat și luminat, s-a mutat cu pace la Lăcașurile Cerești în ziua de 22 iulie 1989. La scurt timp după adormirea cuvioasei, mergând stareța mănăstirii, Stavrofora Ierusalima Ghibu, la Atena, să ceară sfat și binecuvântare de la Sfântul Cuvios Porfirie Cafsocalivitul, acesta a avut o descoperire dumnezeiască, spunând: "Aveți un mormânt proaspăt în mănăstire. Maica aceasta, care a trecut la Domnul, s-a înălțat ca un serafim la cer." Astfel, maicile s-au încredințat de sfințenia cuvioasei Filotimia, slăvind pe Dumnezeu.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cum ne adresăm unor persoane necunoscute. Conversația între necunoscuți nu mai reprezintă de mult un act de impolitețe. Dimpotrivă, există însă mai multe feluri de a intra în contact cu oamenii. A interpela pe cineva poate fi un semn de obrăznicie, dar și un mijloc de a ieși dintr-o încurcătură. De asemenea, nu ne mai surprinde faptul că prin parcuri, în stațiile de autobuz, oamenii necunoscuți intră în vorbă, împărtășindu-și părerile asupra anumitor subiecte. Nu este nimic rău în toate acestea, cu condiția ca discuția să nu degenereze în dispută. Într-un oraș străin, este absolut normal să întrebăm pe cineva care este drumul spre gară sau spre un edificiu celebru. Este suficient să salutăm și apoi politicos să spunem pe scurt ce dorim. Odată informația obținută, vom mulțumi înainte de a pleca în direcția indicată. Uneori, informația poate fi vagă sau nesigură. De aceea, pentru a nu avea îndoieli, este bine să întrebăm un șofer de taxi, un vânzător de la un chioșc sau un agent de circulație. Nu vom interpela niciodată persoane foarte în vârstă sau persoane grăbite. Un bărbat trebuie să fie prudent când se adresează unei femei și, în general, este mult mai sigur să ne adresăm cuiva de același gen. Prin meseria lor, agenții de circulație, polițiștii, controlorii din trenuri și tramvaie, hamalii, șoferii de taxi, personalul hotelier sunt datori să dea informații. Acest lucru însă nu ne îndreptățește să nu spunem bună ziua, vă rog și mulțumesc!

La 6 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Sisoe cel Mare. Sisoe era de neam din Egipt și a fost ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. După moartea marelui său dascăl, Sfântul Sisoe s-a sălășluit pe un munte pustiu numit Muntele Sfântului Antonie, pentru că în locul acela se nevoise odinioară Sfântul Antonie. Luând asupra sau stănele aspre, până într-atât și-a potolit patimile, încât s-a făcut blând și neprihănit ca un miel. Pentru aceea Dumnezeu l-a învrednicit pe Sisoe de daruri prisositoare, căci avea puterea de a tămădui pe cei bolnavi, de a izgoni duhurile necurate și de a învia morții. 60 de ani s-a nevoit Sisoe în pustie, făcându-se izvor viu de înțelepciune pentru toți monahii și mirenii ce veneau la dânsul pentru povață. În ceasul ieșirii sale, fața lui a strălucit ca soarele, încât monahii adunați împrejurul său se minunau de această priveliște. Iar când Sfântul și-a dat sufletul său, toată chilia s-a umplut de bună mireasmă. Sisoe s-a săvârșit la adânci bătrâneți în anul 429. El îi învăța astfel pe monahi: orice ispită îi vin omului, el trebuie să se încredințeze pe sine voii lui Dumnezeu și să priceapă că ispita i-a venit din pricina păcatelor sale. Dacă îi se întâmplă vreun bine, să spună că aceasta s-a făcut prin purtarea de grijă cea dumnezeiască. Un monah l-a întrebat pe Sisoe: cum pot câștiga smerenie? Și a răspuns Sfântul: când cineva se deprinde a-i socoti pe toți oamenii mai buni decât pe sine, atunci a dobândit smerenia. Avamona se plângea Sfântului Sisoe că nu putea ține minte grearurile înțelepte pe care le citea, spre a le putea pomeni în grăirea cu oamenii. Atunci Sfântul i-a răspuns: nu este trebuință de aceasta. Se cuvine să dobândești curăția minții și din această curăție se grăiește punându-ți nădejdea în Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Marin și Marta cu fiii lor Avdicfex și Avacum și a lui Valentin preotul, Chirin, Asterie și cei împreună cu dânsii. Aceștia toți au pătimit la Roma în vremea împăratului Claudius Flavius în anul 269. Marin și Marta erau niște oameni bogați din Persia care și-au vândut toate averile și au mers la Roma împreună cu fiilor spre a se închina înaintea moaștelor sfinților apostoli și ale celorlalți mucenici. Când împăratul i-a întrebat pentru ce au venit de la o astfel de depărtare, lepădând zeii cei părintești și căutând la Roma oameni morți, ei au răspuns: noi suntem robii lui Hristos și am venit să ne închinăm sfinților apostoli, ale căror suflete nemuritoare viețuiesc cu Dumnezeu, ca să ne fie mijlocitori către Hristos Dumnezeul nostru. Chirin a fost aruncat în râul Tibru. Marin și Marta au scos din apă trupul său și l-au îngropat cu cinste. Preotul Valentin a fost încredințat unui dregător pe nume Asterie, ce avea poruncă de a-i sili să se lepede de Hristos. Dar mucenicul a tămăduit-o cu rugăciune sale pe fica dregătorului, ce era oarbă de la vârsta de 2 ani, și atunci Asterie s-a botezat împreună cu toată casa lui. Toți aceștia au pătimit tot felul de chinuri și au murit pentru Hristos, care i-a primit pe ei într-o bucuria cea veșnică a împărăției sale, celei fără de moarte. Tot asta se face și pomenirea aflării moaștelor Sfintei Fecioare Iuliana. Iuliana Fecioara, fiica de 16 ani a cneazului Olshansk, a murit pe la anul 1540. La 200 de ani după moartea sa, niște oameni ce săpau un mormânt lângă biserica Mănăstirii Peștilor din Kiev au aflat moaștele întregi și nestricăcioase ale acestei fecioare sfinte, ce părea că tocmai adormise. Multe minuni s-au făcut la moaștele sale și însă și Iuliana s-a arătat adesea feluritor oameni. Vestitul mitropolit Petru Movilă a avut și el o astfel de arătare. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Lucia. Lucia a fost robită în Campania de un împărat barbar pe nume Austius. Împăratul voia să și-o facă țitoare, dar ea nu s-a învoit la aceasta. Atunci împăratul i-a dat pace, iar Lucia s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, ba încă și pe împăratul l-a adus la credință după ce a ieșit biruitor în luptă prin rugăciunile sfintei. La urmă, amândoi au pătimit pentru Hristos în cetatea Romei la anul
300.

această zi un cuvânt despre înfricoșatul preț al răscumpărării. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: știind că nu cu argint sau cu aur care se strică v-ați izbăvit de petrecerea voastră cea deșartă, pe care ați moștenit-o la părinții voștri, ci cu scump sângele lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și fără prihană. Fraților, oare și-a putut agonisi cineva leac împotriva păcatului dând argint și aur? Nimeni nu a putut vreodată. Fraților, oare și-a putut făuri cineva arme împotriva diavolului, slujindu-se de argint și aur? Nu, nimeni nu a putut vreodată. Fraților, a putut vreodată cineva să se izbăvească de moarte, dând argint și aur?

nimeni niciodată. A fost trebuință de ceva cu mult mai de preț decât argintul și aurul ca să slujească drept leac, armă și preț de răscumpărare. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu spre a se unge cu dânsul rănile păcatului și a lua astfel tămăduire. În lupta împotriva duhurilor rele a fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care prin puterea lui îi arde și alungă pe diavoli. A fost trebuință de scump sângele Fiului lui Dumnezeu, care luminând mormintele cele pământești, a stricat moartea și a dat înviere celor morți. Ca un miel nevinovat și fără prihană, mielul lui Dumnezeu a fost ucis pentru noi ca să ne scoată din fălcile celor trei fiare. Plină de jale este masa gătită de Dumnezeu, dar și dătătoare de viață, căci slăvit este prasnicul la care se vestește slobozirea neamului omenesc. Păcatul, diavolul și moartea au lovit cu toată puterea lor în blândul și preacuratul miel al lui Dumnezeu. Încă l-au și ucis, dar au fost otrăviți de sângele lui. Sângele acesta s-a vărsat spre ale fiilor otravă, iar neamul omenesc viață și mântuire. O, frații mei, dacă nu știți cât de otrăvit este păcatul, ce rău este diavolul și cât de amară e moartea, judecați după prețul nespus de mare cu care am fost răscumpărați din robia lor. Scump sângele lui Hristos, iată prețul răscumpărării noastre din robia aceasta. Nu uitați, fraților, că dacă din nesăbuința și răutatea noastră vom cădea iarăși de bunăvoie în stăpânirea acestei cumplite și întreite robii, nimeni nu poate plăti pentru noi preț de răscumpărare nici în cer, nici pe pământ, căci nu este decât o singură răscumpărare și aceea de mare preț care a fost plătită odată pentru totdeauna. O milostive Doamne, întărește-ne pe noi ca să putem rămâne cu voia noastră în libertatea pe care Tu ne-ai dăruit-o.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pogorârea cea minunată a manei din cer spre hrănirea poporului în pustie. Cum Domnul i-a hrănit pe evrei în pustie vreme de 40 de ani cu mană din cer, hrană cerească și dulce ca mierea. Să luăm aminte cum mana aceasta cerească a fost o preînchipuire a Domnului Iisus Hristos, pâinea vieții, care s-a pogorât din ceruri ca să potolească el însuși foamea cea duhovnicească a neamului omenesc aflat în pustia păgânătății. Și să luăm aminte cum nimic nu poate sătura sufletul meu cel flămând decât numai Hristos Domnul cel viu și mai dulce decât mierea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 14:28, continuăm radioprogramul Caleidoscop cu alte informații. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu anul 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au înregistrat un salt de 76,6% și o cotă în total de piață de 8,5%, reiese din datele publicate astăzi de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 de unități, cu 53% mai mult față de intervalul similar din anul anterior, mai scrie Ager Press. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 58,5%, urmat de clasa C, 21%, și clasa B cu 12,8%. În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut cu 45% până la o pondere de 31%, în timp ce acelea pe motorină înregistrează o scădere de 25,7% la 4,4%. Datele citate relevă că autoturismele echipate cu motoare mild hybrid consemnează o creștere de 29,7% și ajung la o pondere de 24% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că din totalul motorizărilor mild hybrid de 79% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 10% sunt motorizări pe GPL și 11% sunt motorizări pe motorină. Ei bine, iată un amplu material despre piața auto din România. Românii cumpără tot mai multe mașini electrice și foarte posibil să fie din pricina faptului că benzina și motorina sunt la prețuri destul de mari și atunci o variantă mai bună în timp, dacă stăm să calculăm la 10-15 ani, o variantă mai bună ar fi probabil mașina electrică. Noi continuăm radioprogramul nostru, avem muzică și am ales pentru următoarele minute Voltaj. Piesa pe care o vom asculta împreună se numește Doar pentru ea.
1: Aș așeza picături de ploaie înapoi în noi, doar pentru ea, doar pentru ea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală. timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Caleidoscop la radio, reîntregirea ora 14:45. Suntem aproape la rubrica Harfa psalmistului David și continuăm înainte acestei rubrici cu alte informații. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în luna mai cu 1,2% față de luna aprilie, însă consumul rămâne sub nivelul de anul trecut. Comparativ cu luna mai 2025, vânzările din retail au scăzut cu 4,5%, iar în primele 5 luni din 2026, reculul a ajuns la 5,5% potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o creștere de 1,3% față de aprilie, însă o scădere de 4,7% comparativ cu aceeași lună din 2025. Și dacă stăteam destul de bine noi românii în general în ceea ce privește consumul, iată că Institutul Național de Statistică ne informează asupra și vedem că nu este neapărat un lucru rău în momentul în care românii calculează de două ori ce cumpără și nu mai contribuim la risipa de alimente și risipa în general a economiilor, a banilor. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în primele 5 luni din 2026.

0: Luni 6 iulie 2026, radioprogramul Kaleidoscop continuă și, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, am ajuns la rubrica Harfa psalmistului David.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 30 al lui David, partea a doua. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocarea multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împotriva mea, ca să ia sufletul meu, s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne. Zisam, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetatea întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 31 al lui David. Fericiți cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisam, mărturisi voi fără de legea mea Domnului, și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepți-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Psalmul 32 al lui David, partea 1. Bucurați-vă dreptilor, celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire cu 10 strune cântați-i lui. Cântați-i lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui într-o credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lui. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistieria adâncurile. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Am ajuns la ora 15 în Caleidoscop și după ce vom pune în undă și vom asculta rubrica Actualitatea Religioasă, vom vorbi despre faptul că valurile de căldură care vor veni cu siguranță în această vară, tocmai am scăpat de unul. Așadar, valurile de căldură ne fac mai nervoși, mai distrași și mai uituci. Vorbim despre acest lucru, ce au descoperit cercetătorii și până la urmă am simțit toți pe pielea noastră. Această cercetare poate vine să ne confirme ceea ce am simțit cu toții în timpul caniculei. Dar până la această informație, rubrica Actualitatea Religioasă.
1: Actualitatea religioasă.
2: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Biserica noastră îi prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Tabără de limba greacă desfășurată la mănăstirea Oașa. Și 51 de ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Mândiță. Continuăm cu știrile pe larg. Ziua de 6 iulie reprezintă pentru binecredincioși ortodoxi din țara noastră un prilej de aleasă bucurie duhovnicească, întrucât Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Sfântul Cuvios Dometie Manolache, unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului 20, s-a născut la data de 13 octombrie 1924 în județul Buzău, fiind numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Detalii suplimentare despre viața Sfântului ne sunt prezentate de Adriana Stroie.
3: Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv s-a născut la data de 13 octombrie 1924 în județul Buzău. Vocația deosebită pentru viața monahală l-a determinat să se închinovieze la mănăstirea Prislop în iulie 1949, avându-l ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca. Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a ajuns la mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop dinamizarea viețuirii monahale de aici și întărirea ortodoxiei românești. Strălucind în dragoste și smerenie, s-a făcut vas curat primitor al darurilor dumnezeiești, al discernământului și al înaintevederii, arătându-se astfel îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii și mare făcător de minuni. De asemenea, apostolul moților a manifestat o dragoste deosebită pentru studiul teologiei. Sub îndrumarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cuviosul Dometie a urmat studiile de doctorat la București, timp în care a cunoscut numeroase personalități academice și duhovnicești. Sfântul Cuvios Dometie a trecut la cele veșnice într-o zi de duminică, la data de 6 iulie 1975, la vârsta de 50 de ani, fiind înmormântat la mănăstirea Râmeț. În semn de apreciere, acesta a fost numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Cuviosul Dometie cel Milostiv a fost trecut în rândul sfinților în data de 4 februarie 2025 la Catedrala Patriarhală de sărbătoarea centenarului Patriarhiei Române, fiind cinstit anual la 6 iulie în ziua trecerii la Domnul. Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a fost săvârșită în data de 18 martie, urmând ca la 6 iulie 2025, cu ocazia primei prăznuiri, să aibă loc proclamarea locală a canonizării la mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț. De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv au părăsit pentru prima dată mănăstirea Râmeț, fiind așezate spre închinare la Catedrala Arhiepiscopală din vechiul Bălgrad.
2: Tot astăzi, biserica noastră o prăznuiește pentru întâia oară pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Viața Sfintei Filotimia Manolache ne este prezentată de Vasile Căpâlnean.
4: Monahia Filotimia Manolache de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Împreună cu soțul ei, Ion Manolache, a avut 12 copii, pe care i-au crescut în frica lui Dumnezeu și în ascultarea și respectul de cei mai mari, cu simțul răspunderii, al datoriei și al muncii cinstite. Pe numele de botez Filofteia, cunoscută și ca Filița, s-a retras la bătrânețe la mănăstire, unde a fost tunsă în monahism chiar de părintele Dometie, fiul său, primind numele de Filotimia. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, petrecută în anul 1989, maica Filotimia și-a anunțat ucenica de chilie că sfântul Dometiei s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. S-a pregătit cum se cuvine, s-a spovedit, a participat la dumnezeiasca liturghie și s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Apoi s-a întors la chilie și i-a mărturisit ucenicei sale că sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni permanent pentru jertfa sa. Și-a luat rămas bun, apoi s-a mutat cu pace la Cereștile Lăcașuri. A fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie ultimii ani ai vieții. Pe data de 12 martie 2026 a avut loc ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Cinstitele odoare au fost așezate spre închinare în Biserica Mare a mănăstirii Râmeț. Despre această monahie, Sfântul Cuvios Porfirie Cavsocalivitul i-a spus Maicii Proinstareței Ierusalima Ghibu că după adormirea sa în Domnul s-a înălțat ca un heruvim la cer. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, și prăznuirea în ziua de 6 iulie.
2: În perioada 6-12 iulie, la Mănăstirea Oașa se desfășoară o tabără dedicată limbii eline vechi. La activitate participă atât cei care cunosc într-o măsură medie sau avansată limba elină, cât și cei care doresc să facă primii pași în studierea acesteia. Tabăra ajunsă la 13-a ediție se adresează tinerilor cu vârsta de cel puțin 16 ani. În funcție de cunoștințele fiecărui participant, cursurile taberei de limba elină se desfășoară pe 3 nivele diferite: începător, intermediar sau avansat. Manifestarea reunește studenții la limbi clasice, dar și începători și pasionați de limba greacă veche. Astfel, tinerii au ocazia de a se împrieteni cu hieroglifele limbii eline și cu sfinții, prin contactul direct cu originalul scrierilor lor. Procesul de învățare din cadrul taberei va fi împletit cu rugăciune, dar și cu alte activități specifice așezământului monahal. Astfel, programul unei zile de tabără debutează cu participarea la dumnezeiasca liturghie și cu activități gospodărești, continuând cu orele de curs coordonate de profesori și apoi cu timp dedicat studiului individual. Începând cu ora 16, tinerii au parte la slujba de seară oficiată în Biserica Așezământului Monahal. Una dintre cele mai vechi limbi cunoscute, greaca veche, uimește prin actualitatea sa neschimbată odată cu trecerea timpului. Caracterizată printr-o profundă încărcătură simbolistică, dar și recunoscută datorită mitologiei pe care s-a edificat, această limbă este totodată o cale de acces a omului către Dumnezeu. Astăzi s-au împlinit 51 de ani de la trecerea în veșnicie a protosinghelului Nicodim Mândiță de la mănăstirea Agapia. S-a născut în 28 octombrie 1889 în satul Bunești, județul Argeș, și a fost un iscusit apărător al ortodoxiei și un călugăr misionar fără egal în monahismul nostru contemporan. Între anii 1916-1918 a luat parte la primul război mondial, iar în anul 1920 a intrat în nevoința monahală la schitul Măgura, Bacău. În vara aceluiași an s-a învrednicit de darul preoției. Între anii 1921-1923 a fost preot misionar în satul Schitul Frumoasa din Bacău, apoi încă 2 ani a fost duhovnic la mănăstirea de maici Giurgeni din Roman. Între anii 1925-1935 a slujit ca preot misionar în Transilvania, în satele Păclișa din Alba, Hărmașul Ciceului și Leurda Gârboului din Cluj. Între anii 1935-1945 a fost duhovnic la mănăstirea Agapia, apoi încă 17 ani duhovnic la mănăstirea Văratec. Ultimii ani, 1962-1975, i-a petrecut la Agapia în liniște și rugăciune, trecând la cele veșnice la vârsta de 86 de ani. Acest cuvios părinte avea de mic o aleasă trăire duhovnicească, iubind cel mai mult rugăciunea, postul și citirea sfintelor cărți. Pentru aceea toți se foloseau de înțelepciunea lui. Când a intrat în schitul Măgura, starețul, văzând ascultarea lui, îndată l-a făcut călugăr. Apoi, văzându-l blând și priceput în Sfânta Scriptură, l-a făcut preot și păstor de suflete și învăța așa de frumos pe credincioși încât veneau de

0: biserică și prin predicarea vie și permanentă a cuvântului lui Dumnezeu. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
1: Actualitatea religioasă.

The Police și piesa Every Breath You Take este prezența muzicală a momentului pe frecvențele radio Reîndrăgirea, ora 15 și 17 minute și revenim cu informația despre căldură. Valurile de căldură ne afectează concentrarea, cresc probabilitatea de a face greșeli și ne fac mai vulnerabili din punct de vedere emoțional. Iată ce se întâmplă în mintea noastră când temperatura crește prea mult, relatează La Republica. Când coloana de mercur depășește anumite temperaturi, creierul intră în modul economisire de energie și uneori se oprește. Conform unui studiu recent publicat în PLOS Climate, valurile de căldură afectează atenția, memoria și capacitatea de a lua decizii, confirmând faptul că schimbările climatice reprezintă o problemă nu doar pentru inima noastră, ci și pentru creier. Potrivit cercetătorilor, mai exact, scad atenția, memoria, capacitatea de concentrare și viteza de a lua decizii. Când organismul este ocupat să se răcorească, o parte din resursele fiziologice se redirecționează către termoreglare, explică Kimberly Maidenbauer, expert în neuroștiință cognitivă și de mediu de la Universitatea de Stat din Washington, care studiază de ani de zile efectele căldurii asupra creierului și comportamentului. Mecanismul este similar cu ceea ce se întâmplă la computerele noastre. La temperaturi ridicate, performanța procesorului scade automat pentru a se răci, iar acest lucru poate lăsa mai puțină energie disponibilă pentru procesele cognitive mai complexe. Ei bine, în ultimii ani, continuă Maidenbauer, mai multe analize au arătat că căldura extremă afectează funcțiile cognitive chiar și la persoanele tinere și sănătoase. Printre cele mai cunoscute se numără un experiment realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health, care a urmărit un grup de studenți universitari în timpul unui val de căldură în Boston în anul 2018. Cei care dormeau în clădiri fără aer condiționat aveau nevoie de mai mult timp pentru a rezolva testele cognitive și făceau mai multe greșeli decât colegilor care se odihneau în încăperi climatizate. Au fost suficiente câteva zile de căldură intensă pentru a observa o scădere măsurabilă a performanțelor, a comentat Maidenbauer. Motivul este așadar în primul rând de natură fiziologică. De fapt, creierul, deși reprezintă doar 2% din greutatea corporală, consumă aproximativ 20% din energia disponibilă. Așadar, mai nervoși, mai distrași și mai uituci. Acesta este efectul căldurii asupra creierului și urmează, desigur, alte valuri de căldură cu temperaturi înspre 40 de grade anunțate în această vară. Știm foarte bine ce trebuie să facem, doar trebuie să punem în aplicare ceea ce știm, faptul că trebuie să ne hidratăm, să nu ieșim la ore cu temperaturi foarte ridicate, să nu ieșim din casă și, dacă se poate, să stăm în zone cu aer condiționat. Noi continuăm. Caleidoscopul este ora 15 și 21 de minute. Tot muzica avem și pentru următoarele minute. The Cranberries, Ode to My Family, este următoarea prezență muzicală.

Dacă nu poți zbura, aleargă. Dacă nu poți alerga, mergi. Dacă nu poți merge, târăște-te. Fă tot ceea ce poți pentru a continua să mergi înainte. Nu te lăsa dus de temerile din mintea ta. Lasă-te condus de visele din inima ta.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1600, la data de 6 iulie, Mihai Viteazul se intitulează într-un Hrisov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române, unirea efectivă fiind realizată la sfârșitul lunii mai a acelui an. Conturarea mitului Mihai Viteazul ilustrează mai bine ca oricare alt model istoric mutațiile petrecute în conștiința românească. Domnitorul care a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei țări reunite, trei viacuri mai târziu în România modernă, începe a fi receptat ca unificator abia spre mijlocul secolului al XIX-lea. O asemenea interpretare lipsește cu desăvârșire în istoriografia cronicărească a viacului al XVII-lea și chiar mai târziu, spre anul 1800, la Școala Ardeleană. Deși istoria asociată cu Mihai Viteazul este cunoscută publicului larg drept unire, termenul este dus prea departe. În realitate, toate cele trei țări își păstrează instituțiile de conducere de dinainte, respectiv dieta în Transilvania și sfaturile boierești în țările extracarpatice, păstrându-și legile, cutumele și procedurile fiecăreia în vigoare. De asemenea, tot pe data de 6 iulie, în anul 1964, a trecut la cele veșnice Ion Vinea, cunoscut ca fiind un poet simbolist și suprarealist, aflat mereu în vecinătatea mișcării literare de avangardă. După absolvirea liceului Sfântul Sava din București, frecventează cursurile facultății de drept, mai întâi la București, apoi la Iași, unde își ia diploma de licență. Nu a profesat însă niciodată avocatura. Însă, din anii liceului, publică împreună cu Tristan Țara și Marcel Iancu revista Simbolul, cu atitudine netă împotriva semănătorismului. Revista a apărut în numai 4 numere, finanțate și ilustrate de Marcel Iancu. În anii 1914-1916, publică versuri apreciate în mod pozitiv de critică. De la început, Vinea a fost socotit un poet modern. A fi modern la acea dată însemna însă a fi simbolist. Dacă poeziile de ucenicie sunt într-adevăr simboliste, producțiile următoare au o nuanță mai tonică, Vinea fiind refractar oricărei înregimentări. Registrul liric al lui Ion Vinea a fost foarte amplu. De la poezia simbolistă, elegantă și decorativă sau ironic-patetică, până la modernismul învecinat cu extremismul avangardiștilor, pe care totuși s-a ferit să-l adopte în practica literară. Capacitatea lui de a trece de la o formulă poetică la alta a fost singulară în literatura română, versurile lui putând aminti de Lucian Blaga, dar și de Tudor Arghezi sau Adrian Maniu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ora 15 și 59 de minute, am ajuns la finalul radioprogramului Caleidoscop din această zi de 6 iulie 2026. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și în această după-amiază vă dorim în continuare audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

și să vii el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doi ne

tirirão. Já foi e verde e pão.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, arte și spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ocna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa e?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezent școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile postuniversitare, cum le se spunea pe atunci, probabil că și pe acum. Masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea: am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentului respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și-am mai aflat pe aici, pe acolo, da, se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
2: Corect, corect, asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i recizi gramatica.
1: Îți analizează, da, propoziția.
2: Eu întrebat profesorul limbă de ce vreți să faceți cu limba. Vrem să citim cărți în limba franceză. Foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Nu. Dacă voiam lectură, comunicare, se putea. Dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem, da, din seriale, da, ați obținut titlul de doctor în filosofie.
2: Da, da, da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani sau mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii tezei de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremuri la noi, la liceu, de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Oh, indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe. Există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea, da, de a aduce idei noi și, da, concepte noi.
2: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România, da, unde actualmente faceți traduceri și scrieți la câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
2: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc,
2: da,
1: în...
2: Da, teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, de către profesor Vasile Muscă. Și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la

0: N-am știut, recunosc, nu am știut nimic despre el.
1: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol III. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei. Și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterior intervine creștinismul care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui, prin faptul că se situează la răscrucea acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani, și chiar până astăzi.
0: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea
1: Da,
0: unui
1: da,
0: profesor,
1: da.
0: dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi și noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată, avem aici 4, 8 cărți, chiar 9.
1: Asta este teza de doctorat, de fapt, și
0: Semne
1: este,
0: din trecut.
1: da, semne în trecut. Da.
0: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră
1: Da.
0: și așa l-am cunoscut pe Plotin.
1: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea suprarațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de un vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
0: Mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri. Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
1: Da,
0: el
1: sigur, sigur.
0: și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar pe masă mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin
1: Da.
0: și despre ele.
1: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face joncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în trei volume, care se numește, după cum vedeți aici,
0: Revelație și transformare,
1: da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu își propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat din Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi, este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste trei volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, bancheri, profesori de liceu și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material și în felul ăsta au apărut cele trei volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
0: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc că această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
1: Așa este, da.
0: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau dacă mai există ele la editură?
1: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
0: Deci mai există.
1: La editura Econ, pe site-ul editurii, se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână să știu câte zile și se pot procura.
0: Bun, da. le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
1: Da, da. Acum avem aici un alt mic volum care se numește Cultură și educație. Este ultima
0: apariție. O perspectivă creștină.
1: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
0: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
1: Da, da. Progresul în sus, nu știu cum să o arăt, în așa, poate că așa,
0: e bine,
1: nu știu,
0: e bine, oricum, da.
1: Oricum e bine.
0: Da. Suntem filmați din toate,
1: da, nu ne putem ascunde, da.
0: Progresul în sus, progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
1: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un text, un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înainte oricărui mister. Asta este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentală. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac? Eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind de această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai în pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte, am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
0: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
1: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către alte dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajungi la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămânem pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
0: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi, pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
1: progresul
0: noștri.
1: În sus.
0: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
1: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel, n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician, și inginer, și multe lucruri, dar, printre altele, a și pus bazele empirismului, în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și, prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale, am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă alea au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul, cine și cum se poate accesa adevărul. Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
0: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase. Și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
1: În lemn, da. Da,
0: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați. Mulțumesc. Și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb, când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului?
1: Din când în când mai am timp, ca să răspund la această întrebare mai întâi. Frumosul este după cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul al treilea, ar veni frumusețea înțelepciunii și în cele din urmă frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrunde mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
0: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
1: Am nădăjduiesc ca lucrurile pe care am reușit să le produc de bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc ca, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
0: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
1: Mulțumesc, să rămână o zi bună!
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretă.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Banca Națională menține la nivel sever riscurile generate de dezechilibrele macroeconomice și de tensiunile geopolitice, se arată în raport asupra stabilității financiare publicat astăzi. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut că i-a cerut șefului FIFA, Gianni Infantino, să anuleze suspendarea unui fotbalist american la Cupa Mondială. Vreme caldă, dar instabilă mâine, va ploua în cea mai mare parte a țării, mai ales spre seară, sunt 29 de grade, acum în București. România continuă să aibă cele mai mari deficite fiscal și de cont curent din Uniunea Europeană, iar vulnerabilitățile companiilor se accentuează, atrage atenția Banca Națională. În raportul asupra stabilității financiare publicat astăzi, BNR face o amplă radiografie asupra economiei naționale, iar concluziile nu sunt foarte optimiste. Iulian Olescu relatează.
2: În raportul publicat astăzi, BNR identifică 4 riscuri semnificative la adresa stabilității financiare a României. 2 sunt menținute la nivel sever, dezechilibrele macroeconomice interne, în special deficitele bugetar și de cont curent foarte mari, și respectiv tensiunile geopolitice. Alte 2, evaluate la nivel moderat, dar în creștere, sunt riscul de nerambursare a creditelor, în special pe seama deteriorării situației financiare a companiilor, și cel legat de provocările generate de securitatea cibernetică și inovația financiară. Pe lângă aceste riscuri, BNR identifică și 4 vulnerabilități structurale ale economiei românești: capitalizarea redusă și disciplina slabă la plata a companiilor, cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, declinul demografic și lipsa forței de muncă bine pregătite, precum și riscurile tot mai mari generate de schimbările climatice și tranziția energetică. BNR atrage atenția că România are în continuare cele mai mari deficite din Uniunea Europeană și spune că reducerea acestora este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare. BNR subliniază și că menținerea unui cadru fiscal credibil și accelerarea absorbției fondurilor europene, în special prin PNRR, sunt esențiale pentru reducerea vulnerabilităților economiei și avertizează că aproximativ jumătate din fondurile disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență nu au fost încă absorbite.
1: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză guvernul demis că ar avea o înțelegere cu Alianța pentru Unirea Românilor pentru a se menține la Palatul Victoria, indicând drept argument poziția parlamentarilor AUR la momentul votului, care nu a validat cabinetul Veștea. Într-un interviu pentru Digi24, liderul social-democrat susține că liberalii s-au răzgândit de mai multe ori cu privire la variantele de formare a unui nou guvern după moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu consideră că pentru deblocarea situației politice actuale ar fi necesară mai întâi anularea deciziilor interne ale PNL, ce exclud colaborarea cu PSD.
3: De 3 zile discutăm de guvern de armistițiu. Asta ar însemna un guvern pe o perioadă scurtă, în aceeași formulă, mai mult sau mai puțin. Pe asta n-ar însemna o încălcare a ceea ce a votat. Asta n-ar însemna că ar trebui totuși să dea o hotărâre înainte de a ne așeza la masă, fiindcă altfel nu-i cred, având în vedere ultimele săptămâni. De la guvern tehnocrat, la guvern minoritar PSD, la rotative, la reciprocități, toate lucrurile pe care le-au inventat în această perioadă, tocmai ca să nu voteze un guvern. Un prim pas de bună credință, dacă vor să facem acest lucru, este să-și ia aceste hotărâri interne.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a lansat un proiect în cadrul căruia vor fi colectate date ale pacienților din 30 de spitale pentru a permite identificarea mai rapidă a bolnavilor eligibili pentru studii clinice și dezvoltarea medicinei personalizate. Informațiile recoltate vor contribui de asemenea la cercetarea bolilor cardiovasculare, neurologice și oncologice, rectorul Universității Viorel Jinga.
4: Vom avea datele genomice ale cel puțin 5.000 de persoane din România, dar și al pacienților care au diferite patologii, sunt adunate și apoi sunt prelucrate, poți ajunge la niște concluzii foarte clare, poți ajunge să se descopere noi medicamente. Poate vezi evoluția bolilor sub tratament, în funcție de ceea ce a fost administrat pacienților.
1: Proiectul este finanțat integral din fonduri europene și se va desfășura până în 2029, transmite reporterul Adrian Aturea. Summitul NATO de la Ankara ar putea deveni un summit al păcii, spune ministrul german de externe Johann Wadephul într-un interviu acordat cotidianului Handelsblatt, comentând criticile președintelui american Donald Trump referitoare la alocările bugetare pentru apărare ale Germaniei. Johann Wadephul a afirmat că o parte din comunicarea liderului de la Casa Albă este adresată mai degrabă publicului american. Cu toate acestea, crede demnitarul german, summitul NATO va arăta că parteneriatul dintre Statele Unite și Germania funcționează foarte bine. Corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu, are detalii.
0: Ministrul german de externe, Johann Wadephul, mizează pe un mesaj ferm al NATO către Rusia la summitul de marți și miercuri de la Ankara. Într-un interviu acordat publicației Handelsblatt, șeful diplomației de la Berlin afirmă că țările NATO trebuie să arate Moscovei că nu poate obține o victorie militară în Ucraina. Wadephul a subliniat că statele europene membre NATO, împreună cu Canada, au susținut o propunere de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 70 de miliarde de euro anual. Este vorba despre un angajament pe 2 ani în valoare totală de 140 de miliarde de euro. Potrivit politicianului creștin-democrat, aceasta este cea mai bună investiție în pace, pentru că permite Ucrainei să reziste mai mult și transmite Rusiei că negocierile devin singura alternativă. Dacă acesta va fi semnalul clar al reuniunii de la Ankara, atunci summitul NATO va deveni un summit al păcii, afirmă Wadephul. Declarațiile sale vin după ce președintele american, Donald Trump, a descris recent cheltuielile de apărare ale Germaniei drept ridicole. Ministrul de externe federal este convins însă că summitul NATO de la Ankara va arăta fără dubii cât de eficient și constructiv cooperează Germania și Statele Unite. El avertizează totodată că europenii nu se pot baza pe SUA în privința sancțiunilor secundare împotriva Rusiei, după ce promisiuni similare nu au fost puse în practică anul trecut. Wadephul afirmă însă că există sprijin politic la Washington pentru sporirea presiunii asupra Moscovei.
1: Comisarul European pentru Cultură, Tineret și Sport, Glenn Michalev, critică dur decizia Federației Internaționale de Fotbal de a anula cartonașul roșu acordat jucătorului american Folarin Balogun la un meci de la campionatul mondial. Măsura a fost luată în urma intervenției președintelui american Donald Trump cu doar o zi înaintea partidei din această noapte dintre Statele Unite și Belgia. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a recunoscut cu puțin timp în urmă că l-a sunat pe șeful FIFA Gianni Infantino. France scrie că decizia a stârnit o așa de mare controversă încât meciul din această seară dintre Spania și Portugalia pare pus total în umbră. Nicoleta Stoian are mai multe informații.
5: Forurile sportive, nu politicienii, sunt cei care trebuie să stabilească regulile jocului, a scris pe rețeaua X comisarul european pentru cultură, tineret și sport, Glenn Michalev, în opinia căruia decizia este profund greșită. Și UEFA a reacționat acuzând Forul Mondial că a încălcat o linie roșie, iar Federația Italiană de Fotbal a afirmat că a fost creat un precedent extrem de periculos. Nu are rost să ne facem iluzii. Această decizie are o conotație politică evidentă, a declarat șeful Federației Italiene Giovanni Malago. Fostul antrenor al echipei FC Liverpool și unul dintre cele mai respectate nume din fotbal, germanul Jürgen Klopp, s-a arătat indignat de informațiile conform cărora președintele american Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA Gianni Infantino, cu care se află în relații amicale, pentru a anula suspendarea. La rândul ei, Belgia afectată direct de decizia FIFA pentru că fotbalistul american poate juca în meciul din această noapte cu echipa sa națională s-a declarat uimită de decizie și a anunțat că a făcut apel. Și fostul președinte al Federației Internaționale de Fotbal, Sepp Blatter, și-a exprimat surprinderea. Cartonașele roșii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice, ci doar în baza regulamentelor și aprobelor, a scris pe contul de X fostul oficial, acum în vârstă de 90 de ani.
1: Valurile de căldură și fenomenele meteo extreme care apar după caniculă sunt mai intense, mai frecvente și mai timpurii decât în urmă cu 50 de ani, a spus la Radio România Actualități climatologul Roxana Bojariu. Ea afirmă că tendința de încălzire globală este demonstrată prin date obiective adunate de-a lungul anilor. Roxana Bojariu a mai precizat că în marile orașe de la noi din țară, dar și din toată lumea, căldura este amplificată de lipsa vegetației.
6: Peste tot în lume avem de-a face cu modificări ale climei locale și ceea ce e important e că această schimbare climatică sau încălzire globală nu înseamnă o încălzire uniformă, peste tot la fel, nici în spațiu, nici în timp. Pe de altă parte, avem și posibilitatea să limităm anumite efecte ale încălzirii globale la nivel local. de exemplu, cu arborii, cu pădurile. Însă mai avem o problemă legată de felul în care ne dezvoltăm localitățile și noi acolo amplificăm, de fapt, efectul acesta de la nivel global prin insulele locale de căldură în spațiile urbane. Acolo avem asfalt, clădiri care izolează solul de atmosferă și atunci întrerup acest ciclu local al apei care, pe de o parte, aduce o tăiere a extremelor termice pozitive, dar, pe de altă parte, ar fi ajutat și atunci când avem ploi foarte intense, pentru că dacă nu ar fi fost izolat solul de atmosferă, apa ar fi avut loc unde să se infiltreze în sol. Așa avem inundațiile urbane spectaculoase de după valurile de căldură.
5: În Grecia persistă norul de fum toxic provocat de un incendiu de pădure care s-a extins în zona industrială a orașului Salonic și a cuprins fabrici, depozite de materiale plastice, dar și centre de reciclare. Există încă focare active de incendiu, iar norul toxic s-a deplasat și în zona turistică din nordul Greciei, frecventată de români. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, relatează.
7: Mai multe focare ale incendiului continuă să fie active și acum. Norul dens nu este format doar din fum. Potrivit specialiștilor, acesta conține fungicide, particule fine în suspensie și substanțe chimice toxice, unele dintre ele cu potențial cancerigen. Particulele mici sunt extrem de periculoase.

0: σύνορα σου καβάλα και πένσουλα θα σου να την δε συνάτσιλε πρεθεράτε τε βακάντσα αλλά τουρίστηλο ρόμονι να τσάστα περιόδε. Αυτορ το τσιλε ρεκομάντα τε λοκουιτόρλορ και τσι τουρίστηλο τε ορμαρας κανούν τσουλ οφιτσιάλε και σε λιμιτέζε πικετ ποσίμπλ εξπούνερε αλλά αερούλ την εξτεριόρ που είναι λαμβώνο τα τσιρια κονδίτσιλορ ατμοσφαιρίτσια.
1: Datele meteo, o vreme caldă, dar instabilă mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 izolat în sudul Munteniei. După amiază și seara va ploua în nordul, centrul și estul țării, precum și în sud-est. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial și vor fi și căderi de grindină și vijelii. 32 de grade mâine în capitală și ploi spre seară, sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Gabi Bucur, bună seara!
2: Bună seara! Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord programează încă două meciuri din optimile de finală în această noapte. Portugalia și Spania vor fi adversare de la ora 22 în Texas. Statele Unite ale Americii și Belgia vor juca de la ora 3 dimineața la Seattle. Primele sferturi stabilite sunt Norvegia-Anglia și Franța-Maroc. Anglia a trecut cu 3-2 de Mexic, iar Norvegia a eliminat-o pe Brazilia cu 2-1. Ultimele două optimii vor fi mâine, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Naționala masculină de basket a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe din grupa de 4. Președinta Federației Române de Basket, Carmen Tocală, a explicat pentru Radio România Actualități.
3: Presiunea jocului Grecia-Portugalia, cred eu că s-a pus amprenta pe jocul Muntenegru-România, pentru că Grecia a fost condusă tot meciul, jucătorii noștri au știut și Muntenegru a știut. Deci una dintre echipe, schimbând tot clasamentul, una dintre echipe era exclusă și atunci s-a jucat cu foarte multă încărcătură. Pe de altă parte, muntenegrenii au avut o festivitate de premiere care a durat mai mult decât este permis, 15 minute. Ori să întrerupi încălzirea cu 3 minute înainte de meci, ca 15 minute să aducem omagiu unui jucător, nu este permis de regulament. Nu se poate face nimic.
2: Carmen Tocală pe larg, imediat în emisiunea Contra Cronometru. Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk s-au retras din proba de dublu a turneului de tenis de la Wimbledon în faza optimilor de finală. Kostiuk a renunțat la dublu după ce s-a calificat în sferturi la simplu printr-un succes cu 6-4-6-4 în fața americancei Ashlyn Kruger. Italianul Lorenzo Fin și-a consolidat poziția de lider în turul ciclist al Sibiului după ce a reușit dubla. Ceva mai devreme, Lorenzo Fin a câștigat etapa regină de pe Transfăgărășan după ce se impusese și în cursa de ieri de la Păltiniș. Competiția se va încheia mâine cu etapa Sibiu-Media și retur. Cicliștii din turul Franței traversează munții Pirinei pentru a ajunge în hexagon. Startul s-a dat în orașul spaniol Granollers, de lângă Barcelona. La general, Jonas Vingegaard conduce la doar 6 secunde în fața rivalului Tadej Pogacar. Șahistul Bogdan Deac a încheiat pe locul 8 etapa de Grand Chess Tour de la Zagreb în Croația. La șah rapid și blitz, Deac a obținut 15 puncte, în vreme ce câștigătorul concursului, Alireza Firuja, a adunat 23 de puncte și jumătate. Și Tottenham a dobărât recordul pentru cel mai scump transfer din istoria clubului. Londonezii l-au cumpărat pe mijlocașul italian Sandro Tonali de la Newcastle pentru o sumă de aproape 115 milioane de euro.
1: Este ora 18:15, radiojurnalul a ajuns la final.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează acum Contra Cronometru cu Adrian Soare.
4: Radio România Actualități. Suntem în

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Mirel Moldovan. Bine ați venit în studioul nostru.
2: Mulțumesc frumos, mă bucur să fiu aici cu voi.
1: Invitația v-a fost adresată pentru că aveți o poveste interesantă, preocupări interesante și m-am gândit că ar veni în sprijinul tinerilor care ne ascultă informațiile pe care ni le aduceți astăzi în atenție și gândurile pe care ni le veți transmite.
2: Sper să fie de folos pentru alții și să crească spiritul lor în viață de a face ceva bun.
1: O să le mărturisesc ascultătorilor noștri că ați crescut o bună bucată de ani într-una din casele de copii din România. Câți ani aveți acum, domnule Mirel Moldovan?
2: Acum am 47 de ani și am părăsit casa de copii când am avut 15 ani.
1: A fost greu? A fost grea perioada?
2: Da, a fost foarte greu pentru că nu aveai pe cine să te bazezi să ceri ajutor. Și singur, numai cu ajutorul Dumnezeu, am reușit să clădesc un viitor, să zic așa. Am început de la lucruri mici în viață, pentru că la 15 ani ce poți să faci? Alții stau încă acasă, cu părinții, îți susținuți, eu n-am avut chiar pe nimeni. Dar nu mi-am pierdut speranța și credința. Și știam că acolo undeva sus este un Dumnezeu care, când îi ceri ajutor, te ajută. Și am primit acel ajutor.
1: E adevărat că astăzi condițiile sunt cu totul schimbate, că tinerii care nu au, iată, o familie în care să crească, sunt susținuți și ajutați de stat, însă altfel au stat lucrurile cu mai mulți ani în urmă. La 15 ani ați plecat, v-ați angajat?
2: Da, am lucrat în construcții, tot ce am găsit de unde știu că se poate face un ban. Și mi-era greu pentru că eu n-aveam nicio pregătire. Neavând pregătire, nimeni nu te lua. Am încercat în construcție, am încercat ca ospătar, am încercat pe parte de comerț și am ajuns foarte mulți ani și am lucrat și pe parte de comerț, că am văzut că acolo mă pricep și șefii care i-am avut au fost tare mulțumiți de mine și am încercat încet încet să încroiesc drumul în viață. E greu, cum am zis și la început, lupți mult, dar reușești mult și până la urmă poți să-ți și dai înapoi.
1: Să dai înapoi comunității tale, exact. Care poate chiar nu te-a sprijinit.
2: Exact.
1: Oare dai înapoi comunității sau dai înapoi celorlalți din darul pe care și tu l-ai primit la momentul potrivit de la Dumnezeu?
2: Exact, da, așa e.
1: Aș vrea ca cei care ne ascultă, indiferent de vârsta lor, să înțeleagă că viața aceasta poate că este foarte grea la un moment dat, dar cu siguranță este foarte frumoasă, cu toate greutățile ei, și că în orice parte întunecată sau grea sau cu provocări duse undeva spre limita maximă a greutății lor, există lumină și că există ceva bun și frumos.
2: Exact. Provocările vieții te călește și te face să fii independent și să te descurci în orice situație. Și mult mai mult prin greșelile ce faci sau eu știu pe unde ajungi, dai de tot felul de oameni și înveți cum să te comporți în societate, înveți cum poți realiza multe lucruri. Cum am zis, ai mai multe cunoștințe pe care le înveți pe cont propriu, nu din auzite sau așa. Și asta te ajută. Cum se zice, de multe ori viața bate filmul. Da? Exact așa e. În viață lucrurile stau altcumva și dacă nu lupți, nu faci nimic. Dacă lupți, poți să realizezi multe și ai o viață mai împlinită. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru că asta este tot ce îți dorești de la viață, să ai o viață împlinită și fericită.
1: Putem reuși prin muncă?
2: Și prin muncă, da. Prin muncă, seriozitate, visuri pe care probabil le-ai avut și nu știai că le poți împlini și încerci să le aduci în practică visurile alea. Așa m-am gândit și eu de multe ori la visuri, o să am și eu vreodată familie, cum o să fie familia mea. Și toate au devenit realitate visurile mele, ca să zic așa. Și mă bucur pentru asta, că numai prin luptă și prin credință față de Dumnezeu ajungi acolo unde vrei în viață.
1: Ați fost angajat în România de tânăr, iată,
2: da.
1: Și la un moment dat, unul dintre visurile dumneavoastră a fost acela de a pleca la muncă în străinătate. Cine a fost cel care v-a susținut, ca să zic așa, acest vis și care a venit în întâmpinarea acestei dorințe
2: Am lucrat în România, într-o firmă de electronice, un italian m-a luat sub aripa lui protectoare și a văzut că mă descurc foarte bine în tot ce îmi spunea să fac, mă descurcam foarte bine și m-a avansat foarte mult în firmă și când s-a dat drumul la Schengen, i-am spus cu toate că m-a trimis în Italia la pregătire și a avut grijă de mine ca de copilul lui. I-am spus când a venit eliberarea de viză Schengen și așa, i-am spus că dorința mea este totuși undeva în afară, dar nu în Italia. Că el mi-a zis că pot și în Italia să mă duc. Și am spus, nu știu, mie îmi place limba engleză și aș vrea să mă duc undeva afară. Și el, cunoscând situația mea, a spus, uite, îți dau o sumă mare de bani și știu că într-o zi vei veni cu banii aia înapoi și mi-ai vedea, ți dau ca sub formă de împrumut, așa a spus. Și mă gândeam, uite ce om care are așa încredere în mine. Și m-am dus, da, într-adevăr, în Anglia, cu ajutorul Dumnezeu, am început să lucrez din a doua zi. M-am dus la nimerială. N-am știut niciunde să pun capul tot. Deci la nimerială m-am dus și parcă Dumnezeu era cu mine peste tot și mă susținea. Am ajuns acolo seara, târziu, pe la 11 noaptea în Londra, n-am știut unde pun capul. Am dat de un român care spune, haide că în casa în care stau eu este și o cameră liberă. Și tot acel român mi-a zis, haide că te pun în legătură cu o firmă unde poți găsi de lucru. Și a doua zi am început lucru, pur și simplu. Deci Dumnezeu a lucrat așa de cum nici nu mi-am dat, nici nu venea să cred.
1: Cât timp ai muncit în Anglia? Ai trăit și ai muncit în Anglia?
2: Am trăit și locuit în Anglia 5 ani și jumătate. Și în acești ani am făcut și schimbări. M-am mutat în vestul Angliei, în West Sussex. Am primit acolo ofertă de lucru mai bună. Și între timp venea internetul la modă și eram tare singur și printr-o cunoștință, viitoarea mea soție, să zic așa, m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să o cunosc. Prin internet am cunoscut-o, da, pe soție în masă, știți?
1: Prin intermediul unei cunoștințe.
2: Exact. Și eu eram tare singur și am pus o întrebare așa care de obicei nu pui la o fată. Când vii să mă vizitezi? De obicei bărbatul face primul pas, da? Și după câteva zile de conversație, mă avertizează, cred că am făcut o greșeală mare sau nu sunt sigur sau așa. Și zic, spune ce ai făcut? Zice, mi-am luat bilet de ultimul moment să vin să te văd. Și a venit în Anglia la mine să mă vadă, să mă cunoască personal, că nu-i tot una ce aveți pe camera web sau poze care sunt împărțite. Și câteva zile cât a stat acolo, mi-a dat de înțeles că este o persoană care era destul de matură și știa ce vrea de la viață. Deci am rămas așa pe gânduri că ce să fac? A venit și momentul să plece, a plecat. Și după câteva zile după ce a plecat în Austria. Și mă gândeam că ce să fac. Și după aia mă gândeam. Și mi-am pus în minte să las totul în Marea Britanie și să mă mut în Austria. Și i-am spus dorința mea și i-a stat un pic pe gânduri. I-a zis că se informează cu neamurile, cu frații sau așa. Și până la urmă mi-am făcut bagaj, mi-am pus tot în cutii și m-am mutat în Austria. Deci am lăsat totul pentru viitoarea mea soție. Deci nu trebuie să fac, cum se zice în România, curte mare, să lungesc sau așa. Amândoi, când ești destul de matur intelectual, știi ce vrei de la viață. Și am ajuns în Austria și mă gândeam cum să fac, pentru că nu știam cum să o cer de soție sau așa. Și ea mi-a spus, ai grijă să nu dai cu băț în baltă. Și mă gândeam, cum să fac eu să nu dau cu bățul în baltă? Și acolo noi avem, ca și cum aveți voi aici la Alba Iulia, locuri frumoase, cetăți, avem și noi acolo în Austria, la Linz, avem o catedrală sus pe munte și mă gândeam, acolo sigur nicio baltă. Eu gândeam așa în mod fizic la baltă, nu? Și mă gândeam că acolo sus pot să o duc și acolo nu este baltă și nu pot să dau cu bățul în baltă. Între timp, soția mea lucra, eu fiind proaspăt în Austria, nu lucram câteva zile până nu-ți faci actele, până nu te înregistrezi. Am cumpărat inenul de în Logoda și după aia am dorit și am spus că doresc și eu să mă duc acolo sus, unde merg toți turiștii care merg la Linz. Și am făcut exact așa și ne-am dus într-o seară să vedem cum se vede orașul noaptea cu beculețe, așa, și era plin de turiști din toată lumea acolo. Și acolo sunt niște trepte și eu începeam să tremur, nu știam ce să fac, să scot inelul afară, să nu scot inelul afară. Și la un moment dat mi-a venit curajul și m-am pus în genunchi, acolo de erau câteva zeci de turiști acolo și am început să mă pun în genunchi și să scot inelul afară și să o cer de soție. Toată lumea s-a uitat la noi, ne poza și soția mea a început să tremure, să se bâlbâie, că nu știa cum să reacționeze de emoții și acum mă iau și pe mine emoțiile, mă scuzați. Și m-a acceptat Și așa am făcut schimbarea de viață. M-am mutat din Marea Britanie în Austria. Și
1: începând o nouă viață.
2: Da, și niciodată nu-mi pare rău. Fiecare început în viață are urmările lui, funcție de cum ți le faci. Și urmările au fost numai bune, ca să zic așa. După ce m-am mutat în Austria, am început să văd lucrurile cu alți ochi, da? Odată om căsătorit, ai alte responsabilități. Am început cu soția să organizăm și nunta, deci la 3 luni de zile după ce mi-a cunoscut soția, noi am făcut nunta. Cred că mulți să zic că e prea puțin timpul. Nu se potrivește niciodată cu o persoană dacă nu o lași de la tine. Viața decurge normal, ca în orice familie, sunt și bune și rele și trebuie să privești pozitiv ca să treci peste toate și să mergi înainte în viață. Și mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat ca să ajung la nivelul ăla în viață unde să am soția mea. Între timp am primit și 2 copii și mă bucur că mi-am îndeplinit visul, cum am zis la începutul discuției. Să am o familie pe care nu am avut-o, cum mulți și-ar fi dorit. Și asta te face fericit în viață și să știi că ai ajuns la un nivel unde fiecare om își dorește viață. Să fie la casa lui.
1: Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că noi am discutat puțin anterior acestei discuții pe care o avem acum. Ai familie în România, de fapt tu îți cunoști rădăcinile, ai neamuri, ca să zic așa, și cunoștința comună, da, care până la urmă v-a pus în conexiune, pentru că eu cred foarte tare că Dumnezeu lucrează prin oameni, rânduiește lucrurile într-un anume fel, ori voi fiind în 2 părți diferite ale lumii, trebuia cumva să vă stabilească conexiunea și iată, o cunoștință comună a fost cea care până la urmă v-a facilitat prima discuție,
2: da,
1: prima întrevedere. Și în momentul de față, tu, cel căsătorit, cu 2 copii, te reîntorci în România, având, iată, legătură cu cei pe care îi cunoști ca fiind din neamurile tale, da, din rudele tale, și păstrezi legătura, da, cu țara ta, cu familia ta mare și cu trăirile și locurile acestea, chiar dacă poartă câteodată și sentimente mai grele așa în, da, suflet.
2: Cum să nu te reîntorci în România, unde te simți ca și acasă, unde cultura în care ai trăit ți-e foarte familiarizată și care îți lipsește când ești în străinătate. Cu mare drag, când pot, vin aici în România și încerc să-mi amintesc de timpurile de dinainte, așa cum au fost ele, și copiii mei pe care i-am acum în Austria, vreau să-i familiarizez cu cultura românească, cu mentalitatea românului, ca să știe și ei de unde vin părinții lor. Am fost și anul trecut cu copii, am făcut o tură pe la Hunedoara, pe la cetatea Corvinilor, sau cum îi spune, da? La Sibiu am fost, cu toate că am fost în Sibiu, am găsit un teatru de copii unde se făcea teatru în limba germană, că Sibiu este recunoscut cu legăturile lui cu limba germană. Și copiii mei tare entuziasmați au fost că în România este loc unde se vorbește și germană. Că sunt legături cu partea românească și cu germanii și cu austrecii, să zic așa. Și copiii mei erau tare fascinați și de fiecare dată când vin cu copii, cu speranța, când ei sunt mari, poate le va plăcea în România și poate vor să se stabilească aici. Cunosc foarte mulți copii în Austria care s-au născut în Austria și pentru că au avut legături cu România, au preferat să vină să stea în România, că le s-a părut mult mai frumos. Cultura, mediul, le s-a părut foarte frumos. Eu acum îmi doresc și eu să vin, dar nu știu, parcă eu sunt de foarte mult timp plecat, sunt din 2002-2003, cam așa, plecat și nu mai cunosc realitatea care este în România, ce este în top, ce este la modă, care sunt prețuri, nici nu știu, pentru că vin numai ca și turist, nu mă implic în nimic aici și atunci nu mă mai simt așa, cum să spun, ca să mă stabilesc înapoi în România. Da, am un vis, mă gândesc în viitor, poate o casă sau ceva să-mi iau aici ca să am un loc unde să mă stabilesc sau să vin în vacanțe. Am găsit și aici la Alba Iulia locuri așa de frumoase ca și un colț de rai, să zic așa, care nu-l vezi afară, nu-l vezi. Vezi mai mult industrie și, da, într-adevăr, și Austria are frumusețile ei, dar tot timpul încerci să le compari cu ce este în România. Și tot acolo ajungi la concluzia că cum este la tine acasă în țara ta, nu găsești niciunde altundeva. Și asta te face să rămâi legat permanent de țara de origine.
1: Domnule Mirel Moldovan, stau și mă gândesc, iată, rădăcinile acestea în România pe care le aveți sunt cumva rădăcini foarte bine prinse acolo în pământul țării, chiar dacă perioada trăită în România n-a fost deloc ușoară, a fost chiar grea, dificilă, cu trăiri intense. Nu era ușor în casa de copii. Sunteți un exemplu că se poate, prin muncă și credință, se poate reuși. Munciți în Austria?
2: Da,
1: și dumneavoastră și soția?
2: Și, da.
1: Și ea este tot româncă?
2: Și este, acum ea pentru copii, acolo este foarte bine ca unul dintre părinți să fie austrieci ca să poți să te integrezi și să integrezi copiii mai bine în școală și copiii sunt născuți acolo, ei au dublă cetățenie până la 18 ani, când ei trebuie să decidă în ce direcție vor să meargă. De asta am zis că poate copiii vor să vină în România sau așa. Și soția pentru asta trebuie să-și schimbe cetățenia. Eu am rămas cu cetățenie română, că am zis să rămână legăturile aici.
1: Da, dar este tot din România și ea
2: da,
1: are
2: și
1: rădăcinile tot aici.
2: Și ea are rădăcini în România, da. Ei a fost și mai greu, ea s-a dus în Austria când a fost tânără pentru că ei sunt din familie de 10 copii și ea a fost primul copil în familie și ea s-a dus în Austria și foarte mult a lucrat ca să susțină pe ceilalți frații ei care erau mai mici, pe mama lor, să-i susțină aici în România. Ea fiind cu mult înaintea mea acolo plecată, ea nu a încercat acolo să-și adune nimic, tot a investit în familia ei din România. Și acum discutam că cum poți să lucrezi mult afară, să transpiri, să muncești mult și totuși să te gândești acasă, să trimiți totul acasă și să faci totul pentru familia ta. Cu toate că nu i-a fost mama copilor, a fost numai sora cea mai mare.
1: Fraților mai mici.
2: Da. Și ea a rămas tot așa cu inima deschisă pentru familie și a susținut-o. Acum majoritatea fraților ei s-au făcut mari și dintre care 5 locuiesc în Austria, care au fost ajutați de soția mea să ajungă acolo, să se adapteze, să se integreze, da, în societate. Sunt și câțiva cu doctorat în muzică, care au doctorat în trompetă, în vioară, deci foarte mulți muzicieni în familie. Și profesor de muzică la un liceu din Arad și încet, încet, ceilalți care cândva erau mici, au acum viețile lor proprii.
1: Viața ne dăruiește, ne pune și la încercare, ne aduce provocări în față, dar tot la fel ne arată diverse oportunități pe care noi le vedem și le fructificăm sau nu, trecem pe lângă ele. Câteodată trecem și pe lângă oameni care, nu știu, din indiferență, din nepăsare, din preocupări diverse, noi nu-i vedem, iar aceia sunt oameni poate esențiali pentru parcursul nostru de viață. Deci viața ne dăruiește foarte multe.
2: Da.
1: Ce facem ca să dăruim și noi înapoi acestei vieți? Pentru că mie personal mi se pare că trebuie întotdeauna la rândul nostru să dăruim, chiar dacă nu o facem, bineînțeles, celor, nu știu, din familie sau care ne-au ajutat pe noi. Și noi, la rândul nostru, trebuie să dăruim ceva vieții celor pe care ni scoate la un moment dat parcursul nostru în față și au nevoie poate de un sprijin, chiar dacă sprijinul acela înseamnă o vorbă bună și o alinare la un moment dat. Ce a făcut Mirel Moldovan? Pentru că dacă ne gândim la copilul care a crescut în casa de copii și părea totul întunecat și gri și fără foarte multă speranță, ajunge, iată, să fie om pe picioarele lui, cu un parcurs, iată, în diferite state, cu soție și copii, dar care dă și el ceva înapoi vieții.
2: Da. Am considerat că am primit atât de mult ajutor în viață și Dumnezeu a fost cu mine tot timpul, că am simțit nevoia să dau ceva înapoi. Printre niște prieteni am auzit o invitație de a participa la un proiect de ajutor. Trebuia să construim o biserică și un orfelinat. Dar unde? În Uganda. Și am zis, ce interesant, oare aș putea și eu să fac ceva? Și am zis să încerc. Am fost prima dată acolo și noi ne-am dus cu scopul de a ajuta câteva comunități și să construim o biserică ca să creștinizeze oamenii, din cauza că ei, nefiind creștini, își luau mai multe soții și rămâneau soțiile cu foarte mulți copii și sărăcia se răspândea tot mai mult. Așa este în Africa. Și odată ce creștinizezi omul, te o limitezi la o nevastă și îl încurajezi ca familia pe care o are să-și o țină și să se dezvolte. Și asta a fost prima idee la proiectul ăsta unde m-am implicat.
1: Ați reușit să clădiți această biserică?
2: Da, nu vă vine să credeți.
1: Africa.
2: Dacă nu vă vine să credeți sau așa, biserica a fost construită într-o săptămână, cu tot cu acoperiș.
1: Bine, folosind materialele specifice
2: zonei. Da, folosim
1: zonei.
2: Materiale locale, ceea ce este foarte greu. Nici curent nu aveam în zonă. Gândiți-vă că totul este manual, tăiatul lemnelor, cărămida, totul, făcutul motoarului, totul este manual. Și totuși am reușit, în scurt timp, să clădim o biserică, complet, cu uși, cu geamuri, tot. Acolo se usucă foarte repede cimentul, deci fiind foarte cald, deci nu trebuia să-și faci grijă că nu se usucă și să nu poți ajunge la următoarea etapă a construcției. Și în a șaptea zi, noi am rămas înăuntru bisericii și ne uitam și am zis că lipsește ceva. Păi mă gândeam, tencuiala era încă proaspătă și am zis să sculptez o cruce în biserică, așa, de la tencuială, să lasă să se vadă numai cărămida în formă de cruce, ca să se vadă și simbolul creștinismului. Să le lăsăm asta în urmă. Și după acest proiect m-am simțit deplinit, să zic că am făcut și eu ceva pentru cineva. După aia ne-am gândit la un alt proiect în timpul ce am clădit biserica. Câteva sute de copii au stat în jurul în timpul șantierului și se uitau la noi cum noi clădim. Și la un moment dat întrebăm, acolo este șeful satului, și îl întrebăm că de ce copiii ăștia nu merg la școală. Și mi-au zis că nu este școală în apropiere. Și ca să meargă câteva zeci de kilometri dimineața, le trebuie și bani. Trebuie și bani să înregistreze pe copii la școală și așa nu-și permit. Că acolo sunt zone triboale. Nu au de unde să aibă bani. Și atunci ne-am gândit, ce să facem? Am stat un an și ceva de zile și cu mai mulți români din Europa am hotărât să facem o școală. Și am zis, cum facem? Faci tu o clădire, dar cum duci cu tu copii la școală? Cum vin copiii acolo? Am început să construim fundamentul. Zidurile școlii le-am înălțat în 10 zile până la centura de sus. Tot timpul lucrăm cu oameni locali, la care le dăm un venit mai mare pe zi față de cel care este standard acolo în zonă, plus mâncare. Și pentru că sunt așa de mulțumitori, ei lucrează foarte mult și am putut să ridicăm zidurile în 10 zile. De obicei, când facem drumuri de Africa, facem o medie de 10 zile, că nu ne permitem de la lucru să stăm mai mult și atunci trebuie să ne limităm la cele 10 zile. Și vezi că Dumnezeu lucrează și că se înalță zidurile și începi să vezi conturul școlii. Așa te bucuri și după aceea ne întrebam cum facem proiectul ăsta să ajungă la sfârșit, că ne trebuiau fonduri și noi suntem oameni simpli, fiecare are jobul lui și merge la lucru normal, are acasă copii, familie. Nu eram oameni cu firmă sau cu... Și atunci am început fiecare să folosim materiale video sau ce avem acolo și fiecare să răspândim din gură în gură și puțin pe social media să răspândim despre acest proiect. Și ne-am fost întrebați de ce nu facem o organizație și după aceea ne-am spus, o organizație îți consumă foarte mult din ceea ce strângi. Trebuie să dai la stat, trebuie să ai un contabil și am zis, cu banii ăștia noi putem să întreținem acolo familii întregi.
1: Ați reușit să terminați școala?
2: Da. Într-un an și jumătate școala a fost terminată. Am invitat primarii din orașele mari, poliția municipală, toată lumea a venit, cei de la partea oficială și în primul an am avut peste 350 de copii înscriși la școală.
1: În Uganda?
2: An. În Uganda, da. Am înscris copii și le-am oferit gratuitate la școală, plus i-am îmbrăcat cu uniforme care sunt acolo croșetate, totul e făcut acolo.
1: Confecționat
2: acolo. Încălțăminte, că la ei nu... În Africa copiii trebuie să aibă uniformă. Așa este legea acolo. Cum era pe vremuri România, acolo încă este așa. Și atunci am făcut și un logo. Proiectul se numește Inimi Deschise și am făcut un logo la copii cu inima.
1: Dacă îmi permiteți o remarcă, o mână de copii din Europa, voi adulții de astăzi, că până la urmă sunteți câteva cunoștințe, câțiva prieteni care lucrați în acest sens, în acest proiect, fiecare având jobul său și familia sa, ați reușit să ajutați mulți alți copii, o întreagă comunitate, clădind undeva în Uganda o biserică și o școală. Oare e întâmplător?
2: Am reușit. Da, am reușit să facem acest lucru. Pentru că ne-am dorit, toți am plecat din România să avem o viață mai bună și toți ne-am împlinit visurile. ca orice român care pleacă afară, vrea să-și împlinească visul. Și mulți, unii se gândesc să dea și înapoi și asta te face mulțumit, numai prin asta, pentru că tu te simți mulțumit interior și vrei să ajungi să dai mai departe, asta te face mulțumitor când știi că ai făcut ceva bine și rămâi implicat în ceea ce faci, să faci bine. Am încercat să întreb pe fiecare dacă mai vine înapoi la acest proiect. Puțin au rămas, dar sprijină în continuare, pentru că au familie și este greu. Eu, cu încă o persoană care a avut prima dată ideea, m-am implicat să mă duc în fiecare an acolo. La această școală am pe bani proprii, ca să zic așa, am făcut partea de instalație sanitară, apă de băut, fântână, plus sistem de fotovoltaic, pentru că este singura clădire din, pe o rază de 10 de kilometri care are curent. Și ca școală să aibă curent să poată funcționa normal, ca și o școală normală. Le-am făcut anexe pentru băi, toalete, exact ca și la noi acasă. Ca să simtă cum să fie mai civilizați și să vadă că pentru ei îi avantajează să se dezvolte.
1: Să meargă la școală, să meargă la școală, aibă parte de educație, da, exact. Și faptul că au niște condiții, da, pe care acasă nu le au, plus că pot, da, învăța, să pot instrui, să pot educa.
2: Da, țin să mă anunț, copiii așa, nu numai că merg la școală pe gratis, primesc și o mâncare caldă la amiază. Totul este numai din fonduri personale. Mâncarea, rechizite, și este greu. Deodată zicem, ce facem în anul următor? Cum facem? Și atunci ne-am pus să fiecare să se ocupe de o anumită parte a școlii. Eu mă duc acum, cum am zis la început, în fiecare an acolo și verific dacă instalația sanitară funcționează, partea electrică funcționează cum trebuie. Și eu de asta mă ocup și atunci le repar, le recondiționez, ca să zic așa.
1: Da. Domnule Mirel Moldovan, din păcate timpul, iată, zboară. Dacă unul dintre ascultătorii noștri dorește să vadă, să înțeleagă, unde te poate găsi? Înțeleg că există video pe internet. Da. Cum poți fi găsit?
2: Am o pagină de Facebook care este personalizată, dar acolo se găsește și link-urile către câteva videouri pe YouTube, unde am încărcat câteva videouri despre aceste proiecte. Dacă căutați pe internet ca și Mimo, Mimo vine de la Mirel Moldovan și scrieți Mimo și Uganda 2019, o să mă găsiți undeva acolo pe YouTube. Și mai este pagina mea de Facebook, care este tot așa cum Mimo, dar sunt numai caractere mari despărțite, Mi și Mo. Și atunci, prin accept, acolo se poate pe pagina mea găsi link-uri și poze. Am făcut și live-uri pe Facebook când despre cultura africană și acolo se poate vedea mai multe informații și așa mă puteți găsi. Mă puteți găsi și prin WhatsApp.
1: Deci se poate lua legătura, da, cu, da, dumneavoastră dacă dorește cineva, iată, să vă cunoască, să vă înțeleagă sau are alte chestiuni de discutat. Mă gândeam acum cât de interesantă a fost și este viața dumneavoastră și faptul că, deși a fost greu perioada de început în România, este de fapt perioada care v-a clădit pentru ce urmează. Pentru că bănuiesc că v-ați dorit o familie, o să le mărturisesc ascultătorilor noștri că aveți lacrimi în ochi, văd emoția, îmi pare rău că nu o vedeți și dumneavoastră, pentru că v-ați clădit această familie, soție, doi copii, dumneavoastră neavând familia clasică, cea pe care o cunoaștem, așa, în care, da, să vă dezvoltați, și aș îndrăzni să spun mai mult, tot această perioadă din România v-a ajutat de asemenea să vă doriți să fiți parte iarăși dintr-o familie, dintr-un, da, proiect, da, dintr-o comunitate, să ajutați suflete, copii. Tocmai în Africa s-a întâmplat, da, să fie acest lucru. Și încă o chestiune, deși a fost foarte greu, nu era ușor, repet, într-o casă de copii, singur să trăiești, să crești, să... V-ați păstrat conexiunea cu țara și vă este drag să reveniți aici de fiecare dată, ba mai mult, îi aduceți și pe proprii copii, tocmai ca să-și cunoască rădăcinile, exact, și să, exact, înțeleagă, da, da, și poate, de ce nu, dacă dânsii vor dori, să-și clădească la rândul lor o viață în România. Vă mulțumim pentru toată experiența aceasta de viață pe care ne-ați împărtășit-o. Vă doresc și vă dorim să duceți mai departe tot ce ați început, așa cu drag și cu suflet cum o faceți, să găsiți, iată, resursele, energia, de timp, de bani, de ce nu, de sentimente aveți, astfel încât toate să decurgă așa cum vă doriți. Iar acum, pe final de discuție, mă întreb, oare aveți un gând, domnule Mirel Moldovan, pentru ascultătorii noștri, pentru cei care ne ascultă? Pentru că poate sunt tineri încercați și de greutăți, au familie, dar le este foarte greu și se gândesc că nu au, iată, nicio alternativă, nicio soluție. S-au blocat, poate chiar capătă niște obiceiuri nepotrivite, ca să nu zic nelegale, încercând să găsească o ieșire. Se pierd undeva. Cum facem să înțeleagă toți acești tineri sau părinți sau bunicilor care ne ascultă că, uite, se poate, un tânăr care teoretic nu prevedea că are un viitor strălucit ajunge să clădească atât de multe, să vorbească, iată, atâtea limbi străine și să contribuie și el la rândul său la educația și, de ce nu, relația cu Dumnezeu, indiferent de locul unde se întâmplă acest lucru. Ce le transmiteți acestora?
2: Odată le transmit să se pună împreună cu familia la masă care o au și să gândească nu numai pentru ziua de mâine, de poimâine, și să gândească ce vor să facă în viitor. Pentru că la mulți gândirea este scurtă pentru ziua următoare sau cealaltă și să-și facă un plan de viață. Vrei să ai familie? Vrei să mergi numai în stânga și în dreapta în cursul vieții și să ajungi pe căi greșite? Pentru mine era foarte ușor să ajung pe căi greșite, sincer să vă spun. Credința nu mi-am putut lăsa-o și dorința de a fi un om la casa mea, cu familia mea, astea au fost niște puncte foarte bine întipărite în sufletul meu ca să ajung acolo. Și m-am luptat, am zis că orice îi, trec prin situații dificile, dar nu îmi pierd ideea. Și când îți formezi o idee bine întipărită în minte că tu vrei să ajungi acolo, ca și sportivii din ziua de astăzi, te lupți, faci totul pentru asta. Încerci să păstrezi unitate cu prietenii, cu familia, că familia ajută foarte mult, eu așa cred, că familia ajută foarte mult, ca unitatea din familie să fie una stabilă, în care poți să discuți cu părinții, să te îndrume, dacă tu poate nu ai vreo idee în viață, ce să faci, sau nu știi exact. O vorbă bună de la părinți este, cred că, cea mai bună vorbă care e posibilă, pe care eu nu am avut-o. Dar eu m-am bazat pe Dumnezeu și așa pot să spun la toată lumea că nu este rușine să te bazezi pe Dumnezeu. Nu este rușine să ceri ajutor de la Dumnezeu. Trăim cu Dumnezeu în inima ta, viața este mult mai frumoasă și împlinită față de sărăcie, de tot. Eu puteam să fiu un sărac care să stau, de exemplu, pe asistență socială oriunde și să nu fac nimic în viață, dar am zis nu cred că asta e ce vreau eu de la viață. Vreau să fiu bucuros, nu să trăiesc în o amărăciune că nu am făcut nimic sau așa. Nu lăsați pe Dumnezeu. Nu lăsați. Țineți-l pe Dumnezeu de mână, luați-l de mână. Și El vă va conduce într-o viață mult mai frumoasă și vă va binecuvânta cu sănătate, cu tot ce aveți nevoie. Mă simt așa emoțional pentru că așa a fost la mine în viață și mă bucur pentru asta că am rămas credincios lui Dumnezeu. Sper că ascultătorii să înțeleagă dorința mea față de ei, de încurajare, care îi va ajuta foarte mult
1: pe viitor.
2: Da.
1: Vă mulțumim pentru discuția noastră de astăzi. Vă dorim să aveți zile frumoase în continuare pe parcursul vizitei în România, iar vouă, dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi noi timpul trece cu folos.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și iată-ne din nou împreună, de această dată în protopopiatul Sebeș, chiar în orașul Sebeș, într-o parohie relativ tânără, putem spune, și ne va confirma acest lucru sau nu, Părintele Ovidiu Popa, Ioan Ovidiu Popa, preot paroh al bisericii cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, parohia Sebeș 7. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să ne auzim, să fim împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii radioului Reîntregirea. Ați menționat corect, parohia în care slujesc, parohia Sebeș 7, e relativ tânără, are doar 18 ani, a fost înființată în anul 2007 și iată că împreună cu credincioșii noștri și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să edificăm o frumoasă biserică cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Ca să venim în ajutorul ascultătorilor noștri, pentru că am spus parohia ortodoxă Sebeș 7, să vizualizeze locul, zona în care se află biserica.
1: Ca localizare în teritoriu, biserica noastră se află în cartierul din drumul Petreștiului, mai precis în partea de sud a municipiului Sebeș, la limita dintre orașul Sebeș și cartierul aparținător orașului, cartierul Petrești.
0: Părinte, să pornim acum pe drumul emisiunii noastre cu începuturile dumneavoastră. Unde v-ați născut?
1: Sunt un fiu al Sebeșului, m-am născut acolo în anul 1973. Sunt cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Popa. Părinții mei au venit și s-au stabilit în Sebeș odată cu dezvoltarea industrială din anii 70 și am urmat acolo școala primară, școala gimnazială și liceul teoretic Sebeș pe care l-am absolvit în anul 1992 la profilul filologie.
0: Pomeneați de părinții dumneavoastră și a spus că s-au stabilit în Sebeș. Dumnealor de unde sunt?
1: Tata este de loc din Ohaba, numele lui este Ioan și mama mea este din comuna Spring și interesant și numele ei de familie de fată era tot Popa, așa că și prin căsătorie a rămas și se numește Popa.
0: Și pomeneați de asemenea de școlile pe care le-ați absolvit și am fost foarte atent, nu ați pomenit nici de seminarul teologic, sigur facultatea a urmat apoi, dar nu n-am sesizat să fi studiat seminarul. Cum de ați ales atunci partea aceasta de teologie?
1: La finalul clasei a 8-a intenționam să dau admitere la seminarul teologic din Cluj. Știam că locurile pe care fiecare eparhie le are repartizate sunt puține și atunci m-am gândit să finalizez studiile liceale și să continui la Facultatea de Teologie din Sibiu.
0: Deci în clasa 8-a erați deja hotărât asupra ceea ce vreți să faceți, teologie.
1: Pot spune că îmi doream să studiez teologia și dacă ar fi și voia lui Dumnezeu să ajung preot, dar cristalizarea acestei vocații deja s-a petrecut pentru că a fost o perioadă în adolescență în care am fost cooptat împreună cu alți mulți tineri la Biserica Parohiei Sebeș 3, unde sluja preotul Cristian Nicolae și dânsul făcea o activitate foarte bună cu tinerii și printre acei foarte mulți tineri care au mers și au fost atașați de biserica respectivă, am numărat și eu.
0: Și legătura dumneavoastră cu biserica s-a produs doar prin intermediul părintelui sau a fost și din familie așa cumva îndrumat să alegeți drumul?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Trebuie să vă spun că a fost hotărătoare atitudinea bunicii mele pe linie paternă. Bunica de la Ohaba a venit la Sebeș după ce s-a născut și sora noastră, cea mai mică, în anul 1978. Și felul în care ea se ruga, era o femeie simplă, cu puține clase, avea doar ciclu primar. Felul în care se ruga, atitudinea ei, mersul ei la biserică și apoi efectiv invitația dânsei de a participa la Sfânta Liturghie a fost determinantă în urmarea acestui drum consecvent de participare la Sfintele Slujbe, la liturghii, la vecernii, la celelalte cateheze și în felul acesta, iată, Dumnezeu m-a chemat prin oamenii din jur să îl urmez și să ajung să îl slujesc.
0: Spuneați că în clasa a 8-a erați hotărât să faceți teologia. Erați hotărât doar să studiați teologia sau aveați deja în minte gândul de preoție? Că copiii din ziua, toți copiii, de fapt, nu neapărat numai din ziua de astăzi, când îi întreb ce vrei să te faci? Păi eu vreau să mă fac doctor, eu vreau să mă fac preot, eu vreau să mă fac inginer și așa mai departe. V-ați gândit, v-ați văzut în...
1: Pot spune...
0: Am vrut să zic rolul de preot, dar nu este un rol și de asta m-am oprit și v-ați văzut ca preot?
1: Pot spune că da, însă doar în perioada de final a liceului. Clasele a 11-a și a 12-a le-am urmat la profilul filologie, acolo am făcut și limbi clasice, am avut și profesori foarte buni de limba și literatura română, de literatura universală. Deja m-am maturizat și în privința gândirii și îmi puneam problema dacă ar fi potrivit pentru mine și dacă aș reuși să slujesc cu dedicație la Sfântul Altar. Și atunci, da, în jurul vârstei de 18 ani, mă gândeam că aș fi preot sau ar fi potrivit să slujesc ca și preot. Știam și atunci în adolescență și mai târziu am

0: colegilor. Trebuie să vă spun că, de exemplu, majoratul meu sau al multora dintre colegii apropiați le făceam chiar acasă și era o atmosferă plăcută. Nu am fost tentat să văd cum e viața la discotecă, sâmbătă-noaptea. Nici n-am avut înclinația asta și nici n-am avut curiozitatea, dar știam că mai târziu presupune și pentru preot să renunțe la astea, adică să sâmbăta să se pregătească pentru slujirea Sfintei Liturghii, să-și găsească la fel o soție care să înțeleagă asumarea acestor sacrificii pentru pregătirea în vederea slujirii Sfintei Liturghii și a celorlalte sfinte taine. Și nu pot să zic că am avut lupte grele cu tentațiile astea sau cu încercările de a ajunge în locuri care să mă deturneze de pe drumul acesta al unei liniști sufletești, al unei bune cuvințe pe care trebuie să aibă și tânărul care devine teolog și mai târziu vrea să ajungă preot.
1: Ați terminat liceul, a urmat facultatea, spuneați, la Sibiu.
0: Am absolvit liceul teoretic din Sebeș, promoția 1992, și imediat după obținerea bacalaureatului am susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care acum poartă și numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Am fost admis la secția pastorală și am finalizat studiile în anul 1996.
1: Ați găsit în Facultatea de Teologie ceea ce căutați?
0: Da, am avut binecuvântarea, mai mult decât șansa, de a prinde la catedră dascăli mari și buni ai teologiei sibiene. Părintele profesor Mircea Păcuraru, de istoria Bisericii Ortodoxe Române, părintele Aurel Jivi la istoria Bisericii Universale, părintele Vasile Mihoc la studiul Noul Testament, părintele Dumitru Abrudan la studiul Vechiului Testament, părintele Ică Ioan Senior la dogmatică, părintele Ilie Moldovan la teologie morală, părintele Ioan Floca la drept canonic. O pleiadă de dascăli, amintesc doar câțiva dintre ei, care au contribuit extraordinar la cizelarea sufletului meu și așezarea bună a cunoștințelor teologice în mintea mea. Am fost încântat de ceea ce am primit, de învățătura dascălilor de acolo, și mai ales am folosit foarte mult laborator de rugăciune, capela Facultății de Teologie din Sibiu. Cei care sunt preoți și au studiat acolo știu cât este de intim, cât este de plăcut să asiști la Sfânta Liturghie acolo, la slujbele oficiale, dar mai ales să-ți faci rugăciunea personală în capela Facultății de la Sibiu. Am fost și la cursuri, nu se punea problema să frecventăm doar la jumătate, să lipsim, adică era cu așa pleiadă de dascăli, nici nu puteai să lipsești de la cursuri. Și notele de subsol erau foarte interesante și cu atât mai mult prezența la sfintele slujbe acolo. Am și locuit în internatul facultății, care este în incinta complexului teologic de acolo, și capela de rugăciune, sălile de curs, internatul și cantina, toate formau și acum formează un campus pentru studenții la teologie care cizelează foarte bine sufletul viitorului preot.
1: Pomeneați de mari dascăli pe care i-ați avut. Care a fost mai aproape de sufletul dumneavoastră?
0: Teza de licență am redactat-o la teologie liturgică. Mi-a fost îndrumător părintele profesor pe atunci Liviu Streza, actualul mitropolit Laurențiu al Ardealului. Tot la dânsul am redactat apoi și disertația în urma ciclului de studii aprofundate, așa se chema masterul atunci, pe care l-am absolvit în anul 1998, de data aceasta la specializarea teologie pastorală în domeniul activității cu tinerii. Pot să spun că m-a marcat foarte mult și m-a încântat felul de predare și apoi oratoria încântătoare a părintelui profesor Dumitru Abrudan. Nu pot spune că regret că nu am făcut o teză de licență în acel domeniu, dar dacă tot m-ați întrebat, da, dânsul m-a încântat deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
1: A fost și facultatea de teologie de la Sibiu. Ce a urmat după facultate?
0: La finalul studiilor, după obținerea licenței, am cerut binecuvântarea ierarhului locului în Alpa Sfântului Andrei pentru continuarea studiilor. Și dânsul a fost de acord, însă mi-a cerut să merg în parohie, adică mi-a propus să mă hirotonească și să mă trimită în parohia Șeușa. Era o situație sensibilă atunci și am mers. Așa că am fost hirotonit în toamna anului 1996, după ce m-am căsătorit cu Nadia Suciu din Sighișoara,
1: pe care pe doamna preoteasă ați întâlnit-o la Sibiu, la facultate.
0: Am întâlnit-o.
1: Dumneavoastră din Alba cu facultatea la Sibiu, doamna din Sighișoara, de asta întrebam.
0: Pe actuala mea soție am întâlnit-o la nunta unui coleg, Crișan Lucian, care actualmente este preot în band, nuntă la care mireasa era cea mai bună prietenă a soției mele. Ne-am întâlnit la acea nuntă în februarie 1996, am ținut legătura și iată a fost voia bunului Dumnezeu să ne căsătorim.
1: A urmat așadar hirotonia, căsătoria, hirotonia și ați ajuns preot în Șeușa.
0: Cu 1 noiembrie 1996 am fost instalat preot al parohiei Șeușa, Comuna Ciugud, protopopiatul Alba Iulia, unde am activat până în luna iunie anului 2007, când prin concurs am promovat în municipiul Sebeș la parohia nou înființată Sebeș 7. Au fost 10 ani și jumătate de pastorație într-un sat nu foarte mare, aici sub streșina Alba Iuliei, cum îmi plăcea adeseori să spun, și am avut în jurul meu, eu tânăr preot de 23 de ani, doi preoți deosebiți pe care i-am apreciat și care au constituit modele pentru mine. În centrul de comună, mai precis în Ciugut, pe părintele Muntean Alexandru. Fiul dânsului este actualmente paroh acolo, dar părintele Muntean Alexandru era pentru noi, toți preoții din comună, un model de punctualitate, de seriozitate, de celebrare liturgică impecabilă. Venea pe jos de la Ciugud, își lua mereu veșmintele cu dânsul, cartea și crucea și ne spunea: părinților, un soldat când merge la război are armele de luptă cu el. Preotul când merge să slujească, oriunde merge să slujească, trebuie să aibă epitrahilul, crucea și cartea de rugăciuni, molitfelnicul cu el. M-a marcat profund, pe lângă faptul că a intrat la teologie în 48, a fost deținut, a ieșit din închisoare și și-a păstrat o verticalitate și o demnitate deosebită și ca sacerdot și ca om. Iar celălalt preot care era vecin în Sadu Drâmbar, părintele Constantin Gheorghe, m-a primit cu jovialitate și a păstrat o legătură bună pe care o avea cu satul și ușa, cu credincioșii ei, și mi-a făcut adaptarea ușoară și integrarea cu oamenii din comunitatea satului Șăușa mai repede. De aceea le sunt recunoscător. Părintele Constantin încă este în viață, să-i dea Dumnezeu sănătate, iar părintele Alexandru s-a stins și sunt convins că Dumnezeu l-a așezat împreună cu toți martirii care au trecut prin temnițele comuniste, nelepădându-se de Hristos.
1: Cum au fost cei 10 ani jumate la Șeușa, provocări pentru un preot tânăr într-o primă parohie, așa, între fiecare preot în cadrul emisiunii, pentru că una e ceea ce înveți la școală, idealul din mintea fiecăruia, și alta este când ajungi în parohie și te lovești de toate greutățile.
0: Așa este. Teologia sibiană ne-a pregătit din punct de vedere rațional, sigur și din punct de vedere duhovnicesc, pentru ce înseamnă slujirea preoțească, dar impactul după ce am ajuns în parohie a fost unul, aș putea spune, destul de dur. Pentru că era o situație oarecum tensionată acolo, de aceea în alt preasfințitul Andrei mi-a cerut să merg acolo, dânsii își doreau un preot tânăr și am mers acolo cu entuziasmul tinereții și câteodată poate că am fost prea exigent, prea dur, recunosc asta acum când privesc în urmă. Dar fermitatea cu care am ținut la cântarea de la strană, la cântarea corală, pentru că acolo am găsit un cor ce răspundea foarte frumos la Sfânta Liturghie, fermitatea în ce privește respectul față de preot, acuratețea cântărilor la strană și a ritualului, au făcut parte din zelul și din entuziasmul de tinerețe. Vreau să vă spun că, având seminar teologic la Alba Iulia, am avut și privilegiul de a avea, imediat după vreun an și jumătate, teologi la strană, care veneau și la liturghia darurilor înainte sfințite pe care o făceam după amiaza, către seară, veneau în sărbători, veneau duminica la Sfânta Liturghie, veneau cu bucurie, distanța nici nu era foarte mare, Șeușa este la 10, maxim 12 km de municipiul Alba Iulia, și am simțit că tot elanul meu cu care am venit și dorința de a sluji frumos lui Dumnezeu au fost înțelese și de comunitatea ortodoxă. În anul 1999, deci la 3 ani după ce am fost instalat acolo, am făcut sfințirea picturii murale din interiorul bisericii. Mai precis, părintele care a fost înaintea mea, Sicoie Mircea, pregătise terenul, făcuse documentația, obținuse aprobările și biserica în interior era pregătită pentru pictură. Am reușit să finalizăm pictura, am pregătit și alte lucrări necesare de subzidire a bisericii și în luna august a anului 1999 s-a săvârșit binecuvântarea lucrărilor de pictură în parohia Șeușa. A fost un eveniment deosebit, mi-l amintesc și acum cu bucurie, și am simțit și atunci cum și mai apoi că e voia lui Dumnezeu să lucreze și că eu nu trebuie decât să fiu unealta bună prin care voia lui se săvârșește. preotul trebuie să știe să, dincolo de sacerdotul impecabil, dincolo de oratorul foarte bun, dincolo de teologul pregătit, trebuie să știe să deschide și inimile oamenilor. Trebuie să fie părinte. Și de aceea oamenii, când ajung să-l simtă pe preotul lor, nu-i mai spun popa nostru sau domn părinte, îi spun părinte. Adică simt cu adevărat relația filială și răspunderea paternă pe care o are el față de fiii săi duhovnicești, grija, preocuparea față de ei, și creând o astfel de relație, orice parohie, orice comunitate liturgică viază. Mai apoi au urmat ani în care noi avem o fică, Denisa Maria. A urmat grădinița acolo, vă mulțumesc, și a început ciclu primar în Alba Iulia. A fost un mic incident acolo, nu din cauza noastră, s-a produs o fisură în magistrala de gaz metan de pe strada principală, s-a produs o acumulare de gaz metan în mai multe locuințe, dar nefericitul eveniment a fost în noiembrie 2004, atunci când s-a produs o implozie în interiorul casei parohiale și au rămas câteva sechele la nivel dermatologic și la nivel sufletesc în privința soției și a fiicei noastre. Dar ne-a păzit Dumnezeu cu îngerul său bun, fără să fie avut traumatisme grave sau fără să ne fi pierdut viața. Casa parohială a trebuit refăcută, societatea de gaze și-a asumat răspunderea și plătit despăgubirea. Am construit o casă parohială nouă acolo. Și pentru că începuse să fie pentru fiica noastră crudă, destul de grea naveta la Alba Iulia cu școala, am cerut în altfel situl, când se ivește oportunitatea unui transfer, să ne ia în seamă. Vreau să vă spun, domnule Toma, că mă gândeam inclusiv la o pastorație în diaspora sau la o slujire ca preot militar. În anul 2007, întrucât era perioada de expansiune a multor zone limitrofe a orașelor noastre, românii care munceau în străinătate alegeau să investească bani în terenurile de aici din țară, au început să se dezvolte mult, să se construiască multe locuințe în perimetru actual al parohiei noastre și Arhiepiscopia de Alba Iulia a luat decizia înființării parohiei Sebeș 7 și a desprinderii ei din parohia Sebeș 1. Deci partea de sud a credincioșilor care sunt sub postărirea mea actualmente erau sub grija părintească părintului Crișan Gheorghe și mergeau la Biserica Mare, așa știu sebeșine, la Biserica Învierii Domnului. O cale destul de lungă, 3/4 de ceas, nici nu aveau strană pentru că nu erau băștinași, cei mai mulți dintre ei sunt veniți din satele din prejur, și în luna mai s-a organizat concursul pentru ocuparea acestei parohii și, cum vă spuneam, la finele lunii iunie, când s-a terminat anul școlar, am venit la Sebeș în 2007. Cei 10 ani și jumătate de pastorație de la Șeușa sunt amfrumoși. Îi păstrez în cartea vieții mele, a sufletului meu, cu bucurie și nu cu nostalgie, și mă bucur de oamenii pe care i-am întâlnit acolo, de sprijinul pe care mi l-au acordat, de înțelegerea pe care a arătat-o familiei mele, și sunt convins că mă poartă în rugăciune.
1: Ați pornit de la Șeușa la Sebeș. Care este diferența dintre slujirea într-o parohie mai mică de sat și o parohie de oraș?
0: Vreau să vă spun că atunci când a fost instalat noul preot, am participat noul preot de la Șeușa. Am participat și eu la liturghia respectivă și părintele protopop de atunci, Niculiță Pascu, cel care era protosul acelui sobor, a apreciat cântarea corului de la Șeușa, cântarea liniștită, molcomă, și a zis: Părinte Ovidiu, cântă așa de frumos și de tihnit, de liniștit, ca la o habă. Și avea dreptate. Am venit la Sebeș și, sigur, pastorația urbană are alte provocări și presupune alte modalități de abordare. Trebuie să vă spun că parohia Sebeș 7 a fost înființată, a fost delimitată teritorial, a primit un preot în persoana mea care trebuia să găsească un teren, să edifice o biserică, să închege o comunitate. Perioada de vară a anului 2007 am petrecut-o suplinind colegii care erau în concedii, colegii preoți din Sebeș care erau în concedii, care mă invitau când și când la liturghie, și în tot acest răstimp am avut susținerea extraordinară a primului meu epitrop, Popa Favel. Trăiește și acum, un mare bărbat. Când i-am spus că sunt numit preot acolo și avem nevoie de un teren de biserică, și-a mobilizat toate cunoștințele și efectiv a mers la toate porțile la care se putea apela pentru a cere un teren cât de mic. Îi sunt recunoscător și acum, pentru că toți copiii dânsului, 4 copii, sunt apropiați de vârstă ca și mine, și a fost omul care a reușit să facă legătura foarte bună între vechea parohie de care aparțineau credincioșii noștri de la Sebeș și cei care acum trebuiau să închege o nouă parohie. Cu sprijinul dumnealui am reușit să ajungem la inima unei doamne, unei credincioase pe numele său Muntean Cornelia, fică duhovnicească a părintelui Joachim Popa de la Râmeț, care avea un teren, mai precis o grădină, moștenire din partea părinților săi, Ilie și Ana Muntean, și care a avut bunăvoința în septembrie 2007 să ne doneze 500 de metri pătrați ca să ne putem apuca de biserică. După ce am obținut terenul și actele notariale, am înaintat demersurile, am luat legătura cu domnul arhitect Mirea Iulian ca să realizeze proiectul bisericii și ne-am încropit un paraclis, un mic paraclis, într-un fost garaj. Am slujit acolo, domnule Toma, un an și jumătate, ca într-o chilioară din Sfântul Munte. Nu încăpeam 50 de oameni, sau poate încăpeam strânși așa, dar mi-aș dori să mai rătesc și acum clipele alea frumoase de rugăciune din acel an și jumătate, în acel spațiu în care am slujit, până am reușit să finalizăm demisolul actualei biserici. Oamenii mi-au deschis sufletele lor dincolo de porțile și de ușile caselor lor, și având în spate și experiența de 10 ani de la Șeușa și vârsta încă tânără, deci am venit la Sebeș și am început activitatea în parohia Sebeș 7 la 33 de ani și jumătate, am reușit să formăm o echipă și la un ceas de seară, și acum amintesc lucrul ăsta, îi sunt recunoscător lui Ioan Rudean și lui Nicolae Salău, că am reușit să avem o discuție așezată, tihnită, în cadrul căreia am pus multe din bazele constituirii primului Consiliu Parohial, al primului Comitet de Femei și al organizării structurii noastre de funcționare acolo, în acel mic paraclis, colțișor de rai. În aprilie 2009, o primă liturghie arhierească acolo, cu binecuvântarea noilor clopote, o liturghie a darurilor înainte sfințite, în postul Paștilor 2009, a însemnat inaugurarea spațiului de la demisolul actualei biserici, spațiul în care am slujit până în noiembrie 2014. La fel, clipe frumoase. Amprenta la sol este de 160 de metri pătrați. Am folosit tot spațiul acela, exact e în oglindă cu partea de sus, și pe măsură ce jos în demisol se oficiau sfintele slujbe și sus, de la cota zero, se ridicau cărămizile, se turnau centurile, se îngrupeau bolțile, se făcea acoperișul, se acoperea cu tablă, comunitatea se lega, numărul credincioșilor sporea și la sfintele slujbe și al celor care se mutau în perimetrul parohiei, așa încât m-am făcut părinte, prieten și frate, și simțind asta, oamenii ne-au ajutat să finalizăm o frumoasă biserică pe care am pus-o sub ocrotirea Sfintei Trăimi și sub purtarea de grijă și rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Câteodată îmi pare rău că nu avem și o cameră de luat vederi să filmăm discuțiile pe care le purtăm aici în studio, și trebuie să spun ascultătorilor noștri fața dumneavoastră în timp ce povesteați despre cum se înălța biserica, de slujirea și de oamenii care v-au ajutat. Fața dumneavoastră radia și mă gândeam că ați pomenit mai multe nume, cu siguranță sunt nume pe care le pomeniți și la slujbe.
0: E adevărat.
1: Pentru că sunt cei care au fost alături de dumneavoastră și prin dumneavoastră alături de casa lui Dumnezeu.
0: Pomenim neîncetat la toate sfintele liturghii numele celor din familia doamnei Cornelia Muntean, ctitorul care a mai donat 500 de metri pătrați parohiei noastre în anul 2022, așa încât suntem parohia din municipiul Sebeș, una dintre cele înființate după anul 1990, care are în proprietate 1000 de metri pătrați datorită unei astfel de donații generoase. Pomenim membrii familiei dumneai, pe cei răposați, pe părinții dânsei și pe ceilalți membri răposați, și cu siguranță numele tuturor celor care au fost binevoitori cu casa lui Dumnezeu și cu noi în toată activitatea de 18 ani, iată de acum, în municipiul Sebeș.
1: 18 ani, cum au fost?
0: Ani frumoși. Gândul cu care am venit la Sebeș a fost acesta: dacă Dumnezeu va voi să-și ridice sieși casă, îmi va trimite și oameni și tot ceea ce este necesar ca să o ridicăm. Așa că pentru mulți dintre colegii mei, plecarea de la Șeușa cu intenția de a merge într-o parohie nouă, e adevărat, dar la tabula rasa, adică nu tu biserică, nu casă parohială, era un act curajos, de bravură, dar vă spun cu mâna pe inimă, că dumneavoastră mă vedeți, că așa a fost gândul cu care am plecat de la Șoșa. Dacă este voia lui Dumnezeu să-și ridice casă, eu mă fac unealta lui. Și toți cei care vor avea împreună cu mine, ne facem rotiți în angrenajul acesta prin care Dumnezeu își clădește casă. Și am simțit pe tot parcursul acestor ani lucrarea Lui, ajutorului și în donațiile care au venit și în terenul oferit și în bunăvoința oamenilor. Am revenit la Sebeș, în orașul meu natal, și cu gândul că aș putea oferi ceva ca recunoștință celor care m-au format. Dăscălița mea, doamna Ana Comănici, m-a învățat să scriu, să citesc și am întâlnit-o în anul 2008. Trecuse puțin timp de când am revenit preot în Sebeș și mi-a spus: Ovidiu, mă bucur că ești preot și vreau să-ți doresc să ai o preoție curată, să slujești frumos lui Dumnezeu, dar să nu uiți niciodată și să păstrezi simplitatea slujirii, curăția inimii și simplitatea slujirii, atât în inimă cât și în veșminte, mi-a spus Dumnezeu. Și am căutat să fac asta și se poate vedea asta și în haina picturală cu care am împodobit biserica. Toate bisericile sunt frumoase, toate picturile sunt deosebite, însă vreau să vă spun că în acord cu pictorul Adrian Sicoie, cu care am zugrăvit mireasa lui Hristos, am ținut cont de ce mi-a spus dăscălița mea. Că Hristos a cucerit lumea și a intrat în inimile oamenilor pentru bunătatea Lui și pentru simplitatea cu care se purtă. Și și acum îl rog pe Dumnezeu să mă țină la fel câte zile voi avea și câte zile voi fi preot.
1: Părinte, suntem pe finalul emisiunii noastre. Am și către dumneavoastră rugămintea care o am la finalul fiecarei emisiuni. Să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc care să îi însoțească până săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Și de ce nu pentru tot restul vieții?
0: Când am ales împreună cu vlădicul de atunci hramul bisericii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, m-am gândit în primul rând că el este apostolul iubit, este cel care a înțeles de ce Dumnezeu este cu adevărat iubire. Vă doresc să ajungeți cu toții să înțelegeți așa cum a făcut-o Ioan, iubirea scrisă cu litere mari. Toată truda mea și tot sacerdoțiul meu îl fac pentru că am înțeles ce a înțeles și Ioan, că Dumnezeu este iubire și dacă iubirea Lui sălășluiește într-un noi, căutarea împărăției Lui Dumnezeu e cu adevărat țelul vieții noastre. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Îl veți înțelege pentru că v-a atins inimile și sufletele cu o ocazie oarecare a vieții dumneavoastră, providențială, în urma unui eveniment frumos, în urma unei interacțiuni cu un preot, cu un duhovnic, cu un vlădic. Și, de fapt, începând să vă apropiați de Dumnezeu, vă veți da seama că împărăția este înăuntru. Că ea nu este în stratosferă, împărăția lui Dumnezeu este cu adevărat în adâncul inimii. Și pornind drumul acesta de cunoaștere, de descoperire lui Dumnezeu, veți intra în împărăție, veți intra în adâncul inimii, veți cunoaște că bun este Domnul.
1: Părinte, mulțumim mult pentru aceste gânduri minunate. Mulțumim ascultătorilor postului nostru de radio pentru atenția acordată. A fost astăzi alături de noi părintele Ioan Ovidiu Popa de la parohia SB7, Biserica cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Părinte, încă o dată mulțumim pentru prezența în studio și vă dorim toate cele bune și vă rugăm să ne pomeniți și pe noi în rugăciunile dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc frumos și eu și Dumnezeu să ne ajute tuturor.
1: Amin. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Yeah.
2: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România au sărbătorit pe Sfântul Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia. La București a început pregătirea voluntarilor pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO 2026. Tot la București a fost inaugurat astăzi programul de tabere ARC pentru copiii români din afara granițelor, iar mâine și miercuri președintele Nicu Șordan va participa la summitul NATO de la Ankara. Acum știrile pe larg. Programul de tabere ARC 2026 pentru copiii români din afara granițelor a fost inaugurat astăzi la Cercul Militar Național. Acesta este organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Patriarhia Română și alte asociații. La ceremonia de deschidere au fost prezenți reprezentanții ai instituțiilor statului, reprezentanții bisericii și numeroși tineri români din diferite țări ale Europei. În cadrul evenimentului, Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, a prezentat mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
1: Participarea tinerilor ortodoxi români din diaspora la acest program exprimă dorința acestora de a păstra vie legătura cu rădăcinile, cu limba română, cu credința strămoșească și cu valorile care au hrănit de-a lungul timpului sufletul poporului nostru. Oameni de cultură precum Nicolae Iorga, George Enescu și Constantin Brâncuș, dar și mari păstori de suflete precum Mitropolitul Visarion Puiu sau Episcopul Vasile Leu, alături de mulți alți preoți care au slujit românilor din afara frontierelor, au arătat că depărtarea de țară nu înseamnă înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Prin lucrarea lor, aceștia au făcut cunoscute valorii românești în diaspora și au arătat faptul că biserica este un loc al comuniunii vii cu poporul pentru cei care permanent sau temporar locuiesc departe de țară.
0: Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, prezent la eveniment, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, a rostit la rândul său un cuvânt de binecuvântare cu prilejul deschiderii taberelor.
2: Vă felicităm pentru solicitudinea, pentru seriozitatea cu care analizați toate problemele ce vin din partea românilor de jur împrejurul țării și a celor din diaspora. Așa că vă mulțumim pentru toate astea și binecuvântăm acțiunea care acum se desfășoară, respectiv taberele care stau sub egida Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Vă dorim să aveți realizări cât mai frumoase și să cooperăm în continuare pe direcțiile în care este nevoie de suportul statului român, pentru că fără el foarte multe lucruri importante pentru comunitate nu s-ar întâmpla.
0: Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, de la Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am aflat detalii cu privire la programul taberelor din acest an.
3: Taberele ARC 2026 pun la dispoziția participanților un număr de 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România pe parcursul a 9 serii. Ediția din acest an aduce două noi destinații, Straja, județul Hunedoara, și Bălan, județul Harghita, care se alătură tabelor deja consacrate, organizate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și al Patriarhiei Române, la complexul sportiv Arcul de Triumf din București, precum și centrul de agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Oglinz, județul Neamț, Codri de Aramă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman din Bușteni, județul Prahova și satul de vacanță Icponor, Padis, județul Neamț. Fiecare dintre aceste locații le oferă copiilor și tinerilor o perspectivă diferită asupra României prin natură, istorie, tradiții, spiritualitate, cultură și, poate cel mai important, prin prieteniile care se leagă aici și durează o viață.
0: Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în final grupuri folclorice din diaspora au susținut un moment artistic. Peste 170 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor participă în această seară la prima întâlnire de pregătire pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO 2026. A opta ediție se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și sensul vieții în Hristos. Amănunt aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial și coordonatorul grupului de voluntari tineri în acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut, iată, cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Putem spune că este un eveniment care creează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților. Am primit foarte multe mesaje, s-au înscris foarte mulți tineri care își doresc, iată, să fie gazdele acestui eveniment. Am atins mai multe puncte, atât pe partea de comunicare, pentru că ne dorim să fim niște gazde foarte comunicative, cât și pe partea de gestionare de conflict, arhitectura evenimentului, în așa fel încât fiecare voluntar să poată să dea o mână de ajutor, dar cu foarte mult entuziasm și cu profesionalism. Vom mai avea încă două sesiuni de formare pentru voluntari, dar nu ne oprim aici, avem foarte multe lucruri de pus la punct. Ne pregătim atât pe partea de cazare, pe partea de imn și multe surprize pe care ne dorim să le aducem în mediul online tinerilor care vor participa la acest eveniment. Îi încurajăm pe tinerii care se uită pe rețelele de socializare să înceapă ușor-ușor să caute pagina oficială, vom da drumul și la un site, dar vom reveni cu cât mai multe detalii în perioada următoare.
0: Coordonatoarea echipei de formatori este lectorul universitar Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București.
5: Nu e prima dată, am participat și la ITO de la Timișoara în 2023, dar și la alte evenimente ITO în care am avut diferite roluri tot în formarea voluntarilor. Formez mult în domeniul comunicării, a lucrurilor în echipă, deci dinamica aceasta relațională este o temă interesantă, e o temă frecventă, foarte necesară. Am lucrat împreună cu o echipă de formatori, suntem o echipă de 8 formatori și am lucrat împreună pe baza experiențelor anterioare, considerând specificul ITO, pentru că știm cum se desfășoară un ITO, deci cumva fiind foarte apropiați de eveniment, ne este foarte familiar și atunci ne este ușor să transpunem în nevoile evenimentului. E o formare foarte practică, cu multe exerciții, ceea ce a fost foarte antrenant pentru participanți, mai ales că se desfășoară după amiaza activitățile și atunci efectiv a fost așa un plus de energie la final de zi. I-a entuziasmat, de regulă, au foarte multe aha-uri, conștientizări și ajungem la aceeași concluzie că toate ca toate, dar comunicarea și lucrul în echipă sunt ingredientele succesului, iar atunci când lipsește o pregătire sau o formare, un antrenament în aceste domenii, să le zicem, ale relațiilor noastre interumane, se văd lipsurile și se văd prejudiciile când nu comunicăm eficient, când nu lucrăm eficient în echipă, când nu știm să abordăm conflictele, fie să le prevenim, fie să răspundem atunci când apar.
0: Despre conținutul primei sesiuni de pregătire a ITO ne-a vorbit și Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Creștini Ortodoxi a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
6: Am aflat foarte multe lucruri legate de cum vom comunica cu participanții, cum să ne raportăm la anumite evenimente care se vor desfășura în timpul ITO, cum să ne raportăm poate la anumite situații neprevăzute sau neplăcute. Deci sesiunile de formare chiar au un impact foarte important asupra voluntarilor și sunt foarte necesare pentru ceea ce înseamnă ITO. ITO este un eveniment foarte mare, deci trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că nu putem să dăm greș din ceea ce reprezintă această experiență a participanților care vor veni la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie aici în București. Este foarte multă responsabilitate, dar în același timp trebuie să ne aducem aminte că sunt niște momente pe care poate nu o să le mai trăim. Eu cel puțin îl trăiesc pentru prima dată și e un entuziasm și mai mare faptul că sunt și în echipa de organizare, dar sper că va fi un eveniment frumos, sper să ne descurcăm foarte bine, să le oferim participanților o experiență plăcută și în același timp sper că pe lângă responsabilitate să avem și acea mică parte de bucurie la sfârșitul zilei în care să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri.
0: La întâlnirea internațională a tineretului ortodox 2026 sunt așteptați să participe 2400 de tineri ortodoxi din întreaga lume. Capitala României a mai găzduit și prima ediție internațională a întâlnirii tinerilor ortodoxi în 2016. La Academia din cadrul Mănăstirii Brâncoveanu Sâmbăta de Sus a început astăzi școala de vară a profesorilor de religie intitulată Credință și Mărturisire. Evenimentul a ajuns la a 6-a ediție, reunește până vineri 10 iulie profesori de religie, colegi de la alte discipline, de la mai multe școli și licee din țară, cadre didactice de la facultățile de teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, precum și reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene. În deschidere, arhidiaconul conferenția universitar Habil Răzvan Brodiu, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a evidențiat rolul familiei creștine.
7: din perspectivă creștină, ortodoxă, dacă am merge mult mai aplicat să venim la noi, la firul ierbii. Familia nu este un simplu construct social. E parte sau e ceva și din acest construct social, că nu o poți scoate din societate, din lume, oricât ai vrea. Dar totuși ea se fundamentează pe această taină, pe taina cununiei sau taina încununării, cum poate ar fi mai potrivit să se numească această taină. Este o taină a unirii. Ma noi știm și predicile pe care le auzim la cununie de cele mai multe ori se referă la faptul că cei doi, nu, soțul și soția, făgăduiesc să fie una, nu, înaintea lui Dumnezeu, iar unirea lor nu este o convenție revocabilă. De foarte multe ori ne luăm așa, parcă în joacă sau în pripă, această taină pe care o facem fără să prea conștientizăm ceea ce se întâmplă acolo. Foarte mulți tineri care se căsătoresc îmi spun de cele mai multe ori când întreb de ce faceți pasul acesta, de ce vreți să aveți parte și de o slujbă. Păi pentru că așa e bine.
0: Despre acest proiect ce reunește profesorii de religie din întreaga țară, dar și din diaspora, a vorbit profesoara Ionita Timiș, organizator al evenimentului.
8: Ne aflăm într-un loc în care cultura și spiritualitatea se întâlnesc în mod firesc. La palele muntelui Făgăraș, în atmosfera de liniște și rugăciunea mănăstirii, profesorii au posibilitatea să redescopere nu doar frumusețea cunoașterii, ci și frumusețea întâlnirii cu celălalt și cu propriul lor rost în lume. Universitatea de Vară nu este doar un program de formare continuă, ea reprezintă un proiect de suflet și o investiție în oameni. Credem că profesorul are nevoie din când în când să iasă din ritmul cotidian al școlii și să privească educația dintr-o perspectivă mai largă, să învețe, să reflecteze, să se inspire și să se întoarcă în clasă cu mai multă încredere, creativitate și speranță.
0: Școala de Vară este concepută pentru profesorii care doresc să-și îmbunătățească activitatea didactică și să propună activități adecvate pentru a gestiona eficient cunoștințe, competențe și abilități specifice educației religioase. Ziua de astăzi a fost pentru obștea Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț un prilej de aleasă bucurie duhovnicească. Acolo au fost prăznuiți în mod deosebit sfinții recent canonizați, ale căror moaște sunt adăpostite în Biserica Așezământului Monahal de la poalele munților Trascău, Sfântul Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia. A fost prima sărbătorire liturgică a sfintei recent înscrisă în calendarul bisericii noastre după proclamarea locală a canonizării sale, eveniment derulat în 29 iunie cu prilejul hramului Noii Biserici a Mănăstirii. Prăznuirea a început aseară prin oficierea slujbei privegherii de un sobor de clerici. Astăzi a avut loc o procesiune cu cinstitele moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv și ale Sfintei Cuvioase.

0: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Mucenic Domitie Persul din satul Târlele Filiu, județul Brăila. În deschidere, în al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența clericilor din cadrul protopopiatului și a credincioșilor. Tot în lăcașul de cult s-au desfășurat și lucrările propriu-zise ale conferinței semestriale dedicate pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar. În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre familia numeroasă a lui Manolache și a făcut o legătură spirituală cu Sfânta Cuvioasă Filotimia și Sfântul Cuvios Domitie cel Milostiv, sărbătoriți astăzi pentru prima dată împreună.
1: În cadrul acesta natural, sărbătorim a doua rodire minunată, altădată ciulinii Bărăganului, dar prin hărnicia munteanului au rodit aici nu numai roadele câmpului, ci și ale sufletului. O familie cu 12 copii, Manolache, care s-a hrănit, a crescut, unii au rămas în pământ, alții s-au răspândit în țară, cei mai mulți au ales să slujească Domnului pe pământ, precum Sfânta Filotimie, Mamă Sfântă, a 12 copii și fiul ei sfânt, Sfântul Domitie, căror pomenire în calendar, pentru prima dată împreună, are loc aici și pentru că la 10 ani copilul păstoraș de oi a scris și a lăsat în scrisoare familiei dorul lui de lângă Călmățui.
0: Pentru implicarea în lucrările de înfrumusețare a lăcașului de cult și pentru cele administrativ gospodărești de la parohie, în al preasfințitul Părinte Casian a acordat preotului paroh Radian Spânu rangul de iconom.
2: Astăzi am avut bucuria de a trăi momente unice de mare încărcătură duhovnicească, pentru că am săvârșit prima Sfântă Liturghie de după canonizarea Sfinților Cuvioși Domitie cel Milostiv și a Maicii sale Filotimia de la Râmeț. Credincioșii au mare evlavie față de Sfinții Cuvioși Domitie și Filotimia și de la care au deprins de la Sfântul Domitie darul acesta al milosteniei, iar de la Sfânta Filotimia răbdarea, pacea și nădejdea în familiile lor.
0: În continuare, preoții au vizionat în căminul cultural din localitate reportajul realizat de Trinitas TV cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. La final, ierarhul a vizitat Casa Memorială a Sfântului Domitie, unde a săvârșit o slujbă de pomenire. În acest muzeu, fondat în 2001 de frații Sfântului Domitie, cei prezenți astăzi au avut posibilitatea de a admira colecțiile de fotografii familiale ale părintelui, diplomele de studii, cărți despre viața părintelui, veșminte preoțești, icoane și obiecte artizanale. În Episcopiatul Cii a început astăzi a 8-a ediție a taberei creștine în căutarea unui prieten, proiect educațional și misionar organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. În la ediția din acest an participă 120 de elevi din ciclul gimnazial proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural, selectați pentru rezultatele bune la învățătură, precum și pentru situațiile sociale deosebite din care provin. Pe parcursul celor două serii de tabără, derulate de astăzi până joi 9 iulie și între 12 și 15 iulie, copiii vor lua parte la un program divers de activități. Cu prilejul deschiderii, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit slujba de tedeum la internatul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea și a binecuvântat începutul acestei noi ediții. În cuvântul adresat copiilor, ierarhul a evidențiat importanța cultivării prieteniei autentice a credinței și a valorii creștine.
3: A devenit o frumoasă tradiție, acum la începutul lunii iulie, în Episcopia Tulcii, să începem tabăra școlară organizată de Episcopia Tulcii cu tema În căutarea unui prieten. Iată, am săvârșit o rugăciune de implorare a Harului Dumnezeesc asupra celor 60 de participanți, copii veniți din toate colțurile eparhiei, pentru a participa vreme de 3 zile, prima serie, la o serie de activități și liturgice, și culturale, și sociale, pe care le-am organizat cu participarea lor. Ne bucurăm de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvinteze și în același timp să plece de aici, de la Tulcea, cu impresii frumoase, să aibă 3 zile în care să îmbine și rugăciunea și distracția și în același timp să se simtă tineri, așa cum cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: La rândul lui, arhidiaconul profesor Agache Cristiani, inspector școlar pentru disciplina religie, a spus că tinerii vor participa la activități recreative, educative, cultural-artistice și duhovnicești, coordonate de preoți, profesori de religie și cadre didactice.
4: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
0: În continuare, profesorul Radu Octavian, consilier eparhial pentru sectorul învățământ și activități cu tineretul, a evidențiat importanța unui astfel de eveniment.
5: În căutarea unui prieten nu este doar titlul taberei noastre, ci este și un îndemn. Un îndemn ca acești copii participanți să își lege prietenii noi, să își facă amintiri frumoase și cel mai de preț lucru, să înțeleagă că cea mai statornică prietenie trebuie să o aibă cu Hristos. Dacă îndeplinim această misiune, ne atingem și noi scopul pentru care am creat astfel de activități, cum este și tabăra aceasta, care încheie activitățile anului școlar 2025-2026.
0: La rândul lor, copiii au rostit rugăciuni și au interpretat cântări religioase, iar preasfințitul Visarion a purtat discuții libere cu elevii. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
6: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele 3 specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
7: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în 3 etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declară admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
7: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Continuăm acum cu alte informații. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat astăzi discuții cu omologul canadian, Anita Anand, care se află în vizită oficială în țara noastră. La finalul întâlnirii au fost susținute declarații de presă. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
8: România și Canada au o relație vie, solidă. A crescut constant în ultimii ani parteneriatul nostru. Am discutat despre contribuția Canadei și contribuția României ca țări aliate în interiorul NATO pentru a crește securitatea globală. Așa cum am discutat și despre securitatea arctică și securitatea maritimă. Un simbol al cooperării în domeniul maritim este și vizita la Halifax în curând a bricului Mircea între 19 și 23 iulie, pentru a putea să simbolizeze în relația transatlantică parteneriatul și prietenia cu Canada. În plan bilateral,
0: discuțiile s-au axat și pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
8: În plan bilateral, prioritățile sunt clare: apărare și securitate, energie nucleară, și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă. De altfel, anul acesta avem 30 de ani de când România, în baza tehnologiei canadiene CNATCU, este țara care a reușit să includă energia nucleară cel mai recent în mixul de energie european. În acest moment sunt multe țări interesate să introducă energia nucleară în mixul energetic sau să crească aportul acesteia. România are 20% din propriul mix energetic bazat pe energie nucleară. Planurile sunt să creștem asta chiar cu un procent de 30-40% în viitor, un element important atât pentru propria noastră economie, pentru menținerea prețurilor la energie la un nivel care să permită competitivitatea industriilor noastre, dar este foarte important și pentru regiune, și am discutat despre cum putem împreună, România și Canada, să promovăm mai departe aceste proiecte. Sunt de altfel 50 de ani de la lansarea formală a cooperării dintre România și Canada în energie nucleară, un model la care se uită cu atenție și alte țări.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, tot astăzi șefa diplomației canadiene, Anita Anand, a fost primită și de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Șeful statului a subliniat importanța continuării proiectelor comune din domenii precum securitatea, energia nucleară și cooperarea industrială. Mâine și miercuri, președintele Nicușor Dan va participa la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Pe agenda reuniunii se află, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat astăzi că este de o importanță critică ca summitul NATO să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene la câteva ore după un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de începere și pentru tronsonul 4 al autostrăzii Unirii 8. Data stabilită pentru începerea perioadei de proiectare este 24 august. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 a fost semnat joi și include realizarea ultimilor 15,5 km ai autostrăzii 8, Târgu Mureș și Iași-Ungheni, și în premieră primii 5 km de autostradă care vor fi construiți dincolo de Prut în Republica Moldova. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni. În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu lungime de 2,77 km dintre nordul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre este restricționată până vineri pentru lucrări de asfaltare, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău. Lucrările au început astăzi în zona rostului de dilatație de la Jijila, iar mâine vor continua în zona rostului de la Brăila. Reprezentanții de pe Buzău le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu peste 61,5% în primele 5 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025, o arată o analiză realizată de un tur operator pe baza datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Cu detalii, Nicolae Petre.
9: Comparând datele cu cifrele înregistrate în primele 5 luni din 2025, se observă scăderi totale semnificative pe ambele paliere, emitere de vouchere de vacanță 8,8% și decontare 61,6%. Diferențele sunt explicate de tur operator și prin modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță început cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție a voucherelor de către angajatori este însoțită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie. Cel mai alarmant semnal provine din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă în primele 5 luni din 2025 valoarea decontată se ridica la peste 105 milioane de euro, în 2026 aceasta a scăzut la mai puțin de 41 de milioane de euro.
0: Nicolae Petre, specialiștii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Harghita au început controlele în teren la fermierii care au solicitat subvenție. În prima etapă sunt verificate peste 500 de parcele selectate în baza unui eșantion preliminar. În orașul Târgu Lăpuș a fost dată în folosință o creșă nouă, modernă, adaptată nevoilor actuale, a informat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta. Aceasta este a patra creșă nouă construită în județ din cele 11 programate. Informații externe, Comisia Europeană a anunțat astăzi desfășurarea 4 avioane bombardiere cu apă pentru a ajuta la combaterea incendiilor din sudul Franței, transmit France Press și Reuters. Aceste bombardamente cu apă au fost activate în cadrul mecanismului european de protecție civilă și fac parte din programul european Rescue. Focul a distrus deja 4.600 de hectare în Pirinei francezi. În afară de Franța și Portugalia, a făcut apel în ultimele zile la ajutorul european pentru a combate incendiile de vegetație. În acest cadru, 118 pompieri și 45 de vehicule venite din Spania au fost desfășurate în Portugalia, precum și 3 avioane antiincendiu cu baza în Italia și Spania. Valurile de căldură care au lovit vestul continentului european în lunile mai și iunie au uscat suprafețe întinse de vegetație, făcându-le extrem de vulnerabile la incendii în acest an. La final, datele despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări averse și posibil descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana, nordul Transilvaniei și Moldovei, iar cu totul izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial, astfel, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar mai ales în Carpații meridionali și în zona subcarpatică din sud, de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul zonelor, mai ales în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. Dimineața izolată va fi ceață. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas. We'll be right back.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Vorbim astăzi despre dihori. Aceștia sunt domesticiți de mii de ani. Pe pereții unor morminte egiptene au fost descoperite gravuri cu dihori în lesă. Masculii sunt substanțial mai mari decât femelele, putând atinge la maturitate până la 41 de centimetri în lungime și o greutate de 1,5 kg. Nu au frică inerentă de oameni. Un pui de dihor abia născut este atât de mic încât încape într-o linguriță. Dihorii abia născuți sunt toți albi. Coloratura specifică apare abia la vârsta de 3 săptămâni. După ce se încheie perioada de alăptare, dihorii nu mai scot sunete decât foarte rar. Speranța medie de viață a unui dihor este undeva în jur de 7-8 ani, dar pot ajunge și la vârsta de 10-12 ani dacă sunt crescuți corespunzător. Dihorilor le place să doarmă în spații înguste și întunecate. Dihorii și nurcile fac parte din aceeași familie. Aceștia au momente în care dorm atât de adânc încât nu se trezesc nici dacă sunt mișcați, ridicați sau chiar lăsați cu capul în jos. Din punct de vedere anatomic, dihorii prezintă cel puțin o ciudățenie. Plămânul stâng are 2 lobi, pe când plămânul drept al dihorului are 4 lobi. Dihorii dorm în jur de 15 până la 18 ore pe zi și sunt activi mai mult pe înserate sau noaptea, fiind animale crepusculare. Aceștia au văzul foarte slab, dar auzul și mirosul extrem de dezvoltate. Dihorii se nasc surzi și cu pleoapele închise. Încep să audă și deschid ochii abia după vârsta de 34 de zile. Dihorilor le ies dinții de lapte la 14 zile, se schimbă la 47 de zile și ajung la maturitate la 70 de zile. Dihorii pot cauza alergii și nu este neapărat nevoie ca persoanele care sunt alergice la pisici și câini să fie alergice și la dihori. Un dihor pierdut moare de foame în maximum 4 zile, iar din cauza înghețului sau căldurii excesive, pentru că nu tolerează temperaturi de peste 32 de grade Celsius, aceștia mor în maximum 24 de ore. Dihorii nu sunt teritoriali precum alte animale. El poate accepta un alt dihor, câine sau pisică destul de bine, dacă sunt obișnuiți treptat. Marina colonială din Massachusetts are ca mascotă un dihor. Regina Victoria a Marii Britanii obișnuia să crească dihori albino. Dihorii își adaptează programul în funcție de stăpân. Dorm când sunt lăsați singuri sau noaptea, când doarme și stăpânul, și stau prin preajmă atunci când acesta este acasă sau activ. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă rubrică de curiozități.

Pisica cea vicleană și șoarecele bătrân. A fost odată o pisică atât de vigilentă încât cu greu îndrăznea vreun șoricel să-și arate vârful mustăților, de teamă să nu fie mâncat de aceasta. Pisica era pretutindeni mereu pregătită de un atac. Șoarecii, care trăiau sub același acoperiș cu pisica, începuseră să nu-și mai părăsească ascunzătoarea, de teamă să nu cadă în ghearele pisicii. Așa că pisica s-a văzut nevoită să-și pună inteligența la lucru pentru a reuși să mai prindă măcar un șoricel. Așa că într-o zi pisica s-a urcat pe un raft și s-a atârnat de acesta cu capul în jos, ca și cum ar fi murit. Când șoarecii și-au văzut inamica în această poziție, s-au gândit că a fost pedepsită de stăpânii casei pentru vreo poznă. Timizi, șoarecii și-au scos capul din ascunzătoarea lor și au cercetat cu atenție în jur. Pentru că pisica era nemișcată, șoarecii au ieșit bucuroși afară, pregătiți să sărbătorească moartea pisicii. Dar într-o clipă de neatenție, pisica a sărit de pe raftul de pe care a târnat și până când șoricei au apucat să se dezmeticească, aceasta a reușit să pună gheara pe trei dintre ei. După cele întâmplate, șoarecii au început să fie mai precauți ca niciodată. Dar pisica, pentru că încă era flămândă, știa mai multe trucuri prin care să-și atragă prada în capcană. Așa că s-a aruncat în coșul cu făină și s-a acoperit complet, rămânând cu un ochi deschis pentru a observa orice mișcare a șoriceilor. Șoricii au început să iasă din vizuina lor. Atunci, un șoarece bătrân care avea deja multă experiență cu pisicile și capcanele, pe care sunt în stare să le întindă acestea și care își pierduse o parte din coadă pe vremea când nu știa să se ferească de dușmani, s-a așezat la o distanță sigură față de gaura din perete în care locuia și le-a spus șoriceilor mai tineri: "Aveți grijă! Pare a fi o grămadă de făină acolo, dar mie mi se pare că este chiar pisica. Orice ar fi, cel mai înțelept este să păstrezi întotdeauna o distanță sigură. Un înțelept nu se lasă niciodată păcălit a doua oară."

crying. He's purring.

O corabie cu negustori acosta la țărmul unei insule mici și necunoscute. Au debarcat pe mal și s-au pomenit într-un oroșel primitor, plin de flori. Cuitorii cu care se întâlneau îi salutau prietenește ca pe vechi prieteni. În privirile lor erau multă bunăvoință și amabilitate. Părea că acești oameni erau mulțumiți de soarta lor. Negustorii s-au oprit în fața casei în care s-au adunat cei mai destoinici și respectați oameni ai orașului. Căpetenile și-au întrerupt discuția și i-au invitat pe oaspeți în casă. Negustorii îndată i-au și luat la întrebări. Ce fel de insulă a fericiților este aceasta? De când viețuiți așa? Și ce conducător o cârmuiește cu atâta înțelepciune poporul? Trăim aici de foarte mult timp și ne conduce o doamnă de care nu încetăm să ne minunăm. Datorită acestei doamne, bucuria ne umple inimile. Ea ne-a învățat să fim mulțumiți de soarta noastră și să ne purtăm cu bunăvoire unii cu alții. Și cum am putea să ne iubim? Ea ne-a făcut să uităm de invidia care există între noi. Ne-a făcut să înțelegem că bogăția se află înăuntrul fiecăruia și că dragostea este izvorul din care își ia începutul toată bucuria. Suntem atât de fericiți. Aici nimeni nu are nici cea mai mică dorință să stăpânească peste ceilalți. Dar care este numele stăpânei voastre? Au întrebat negustorii. Bunătatea. Bunătatea este stăpâna noastră, a răspuns căpetenia orașului. Inima voastră să fie simplă, nu cu două fețe și nesinceră, bună, iar nu vicleană și interesată. Sufletul simplu și bun este căutat de toți. Toți se odihnesc întru el, se apropie de el fără teamă și fără bănuieli. Acest suflet trăiește cu pace lăuntrică și este într-o relație bună cu toți oamenii și cu întreaga zidire. Simplitatea și bunătatea, asta-i totul pentru a dobândi harul dumnezeiesc. Câte taine se ascund în Sfânta Scriptură, sufletul viclean este cel ce meșteșugește răul, nici nu vine, nici nu sălășluiește înțelepciunea cea dumnezeiască într-un asemenea suflet. Acolo unde există stricăciune și viclenie, nu vine harul lui Dumnezeu. Inima voastră să fie simplă, nu cu două fețe și nesinceră, bună, iar nu vicleană și interesată. Hristos a înviat bucuria mea. Adevărat a înviat bucuria tuturor.

0: În cerere lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM. Piesa Waterloo a fost cea care le-a dat cu adevărat startul în cariera muzicală celor patru suedezi ai trupei ABBA.
1: În 1974, ABBA urca pe prima poziție a concursului de interpretare Eurovision, fapt care a dus la un alt nivel faima trupei.
2: Piesa Waterloo face o paralelă între celebra luptă pierdută de Napoleon Bonaparte în 1815 și femeia care cedează și lasă garda jos în fața iubirii.

0: una din cele mai cunoscute piese ale trupei ABBA rămâne Mamma Mia. Cu un nume simplu, melodia s-a bucurat de succes încă de la lansarea ei în anul 1975.
1: Cei patru suedezi povesteau că nu de puține ori managerul formației venea cu ideea titlului unei melodii, iar mai apoi Björn și Benny, cei doi băieți ai trupei, scriau versurile pieselor.
0: Acest lucru s-a întâmplat și în cazul piesei Mamma Mia, care în italiană este o expresie care exprimă surprinderea.
1: Piesa a fost prima care s-a clasat pe prima poziție în topuri de la Waterloo în 1974.

0: Piesa SOS a fost lansată în iunie 1975 ca al șaselea single de pe albumul intitulat simplu ABBA.
1: Björn spunea că după 3 ani de încercări de a afla ce stil îi va defini, ABBA și-a găsit identitatea de grup pop odată cu lansarea SOS.
0: Piesa SOS a început o serie de 18 hituri consecutive de top 10 pentru ABBA în Marea Britanie și Irlanda. It used to be...

0: Piesa Dancing Queen a fost scrisă în câteva luni, lansată în 1976, iar titlul original al melodiei a fost Boogaloo.
1: Discul single a fost lansat de 3 ori, odată în 1976 pentru a promova albumul Arrival, a doua oară în 1992 pentru a promova compilația de hituri ABBA Gold, iar a treia oară în 2008 în urma succesului mare obținut de filmul Mamma Mia.
0: Piesa a fost primită cu recenzii pozitive, fiind numită un clasic pop absolut perfect.

0: trupei.
1: Bjorn spunea că a scris versurile chiar înainte de a divorța de Anieta, iar nici relația dintre Frida și Benny nu se afla într-o situație prea bună.
0: Melodia a reprezentat un punct de cotitură în cariera trupei, asta pentru că odată cu piesa Knowing Me, Knowing You s-au schimbat și temele abordate în muzica ABBA, care au devenit mult mai serioase.
1: Piesa a fost lansată în februarie 1977 ca al patrulea și ultimul single al albumului Arrival al grupului.

0: Take a Chance on Me este un cântec scris și produs de Björn Ulvaeus și Benny Andersson pentru al cincilea album de studio al grupului muzical ABBA.
1: A fost al doilea single și s-a bucurat de succes critic, dar și comercial, atingând prima treaptă a clasamentelor din Austria, Belgia, Irlanda și Regatul Unit.
0: A ocupat locul 3 în Billboard Hot 100, fiind al doilea cel mai de succes cântec al grupului, după Dancing Queen.

0: Piesa Chiquitita a fost lansată în ianuarie 1979 ca prim single de pe albumul Voulez-vous al grupului ABBA, având-o ca voce principală pe Anieta Falskog.
1: Titlul inițial al piesei a fost In the Arms of Rosalita, însă Bjorn declara că nu a reușit să țeasă o poveste în jurul acestui nume, așa că a decis să îl schimbe în Chiquitita.
0: Și dacă tot au introdus în repertoriu o piesă cu titlu în spaniolă, trupa ABBA a decis să înregistreze și o versiune 100% în această limbă, cu toate că niciunul nu este vorbitor de limba spaniolă.
1: Acest lucru le-a adus un plus de notorietate în țările din America Latină.

0: I Have a Dream a fost singura piesă din repertoriul ABBA în care se aud și alte voci în afara celor patru membri ai trupei.
1: După lungi discuții, Anieta, Anifrid, Björk și Benny au decis să cânte această piesă acompaniați de coruri de copii.
0: Astfel, în concertele pe care le-au susținut, alegeau câte un grup de copii din localitatea în care susțineau spectacolul pentru a cânta împreună cu ei această melodie.

0: Andante Andante a fost înregistrată de grupul suedez ABBA pentru albumul Super Trooper.
1: Chiar dacă este una din cele mai îndrăgite piese ale trupei, Andante Andante nu a reprezentat un mare succes din punct de vedere financiar.
0: De altfel, această melodie nici nu a beneficiat vreodată de un videoclip oficial. Există mai multe variante neoficiale de montaje video.

0: Super Trooper a fost ultima melodie scrisă pentru albumul cu același nume, lansat în anul 1980 de ABBA.
1: Numele piesei este, de fapt, denumirea unui dispozitiv de iluminat scenic folosit în concerte și, ca de obicei în cazul ABBA, povestea versurilor a fost creată în jurul titlului.
0: În videoclipul acestei piese au apărut foarte mulți artiști, inclusiv o trupă de circ. Acesta a fost cel mai amplu material video lansat de trupa suedeză.

0: Bjorn Ulvaeus a scris piesa The Winner Takes It All după divorțul de soția și colega de trupă Anieta Falskog.
1: Versurile vorbesc despre durerea simțită de cel sau cea care nu își dorește despărțirea, dar totuși se află în fața unei separări iminente.
0: Bjorn spunea că nu a intenționat inițial să lanseze o piesă când a scris versurile acestea, însă producătorii l-au auzit și au dorit ca melodia să devină realitate.
1: El mai spunea că a fost o situație cel puțin ciudată să își audă fosta soție cântând această piesă.

0: Piesa principală de pe ultimul album lansat de ABBA înainte de destrămare a fost One of Us.
1: Ambele cupluri formate în interiorul trupei au ajuns să treacă prin divorțuri, acestea reprezentând și unul din motivele principale ale sfârșitului erei ABBA.
0: Piesa One of Us a fost înregistrată în 1981 pe albumul The Visitors și a fost ultimul lor hit ajuns pe locul întâi în topurile europene.

0: De la destrămarea trupei în 1982, cei patru suedezi nu au mai avut nicio tentativă de reunire până recent, când ABBA a prins din nou contur.
1: Astfel, după aproape 40 de ani, Agnetha, Annfrid, Björk și Benny plănuiesc din nou un concert, folosind resurse tehnologice de ultimă generație.
0: Au lansat și un album intitulat Voyage, de pe care face parte și piesa Don't Shut Me Down, pe care o vom asculta în încheierea acestei ore.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine.

fenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire Te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Este nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

pe tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce lau

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

locule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

numele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți și ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidești oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război, bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te, povața și lumina orbilor,

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care le

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ceri har de la Dumnezeu, în schimbul harului îți trimite ispită. Nu reziști luptei, cazi, nu-ți mai da daos de har, iarăși ceri, iarăși ispita, iarăși înfrângere, iarăși vei fi lipsit. Trebuie deci să biruiești. Opune rezistență ispitei până la moarte, până cazi ca și mort nu părăsi lupta și atunci strigă de jos, Iisuse prea dulce. Sfântul Iosif Isihastul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este monahia Filotimia Manolachie de la Mănăstirea Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, și cu cinstire în data de 6 iulie. Sfânta cuvioasă Filotimia Manolachie s-a născut în ziua de 30 aprilie a anului 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, din părinți binecredincioși, Simion și Elena Mirică, ce i-au sădit din pruncie temelia credinței și a fricii de Dumnezeu. La botez a primit numele Filofteia ca o chemare tainică spre o viață de jertfă și de sfințenie, asemenea sfintei cu același nume. Deși vremurile tulburi de la începutul veacului al XX-lea i-au îngrădit calea spre învățătura cea lumească, a primit ca dar de la Dumnezeu o minte înțeleaptă și o inimă bună și iubitoare. În casa părintească a primit o educație temeinică, iar slujbele bisericii, pe care le iubea mult, i-au fost dascăl tainic și călăuză spre cele cerești. Ajungând la vârsta de 20 de ani, tânăra Filofteia s-a căsătorit cu Ioan Manolachie, fiu al aceluiași sat, bărbat cu suflet blând și iubitor de cele sfinte. Împreună au întemeiat o familie creștină, bineplăcută lui Dumnezeu, în care dragostea, rugăciunea și osteneala cinstită erau temeiul viețuirii. Căsnicia lor a fost binecuvântată cu 12 prunci, pe care Filofteia i-a crescut cu jertfelnicie și cu multă grijă duhovnicească, sădindu-le în inimă cuvântul Evangheliei și iubirea față de biserică. Dar sufletul ei de mamă a fost străpuns de multe dureri, căci 7 dintre acești copii au fost chemați de Domnul mai înainte de vreme, în floarea copilăriei și tinereții lor. Cu toate acestea, Filofteia, întărită de nădejdea în înviere și de credința cea tare, nu a cârtit, ci și-a purtat crucea cu răbdare și cu nespusă tărie, trecând și peste o grea boală trupească ce nu a ocolit-o nici pe ea. Alături de soțul ei a trudit neîncetat zi și noapte pentru a le asigura celor rămași în viață cele trebuincioase trupului și sufletului, călăuzindu-i cu înțelepciune și rugăciune spre calea binelui. Ostenelile ei nu au rămas neroditoare, întrucât 4 dintre copiii ei au urmat calea cea sfântă și și-au afierosit viețile în Hristos. Fiul Stelian a îmbrăcat chipul monahicesc și a primit numele Dometie, fiind socotit în ceata sfinților de biserica noastră. Fiica Eugenia a îmbrăcat și ea haina monahală, primind numele Eudoxia. Fiul Gheorghe a slujit biserica prin cântarea la strana bisericii din satul natal, iar mezinul Mihai a fost hirotonit preot. După ce a petrecut împreună cu soțul ei 43 de ani de căsnicie binecuvântată, în luna martie a anului 1959, Filofteia a fost încercată din nou de durerea despărțirii pentru că soțul ei Ioan a trecut la Domnul, fiind înmormântat în ziua praznicului Bunei Vestiri. Rămasă văduvă, cu inima plină de dor după cele cerești, Filofteia și-a îndreptat pașii spre Mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească, alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia. Slujba tunderii sale în monahism a fost săvârșită de fiul ei, Sfântul Dometie. Având zmerenie desăvârșită și ostenindu-se neîncetat spre a dobândi rugăciunea lăuntrică, Sfânta Filotimia s-a învrednicit de alese daruri duhovnicești. Purtând rugăciunea în inimă ca pe o dulce suflare a Duhului și având dragoste pentru sfintele slujbe la care mergea cu evlavie, deseori era cuprinsă de lucrarea Harului Duhului Sfânt, vărsând lacrimi de pocăință. În rugăciune cuprindea întreaga făptură, iar chipul ei era cuprins de o pace cerească. Sfaturile sale, întotdeauna rostite cu smerenie și blândețe, izvorau dintr-o adâncă înțelepciune duhovnicească. Nu îi plăcea să se risipească în vorbe, fiecare cuvânt al ei era măsurat, mângâind inimile frământate. Bunătatea inimii și milostenia au fost podoabe strălucitoare ale viețuirii sale călugărești,
sprijinind după putere pe cei care îi cereau ajutorul. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, i s-a arătat Sfântul Dometie, care i-a vestit că vremea mutării la cele veșnice s-a apropiat. Cuprinsă de o liniște sfântă, a chemat pe ucenica sa de chilie și i-a împărtășit această dumnezeiască descoperire. S-a pregătit cu grijă și cu tremur pentru întâlnirea cu Mirele Hristos. S-a spovedit, a luat parte cu toată luarea aminte la dumnezeiasca liturghie, apoi s-a împărtășit cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Întorcându-se la chilie, a mărturisit cu pace ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru dragostea și grija pe care a avut-o față de ea și că o va pomeni neîncetat. Și-a luat rămas bun cu dragoste și seninătate, iar apoi, cu sufletul curat și luminat, s-a mutat cu pace la Lăcașurile Cerești în ziua de 22 iulie 1989. La scurt timp după adormirea cuvioasei, mergând stareța mănăstirii Stavrofora Ierusalima Ghibu la Atena să ceară sfat și binecuvântare de la Sfântul Cuvios Porfirie Cafsocalivitul, acesta a avut o descoperire dumnezeiască, spunând: "Aveți un mormânt proaspăt în mănăstire. Maica aceasta, care a trecut la Domnul, s-a înălțat ca un serafim la cer." Astfel, maicile s-au încredințat de sfințenia cuvioasei Filotimia, slăvind pe Dumnezeu.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Inima mea are doar intrări, ieșiri nu are. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieși de acolo.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 30 al lui David, partea a doua. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocarea multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împotriva mea, ca să ia sufletul meu, s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne. Zisam, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetatea întărită. Iar eu am zis într-uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 31 al lui David. Fericiți cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va sucoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zisam, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită. Iar potop de ape multe, de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepți-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Psalmul 32 al lui David, partea 1. Bucurați-vă dreptilor! Celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire cu 10 strune cântați-i lui. Cântați-i lui cântare nouă, cântați-i frumos cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile lui întru credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lui. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistieria dâncurile.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile consumului de ardei gras. Ardeiul verde gras și gogoșarul sunt surse importante de vitamina A, complexul B, vitamina C, minerale precum fier, cupru, zinc, potasiu, mangan, magneziu și seleniu. Ardeiul este recomandat să fie introdus în dieta pacienților ce vor să scadă în greutate, în primul rând pentru că are un conținut scăzut de calorii, iar în al doilea rând pentru că activează metabolismul, facilitând arderea caloriilor în exces. Este preferabil să fie gătiți puțin timp și la o temperatură scăzută pentru a-și păstra nutrienții. Consumul de ardei gras este important pentru că are în compoziție cantități mici de capsaicină, un compus alcaloid cu proprietăți antibacteriene, anticancerigene și analgezice. În cazul pacienților cu probleme cardiovasculare sau al diabeticilor, se recomandă introducerea ardeiului gras în alimentație și prin prisma faptului că un efect al capsaicinei este acela care reduce colesterolul rău și este hipoglicemiantă. Ardeiul gras constituie un adjuvant nutrițional ideal pentru tratamentul medicamentos, mai ales la vârstnici. În afară de patologiile menționate mai sus, care se întâlnesc cu o frecvență crescută în rândul seniorilor, aceștia ar putea profita și de efectul benefic al luteinei din compoziția gogoșarului. Luteina protejează ochiul de apariția cataractei și a degenerării maculare, ce poate apărea odată cu înaintarea în vârstă. Totodată, vitaminele B2, B3, B6 ajută la metabolizarea alimentelor, dar și la producerea de globule roșii și hormoni. Ardeiul roșu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre toate varietățile de ardei. Antioxidant puternic, vitamina C stimulează imunitatea și este necesară pentru sinteza de colagen care intră în structura vaselor de sânge, a pielii și a oaselor. Cu aceste informații am ajuns la finalul rubricii dedicate leacurilor din Grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc multă sănătate!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm o amplă lucrare și anume Sinfonia a VIII-a în do minor de Anton Bruckner. Mai precis, în emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție primele două părți. Partea întâi a lucrării debutează într-o atmosferă încărcată de dramatism, atmosferă redată chiar de către prima temă, care este construită extrem de lent. Tema a doua a acestei părți aduce în prim plan o atmosferă lirică, dar extrem de apăsătoare. Cea de-a treia temă, în tonalitate minoră, va readuce însă în prim plan atmosfera încărcată de dramatism. De altfel, partea întâi a acestei lucrări va fi dominată de prezența motivului principal al primei teme. Finalul acestei părți este extrem de tragic, încheiindu-se cu dispariția primei teme în neant. Partea a doua, scherzoul acestei lucrări, aduce în prim plan aceeași atmosferă dramatică prezentă în prima parte. Trioul se desfășoară însă într-o atmosferă mai lirică, dar în același timp extrem de apăsătoare prin prezența în acompaniament a corzilor în pizzicato. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi primele două părți din Sinfonia a VIII-a de Anton Bruckner, urmate de selecțiuni din partea a treia, parte pe care în emisiunea viitoare o veți asculta integral. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache, considerat de către critica muzicală cel mai mare dirijor al creației lui Anton Bruckner.

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție din Sinfonia a 8-a în do minor de Anton Bruckner primele două părți, integral, urmate de câteva selecțiuni din partea a treia, pe care o veți asculta în varianta ei integrală în emisiunea de mâine. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România au sărbătorit pe Sfântul Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia. La București a început pregătirea voluntarilor pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO 2026. Tot la București a fost inaugurat astăzi programul de tabere ARC pentru copiii români din afara granițelor, iar mâine și miercuri președintele Nicu Șordan va participa la summitul NATO de la Ankara. Acum știrile pe larg. Programul de tabere ARC 2026 pentru copiii români din afara granițelor a fost inaugurat astăzi la Cercul Militar Național. Acesta este organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Patriarhia Română și alte asociații. La ceremonia de deschidere au fost prezenți reprezentanții instituțiilor statului, reprezentanții bisericii și numeroși tineri români din diferite țări ale Europei. În cadrul evenimentului, Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, a prezentat mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.
1: Participarea tinerilor ortodoxi români din diaspora la acest program exprimă dorința acestora de a păstra vie legătura cu rădăcinile, cu limba română, cu credința strămoșească și cu valorile care au hrănit de-a lungul timpului sufletul poporului nostru. Oameni de cultură precum Nicolae Iorga, George Enescu și Constantin Brâncuș, dar și mari păstori de suflete precum Mitropolitul Visarion Puiu sau Episcopul Vasile Leu, alături de mulți alți preoți care au slujit românilor din afara frontierelor, au arătat că depărtarea de țară nu înseamnă înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Prin lucrarea lor, aceștia au făcut cunoscute valorii românești în diaspora și au arătat faptul că biserica este un loc al comuniunii vii cu poporul pentru cei care permanent sau temporar locuiesc departe de țară.
0: Părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la comunități externe bisericești al administrației patriarhale, prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, a rostit la rândul său un cuvânt de binecuvântare cu prilejul deschiderii taberelor.
2: Vă felicităm pentru solicitudinea, pentru seriozitatea cu care analizați toate problemele ce vin din partea românilor de jur împrejurul țării și a celor din diaspora. Așa că vă mulțumim pentru toate astea și binecuvântăm acțiunea care acum se desfășoară, respectiv taberele care stau sub egida Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Vă dorim să aveți realizări cât mai frumoase și să cooperăm în continuare pe direcțiile în care este nevoie de suportul statului român, pentru că fără el foarte multe lucruri importante pentru comunitate nu s-ar întâmpla.
0: Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, de la Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am aflat detalii cu privire la programul taberelor din acest an.
3: Taberele ARC 2026 pun la dispoziția participanților un număr de 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România pe parcursul a 9 serii. Ediția din acest an aduce două noi destinații, Straja, județul Hunedoara și Bălan, județul Harghita, care se alătură taberelor deja consacrate, organizate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport și al Patriarhiei Române, la complexul sportiv Arcul de Triumf din București, precum și de agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Oglinz, județul Neamț, Codri de Aramă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman din Bușteni, județul Prahova și satul de vacanță Icponor, Padis, județul Neamț. Fiecare dintre aceste locații le oferă copiilor și tinerilor o perspectivă diferită asupra României prin natură, istorie, tradiții, spiritualitate, cultură și, poate cel mai important, prin prieteniile care se leagă aici și durează o viață.
0: Cristina Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în final grupuri folclorice din diaspora au susținut un moment artistic. Peste 170 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor participă în această seară la prima întâlnire de pregătire pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO 2026. A 8-a ediție se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familie și sensul vieții în Hristos. Amănunt aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial și coordonatorul grupului de voluntari tineri în acțiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut, iată, cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Putem spune că este un eveniment care creează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților. Am primit foarte multe mesaje, s-au înscris foarte mulți tineri care își doresc, iată, să fie gazdele acestui eveniment. Am atins mai multe puncte, atât pe partea de comunicare, pentru că ne dorim să fim niște gazde foarte comunicative, cât și pe partea de gestionare de conflict, arhitectura evenimentului, în așa fel încât fiecare voluntar să poată să dea o mână de ajutor, dar cu foarte mult entuziasm și cu profesionalism. Vom mai avea încă două sesiuni de formare pentru voluntari, dar nu ne oprim aici, avem foarte multe lucruri de pus la punct. Ne pregătim atât pe partea de cazare, pe partea de imn și multe surprize pe care ne dorim să le aducem în mediul online tinerilor care vor participa la acest eveniment. Îi încurajăm pe tinerii care se uită pe rețelele de socializare să înceapă ușor-ușor să caute pagina oficială, vom da drumul și la un site, dar vom reveni cu cât mai multe detalii în perioada următoare.
0: Coordonatoarea echipei de formatori este lectorul universitar Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București.
5: Nu e prima dată, am participat și la ITO de la Timișoara în 2023, dar și la alte evenimente ITO în care am avut diferite roluri tot în formarea voluntarilor. Formez mult în domeniul comunicării, a lucrurilor în echipă, deci dinamica aceasta relațională este o temă interesantă, e o temă frecventă, foarte necesară. Am lucrat împreună cu o echipă de formatori, suntem o echipă de 8 formatori și am lucrat împreună pe baza experiențelor anterioare, considerând specificul ITO, pentru că știm cum se desfășoară un ITO, deci cumva fiind foarte apropiați de eveniment, ne este foarte familiar și atunci ne este ușor să transpunem în nevoile evenimentului. E o formare foarte practică, cu multe exerciții, ceea ce a fost foarte antrenant pentru participanți, mai ales că se desfășoară după amiaza activitățile și atunci efectiv a fost așa un plus de energie la final de zi. I-a entuziasmat, de regulă, au foarte multe ahauri, conștientizări și ajungem la aceeași concluzie că toate ca toate, dar comunicarea și lucrul în echipă sunt ingredientele succesului, iar atunci când lipsește o pregătire sau o formare, un antrenament în aceste domenii, să le zicem, ale relațiilor noastre interumane, se văd lipsurile și se văd prejudiciile când nu comunicăm eficient, când nu lucrăm eficient în echipă, când nu știm să abordăm conflictele, fie să le prevenim, fie să răspundem atunci când apar.
0: Despre conținutul primei sesiuni de pregătire a ITO ne-a vorbit și Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Creștini Ortodoxi a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
6: Am aflat foarte multe lucruri legate de cum vom comunica cu participanții, cum să ne raportăm la anumite evenimente care se vor desfășura în timpul ITO, cum să ne raportăm poate la anumite situații neprevăzute sau neplăcute. Deci sesiunile de formare chiar au un impact foarte important asupra voluntarilor și sunt foarte necesare pentru ceea ce înseamnă ITO. ITO este un eveniment foarte mare, deci trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că nu putem să dăm greș din ceea ce reprezintă această experiență a participanților care vor veni la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie aici în București. Este foarte multă responsabilitate, dar în același timp trebuie să ne aducem aminte că sunt niște momente pe care poate nu o să le mai trăim. Eu cel puțin îl trăiesc pentru prima dată și e un entuziasm și mai mare faptul că sunt și în echipa de organizare, dar sper că va fi un eveniment frumos, sper să ne descurcăm foarte bine, să le oferim participanților o experiență plăcută și în același timp sper că pe lângă responsabilitate, o să avem și acea mică parte de bucurie la sfârșitul zilei în care să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri.
0: La întâlnirea internațională a tineretului ortodox 2026 sunt așteptați să participe 2400 de tineri ortodoxi din întreaga lume. Capitala României a mai găzduit și prima ediție internațională a întâlnirii tinerilor ortodoxi în 2016. La Academia din cadrul Mănăstirii Brâncoveanu Sâmbăta de Sus a început astăzi școala de vară a profesorilor de religie intitulată Credință și Mărturisire. Evenimentul a ajuns la a 6-a ediție, reunește până vineri 10 iulie profesori de religie, colegi de la alte discipline, de la mai multe școli și licee din țară, cadre didactice de la facultățile de teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, precum și reprezentanții ai inspectoratelor școlare județene. În deschidere, arhidiaconul conferențiar universitar Habil Răzvan Brodiu, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a evidențiat rolul familiei creștine.
7: Din perspectivă creștină, ortodoxă, dacă am merge mult mai aplicat să venim la noi, la firul ierbii, familia nu este un simplu construct social. E parte sau e ceva și din acest construct social, că nu o poți scoate din societate, din lume, oricât ai vrea. Dar totuși ea se fundamentează pe această taină, pe taina cununiei sau taina încununării, cum poate ar fi mai potrivit să se numească această taină. Este o taină a unirii. Ma noi știm și predicile pe care le auzim la cununie de cele mai multe ori se referă la faptul că cei doi, nu, soțul și soția, făgăduiesc să fie una, nu, înaintea lui Dumnezeu, iar unirea lor nu este o convenție revocabilă. De foarte multe ori ne luăm așa, parcă în joacă sau în pripă, această taină pe care o facem fără să prea conștientizăm ceea ce se întâmplă acolo. Foarte mulți tineri care se căsătoresc îmi spun de cele mai multe ori când întreb de ce faceți pasul acesta, de ce vreți să aveți și parte și de o slujbă. Păi pentru că așa e bine.
0: Despre acest proiect ce reunește profesorii de religie din întreaga țară, dar și din diaspora, a vorbit profesoara Ionița Timiș, organizator al evenimentului.
8: Ne aflăm într-un loc în care cultura și spiritualitatea se întâlnesc în mod firesc. La palele muntelui Făgăraș, în atmosfera de liniște și rugăciunea mănăstirii, profesorii au posibilitatea să redescopere nu doar frumusețea cunoașterii, ci și frumusețea întâlnirii cu celălalt și cu propriul lor rost în lume. Universitatea de Vară nu este doar un program de formare continuă, ea reprezintă un proiect de suflet și o investiție în oameni. Credem că profesorul are nevoie din când în când să iasă din ritmul cotidian al școlii și să privească educația dintr-o perspectivă mai largă, să învețe, să reflecteze, să se inspire și să se întoarcă în clasă cu mai multă încredere, creativitate și speranță.
0: Școala de Vară este concepută pentru profesorii care doresc să-și îmbunătățească activitatea didactică și să propună activități adecvate pentru a gestiona eficient cunoștințe, competențe și abilități specifice educației religioase. Ziua de astăzi a fost, pentru obștea Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, un prilej de aleasă bucurie duhovnicească. Acolo au fost prăznuiți în mod deosebit sfinții recent canonizați, ale căror moaște sunt adăpostite în Biserica Așezământului Monahal de la poalele munților Trascău, Sfântul Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia. A fost prima sărbătorire liturgică a Sfintei recent înscrisă în calendarul bisericii noastre după proclamarea locală a canonizării sale, eveniment derulat în 29 iunie cu prilejul hramului Noii Biserici a Mănăstirii. Prăznuirea a început aseară prin oficierea slujbei privegherii de un sobor de clerici. Astăzi a avut loc o procesiune cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv și ale Sfintei Cuvioase Filotimia de la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel la baldachinul special amenajat în proximitatea altarului de vară al Mănăstirii Râmeț. Acolo au fost așezate spre închinarea credincioșilor prezenți. Apoi a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta așezământului călugăresc. La evenimentele liturgice au participat monahiile din obștea Mănăstirii Râmeț, alături de numeroși pelerini veniți din toate colțurile țării. Clericii din protopopiatul Făurei, județul Brăila, s-au întrunit astăzi în conferința pastoral-misionară din primul semestru al acestui an. Întâlnirea s-a desfășurat în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul din satul Târlele Filiu, județul Brăila. În deschidere, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența clericilor din cadrul protopopiatului și a credincioșilor. Tot în lăcașul de cult s-au desfășurat și lucrările propriu-zise ale conferinței semestriale dedicate pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre familia numeroasă a lui Manolache și a făcut o legătură spirituală cu Sfânta Cuvioasă Filotimia și Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv, sărbătoriți astăzi pentru prima dată împreună.
9: În cadrul acesta natural, sărbătorim a doua rodire minunată, altădată ciulinii Bărăganului, dar prin hărnicia munteanului au rodit aici nu numai roadele câmpului, ci și ale sufletului. O familie cu 12 copii, Manolache, care s-a hrănit, a crescut, unii au rămas în pământ, alții s-au răspândit în țară, cei mai mulți au ales să slujească Domnului pe pământ, precum Sfânta Filotimie, mamă sfântă, a 12 copii și fiul ei sfânt, Sfântul Dometie, a căror pomenire în calendar, pentru prima dată împreună, are loc aici și pentru că la 10 ani copilul păstoraș de oi a scris și a lăsat în scrisoare familiei dorul lui de lângă Călmățui.
0: Pentru implicarea în lucrările de înfrumusețare a lăcașului de cult și pentru cele administrativ gospodărești de la parohie în al Preasfințitul Părinte Casian a acordat preotului paroh Radian Spânu rangul de iconom.
10: Astăzi am avut bucuria de a trăi momente unice de mare încărcătură duhovnicească, pentru că am săvârșit prima sfântă liturghie de după canonizarea Sfinților Cuvioși Domete cel Milostiv și a Maicii sale Filotimia de la Râmeț. Credincioșii au mare evlavie față de Sfinții Cuvioși Domete și Filotimia și de la care au deprins de la Sfântul Domete darul acesta al milosteniei, iar de la Sfânta Filotimia răbdarea, pacea și nădejdea în familiile lor.
0: În continuare, preoții au vizionat în căminul cultural din localitate reportajul realizat de Trinitas TV cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. La final, ierarhul a vizitat casa memorială a Sfântului Domete, unde a săvârșit o slujbă de pomenire. În acest muzeu, fondat în 2001 de frații Sfântului Domete, cei prezenți astăzi au avut posibilitatea de a admira colecțiile de fotografii familiale ale părintelui, diplomele de studii, cărți despre viața părintelui, veșminte preoțești, icoane și obiecte artizanale. În Episcopia Tulcii a început astăzi a 8-a ediție a taberei creștine în căutarea unui prieten, proiect educațional și misionar organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. La ediția din acest an participă 120 de elevi din ciclul gimnazial proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural, selectați pentru rezultatele bune la învățătură, precum și pentru situațiile sociale deosebite din care provin. Pe parcursul celor două serii de tabără, derulate de astăzi până joi 9 iulie și între 12 și 15 iulie, copiii vor lua parte la un program divers de activități. Cu prilejul deschiderii, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit

0: din toate colțurile eparhiei pentru a participa vreme de 3 zile, prima serie, la o serie de activități și liturgice și culturale și sociale pe care le-am organizat cu participarea lor. Ne bucurăm de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvinteze și în același timp să plece de aici, de la Tulcea, cu impresii frumoase, să aibă 3 zile în care să îmbine și rugăciunea și distracția și în același timp să se simtă tineri, așa cum cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: La rândul lui, arhidiaconul profesor Agache Cristiani, inspector școlar pentru disciplina religie, a spus că tinerii vor participa la activități recreative, educative, cultural-artistice și duhovnicești, coordonate de preoți, profesori de religie și cadre didactice.
2: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
1: În continuare, profesorul Radu Octavian, consilier eparhial pentru sectorul învățământ și activități cu tineretul, a evidențiat importanța unui astfel de eveniment.
3: În căutarea unui prieten nu este doar titlul taberei noastre, ci este și un îndemn. Un îndemn ca acești copii participanți să își lege prietenii noi, să își facă amintiri frumoase și cel mai de preț lucru să înțeleagă că cea mai statornică prietenie trebuie să o aibă cu Hristos. Dacă îndeplinim această misiune, ne atingem și noi scopul pentru care am creat astfel de activități, cum este și tabăra aceasta, care încheie activitățile anului școlar 2025-2026.
1: La rândul lor, copiii au rostit rugăciuni și au interpretat cântări religioase, iar Preasfințitul Visarion a purtat discuții libere cu elevii. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București.
4: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
1: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele 3 specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
5: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în 3 etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declară admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
1: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
5: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
1: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Continuăm acum cu alte informații. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat astăzi discuții cu omologul canadian Anita Anand, care se află în vizită oficială în țara noastră. La finalul întâlnirii au fost susținute declarații de presă. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
6: România și Canada au o relație vie, solidă. A crescut constant în ultimii ani parteneriatul nostru. Am discutat despre contribuția Canadei și contribuția României ca țări aliate în interiorul NATO pentru a crește securitatea globală. Așa cum am discutat și despre securitatea arctică și securitatea maritimă. Un simbol al cooperării în domeniul maritim este și vizita la Halifax în curând a bricului Mircea între 19 și 23 iulie, pentru a putea să simbolizeze în relația transatlantică parteneriatul și prietenia cu Canada. În plan bilateral,
1: discuțiile s-au axat și pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
6: În plan bilateral, prioritățile sunt clare: apărare și securitate, energie nucleară, și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă. De altfel, anul acesta avem 30 de ani de când România, în baza tehnologiei canadiene CNATCO, este țara care a reușit să includă energia nucleară cel mai recent în mixul de energie european. În acest moment sunt multe țări interesate să introducă energia nucleară în mixul energetic sau să crească aportul acesteia. România are 20% din propriul mix energetic bazat pe energie nucleară. Planurile sunt să creștem asta chiar cu un procent de 30-40% în viitor, un element important atât pentru propria noastră economie, pentru menținerea prețurilor la energie la un nivel care să permită competitivitatea industriilor noastre, dar este foarte important și pentru regiune, și am discutat despre cum putem împreună, România și Canada, să promovăm mai departe aceste proiecte. Sunt de altfel 50 de ani de la lansarea formală a cooperării dintre România și Canada în energie nucleară, un model la care se uită cu atenție și alte țări.
1: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, tot astăzi șefa diplomației canadiene, Anita Anand, a fost primită și de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Șeful statului a subliniat importanța continuării proiectelor comune din domenii precum securitatea, energia nucleară și cooperarea industrială. Mâine și miercuri, președintele Nicu Șordan va participa la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Pe agenda reuniunii se află, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat astăzi că este de o importanță critică ca summitul NATO să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene la câteva ore după un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de începere și pentru tronsonul 4 al autostrăzii Unirii 8. Data stabilită pentru începerea perioadei de proiectare este 24 august. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 a fost semnat joi și include realizarea ultimilor 15,5 km ai autostrăzii 8, Târgu Mureș, Iași-Ungheni, și în premieră primii 5 km de autostradă care vor fi construiți dincolo de Prut în Republica Moldova. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni. În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu lungime de 2,77 km dintre nordul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre este restricționată până vineri pentru lucrări de asfaltare, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău. Lucrările au început astăzi în zona rostului de dilatație de la Jijila, iar mâine vor continua în zona rostului de la Brăila. Reprezentanții de pe Buzău le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu peste 61,5% în primele 5 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025, o arată o analiză realizată de un tur operator pe baza datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Cu detalii, Nicolae Petre.
7: Comparând datele cu cifrele înregistrate în primele 5 luni din 2025, se observă scăderi totale semnificative pe ambele paliere, emitere de vouchere de vacanță 8,8% și decontare 61,6%. Diferențele sunt explicate de tur operator și prin modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță început cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție a voucherelor de către angajatori este însoțită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie. Cel mai alarmant semnal provine din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă în primele 5 luni din 2025 valoarea decontată se ridica la peste 105 milioane de euro, în 2026 aceasta a scăzut la mai puțin de 41 de milioane de euro.
1: Nicolae Petre, specialiștii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Harghita au început controlele în teren la fermierii care au solicitat subvenție. În prima etapă sunt verificate peste 500 de parcele selectate în baza unui eșantion preliminar. În orașul Târgu Lăpuș a fost dată în folosință o creșă nouă, modernă, adaptată nevoilor actuale, a informat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta. Aceasta este a patra creșă nouă construită în județ din cele 11 programate. Informații externe, Comisia Europeană a anunțat astăzi desfășurarea 4 avioane bombardiere cu apă pentru a ajuta la combaterea incendiilor din sudul Franței, transmit France Press și Reuters. Aceste bombardamente cu apă au fost activate în cadrul mecanismului european de protecție civilă și fac parte din programul european Rescue. Focul a distrus deja 4.600 de hectare în Pirinei francezi. În afară de Franța și Portugalia, a făcut apel în ultimele zile la ajutorul european pentru a combate incendiile de vegetație. În acest cadru, 118 pompieri și 45 de vehicule venite din Spania au fost desfășurate în Portugalia, precum și 3 avioane antiincendiu cu baza în Italia și Spania. Valurile de căldură care au lovit vestul continentului european în lunile mai și iunie au uscat suprafețe întinse de vegetație, făcându-le extrem de vulnerabile la incendii în acest an. La final, datele despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări averse și posibil descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana, nordul Transilvaniei și Moldovei, iar cu totul izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial, astfel, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar mai ales în Carpații meridionali și în zona subcarpatică din sud, de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar de scurtă durată și în restul zonelor, mai ales în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. Dimineața izolată va fi ceață. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Continuăm și în această ediție prezentarea vieții și activității Sfântului Apostol Pavel, iar în cele ce urmează vom vorbi despre pregătirea sa în vederea asumării responsabilității apostolice. Chemarea la apostolat de către Mântuitorul Hristos, singurul care poate săvârși această lucrare, ca și acceptarea acestei chemări, nu echivalează cu primirea harismei speciale apostoliei, deși aceste două momente sunt esențiale și indispensabile procesului îndelungat și complex de transformare a unui candidat în apostol. Modelul realizat sub acest aspect al atingerii de către o ființă umană a treptei apostolatului creștin este acela al celor 12 care s-au învrednicit să primească învățătura evanghelică de pe înseși buzele lui Iisus Hristos, condiție sine qua non pentru primirea treptei apostolice. Nimeni nu a putut deveni apostol decât dacă a primit învățăturile privind tainele împărăției lui Dumnezeu nemijlocit de pe buzele Mântuitorului. Pentru ca cineva să fi fost primit în ceata celor 12 apostoli ai Domnului, era necesar să fi trăit în apropierea Mântuitorului, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la cer, cum precizează Petru atunci când stabilește condițiile pe care trebuia să le îndeplinească acela care urma să ocupe locul de apostol devenit liber prin căderea lui Iuda Iscarioteanul. Această condiție pe care o întâlnim în cuvântarea Sfântului Apostol Petru, rostită la alegerea lui Matia, pune în lumină adevărul că un apostol trebuie să cunoască întregul conținut al adevărului evanghelic, fără niciun scăzământ sau știrbire. În alte condiții și pe alte căi și mijloace, și Sfântul Apostol Pavel a beneficiat de o pregătire absolut identică acelea pe care au primit-o cei 12, după cum se poate constata cu prisosință din conținutul scrierilor sale, care au ajuns până la noi și după rezultatele excepționale ale operei sale misionare. Sfântul Apostol Pavel a cunoscut și s-a aflat în posesia întregului cuprins al descoperirii evanghelice pe care Domnul a transmis-o celor 12. Vorbind despre conținutul Evangheliei propovăduite de el, Sfântul Apostol Pavel face o precizare foarte importantă. M-am suit la Ierusalim, potrivit unei descoperiri, și l-am arătat Sfinților Apostoli și altor cârmuitori bisericești Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seamă. Ca nu cumva să aleg sau să fiu alergat în zadar, iar cei ce sunt mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Galateni, capitolul 2, versetele 2 și 6. Constatarea la care se referă textul n-a putut să fie făcută decât cu prilejul sinodului bisericii de la Ierusalim. Firește că acesta este un moment deosebit de important pentru locul pe care Pavel îl va ocupa în rândul misionarilor creștini. Este momentul confirmării oficiale a slujbei pe care avea să o îndeplinească în biserică apostolul neamurilor. Acesta este și momentul când îi se recunoaște îndreptățirea de a binevesti împreună cu Barnaba la neamuri, consecință logică a constatării deplinei sale pregătiri în ce privește cunoașterea conținutului Evangheliei lui Hristos. Dacă avem în vedere momentul în care se face constatarea cunoașterii depline de către Pavel a conținutului evanghelic, în așa fel încât nimeni, nici cei mai autorizați reprezentanți ai cârmuirii bisericii, nu au avut nimic de adăugat Evangheliei pe care acesta o propovăduia, iar acest moment era acela al sinodului din Ierusalim, trebuie să tragem concluzia că Pavel primise, prin descoperire, învățătura că circumciziunea nu reprezenta o obligație pentru cei ce veneau la credință dintre păgâni. Astfel trebuie înțeles conceptul folosit uneori de Sfântul Apostol Pavel de Evanghelia mea, în care se prevede expres învățătura asupra inutilității circumciziunii pentru păgânii care vin la credință. Evanghelia pe care cei 12 o propovăduiseră înainte de convertirea sutașului Corneliu, fiind adresată numai iudeilor, implica practica circumciziunii, care va fi definitiv abolită prin hotărârea sinodului din Ierusalim. Evanghelia primită în mod suprafiresc de Sfântul Apostol Pavel de la Iisus Hristos cuprindea, în mod expres, clauza neobligativității circumciziunii pentru păgânii care, pentru credința lor în Evanghelie, trebuiau primiți numai prin botez în biserică. O astfel de clauză a fost întărită pe baza Evangheliei propovăduite de Pavel și Barnaba la Antiohia Siriei și în prima lor călătorie misionară prin hotărârea Sinodului din Ierusalim. Toate aceste precizări apar în Faptele Apostolilor și în Epistolele Apostolice pentru a defini un moment crucial din istoria propovăduirii creștine, acela al începuturilor propovăduirii Evangheliei la neamuri. Iar această lucrare de propovăduire a Evangheliei la neamuri este legată nemijlocit îndeoseb de activitatea lui Pavel. Acest fapt explică pregătirea și investitura specială a acestuia, dar și conținutul Evangheliei sale. Firește că de aici nu trebuie să fie trasă concluzia că între cei 12 și Pavel, între propovăduirea celor din tâi și aceea a celui din urmă, exista sau se manifesta vreo deosebire și, cu atât mai puțin, vreo contradicție. E de reținut doar că odată cu apariția lui Pavel și a lui Barnaba ca misionari creștini, se precizează și condițiile primirii păgânilor în biserică. Nimeni dintre cei ce cunosc conținutul predicii Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor și din epistolele care poartă numele nu se îndoiește de cunoașterea deplină și în profunzime de către Sfântul Pavel a Evangheliei lui Iisus Hristos. Dimpotrivă, problema care se pune însă este aceea de a ști în ce fel a intrat tânărul Saul din Tars în posesia învățăturii evanghelice după momentul convertirii al Hristofaniei de pe drumul Damascului, care poate fi considerat în ce-l privește ca moment al chemării la apostolat. Vorbind adesea despre felul în care a primit Evanghelia, Sfântul Apostol Pavel afirmă insistent și cu tărie, cităm, Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul, Galateni, capitolul 1, versetele 11 și 12. Cu un argument decisiv pentru afirmarea autenticității apostolatului său, Sfântul Pavel afirmă că l-a văzut pe Domnul. Cităm, nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 1. Vorbind despre cei cărora li s-a arătat Domnul după înviere, Sfântul Apostol Pavel precizează că el se numără printre aceștia. Cităm, iar, la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, Hristos mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli. Am încheiat citatul 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 8 și 9. Sfântul Apostol Pavel știe că Iisus Hristos nu este numai propovăduitor al Evangheliei, ci și persoană istorică, oferindu-se în primul rând contemplației contemporanilor, pentru ca, după învierea și înălțarea sa, să devină obiect al credinței și al propovăduirii apostolice. Or, pentru a fi apostol trimis al lui Hristos la propovăduire, Pavel trebuie să fie avut privilegiul de a-l fi privit nemijlocit pe Iisus Hristos cel înviat. Or, acest lucru nu ar fi fost cu putință decât în cazul în care inițiativa ar fi aparținut lui însuși Iisus, care, înălțat la cer, nu mai putea să fie obiect al percepției nemijlocite decât în condiții excepționale, ca urmare a voii sale. Acest fapt s-a produs în mod excepțional în legătură cu chemarea și pregătirea lui Saul din Tars ca apostol al său. Dacă din Sfintele Evanghelii știm totul despre felul cum au fost pregătiți cei 12 pentru a deveni apostoli, despre felul în care s-a produs pregătirea Sfântului Apostol Pavel, nu avem decât indicații cu caracter general, dar acestea sunt suficiente pentru a ști că Sfântul Apostol Pavel a primit o pregătire cu nimic mai prejos decât aceea a celor 12. În ce privește conținutul exact al acestei pregătiri, acesta este identic aceluia al pregătirii celor 12, după cum aflăm în capitolul 2 al epistolei către Galateni. Trebuie însă să se țină seama că pregătirea și instituirea Sfântului Pavel ca apostol al Domnului se produce în cadrul bisericii istorice, deci după cincizecime, în timp ce pregătirea și instituirea celor 12 au avut loc înainte de apariția bisericii istorice, la întemeierea cărei au contribuit decisiv ei înșiși. Momentul în care se produce convertirea, chemarea lui Saul la apostolat, este acela al extinderii propovăduirii creștine din Ierusalim în întreaga Palestina și chiar dincolo de granițele acesteia. Venirea lui Pavel printre apostolii Domnului marchează tocmai marea ofensivă în ce privește propovăduirea Evangheliei pe care Biserica Misionară a Ierusalimului o va deschide în lumea păgână, cuprinsă îndeosebi în granițele Imperiului Roman. Pavel va fi prototipul ideal al apostolului trimis la neamuri. Chemarea, pregătirea, instituirea și trimiterea lui vor fi toate subordonate acestui țel pe care el îl va avea de îndeplinit. Desigur, pregătirea lui Saul ca apostol al Domnului prin însușirea învățăturii evanghelice, a faptelor și vieții lui Iisus s-a produs într-un timp mai îndelungat, începând chiar din momentul în care, pe drumul Damascului, i s-a arătat Iisus și, mai ales, după primele sale contacte cu Anania, creștinul evlavios din Damasc, care, cu siguranță, era și slujitor bisericesc hirotonit. Prea mult timp însă nu va rămâne la Damasc, doar câteva zile, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 19. Versat în cunoașterea căilor și metodelor prin care se realizează revelația sau descoperirea dumnezeiască din Vechiul Testament, tânărul Saul nu a cerut și nu a primit sfat de la trup și de la sânge, adică nu s-a bizuit pe posibilitățile naturale pentru a intra în posesia adevărului despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Ba mai mult decât atât, nu s-a suit nici la Ierusalim, la apostolii cei de dinainte de el, pentru a afla învățătura evanghelică de la aceștia, acasă în care el s-ar fi transformat în ucenic al Sfinților Apostoli și nu s-ar fi putut vorbi despre apariția unui nou apostol. Sfântul Apostol Pavel va alege calea Arabiei, unde va fi dus de Domnul în singurătate, poate chiar în muntele Sinai, locul descoperirii legii celei vechi, cum ne lasă să înțelegem chiar apostolul neamurilor. Aici, în deplină liniște, în meditație și sub asistență dumnezeiască, Sfântul Apostol Pavel își va însuși temenic învățătura evanghelică, adevărul asupra vieții și lucrării lui Iisus. Nu încape nicio îndoială că însuși și Domnul Iisus i s-a revelat nemijlocit lui Pavel, cum rezultă din nenumărate texte pauline care vorbesc despre descoperirea directă prin Iisus Hristos, de care acesta s-a bucurat în mai multe rânduri. Durata pregătirii tânărului Saul în vederea primirii sale în rândul apostolilor Domnului a fost de 3 ani petrecuți, fără îndoială, în cea mai mare parte în Arabia. Tot în 3 ani au fost pregătiți și cei 12 pentru a deveni apostoli. Învățătura primită de tânărul Saul în acest răstimp a fost absolut identică celei primite de sfinții apostoli, cum se va putea constata atunci când Pavel va veni la Ierusalim și le va arăta lui Iacov, Petru și Ioan Evanghelia pe care el o propovăduia la neamuri. După șederea sa în Arabia, Saul s-a întors în Damasc. Aici, el a făcut primele exerciții de propovăduire a lui Iisus, pe care l-a prezentat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Este primul său examen de apostol al lui Iisus. Această activitate îl întărea din ce în ce mai mult pe Saul în credința și calea sa, iar ascultătorii săi iudei din Damasc se tulburau. Textul sfânt ne spune că Saul făcea dovada că Iisus este Hristos, adică argumenta cu texte din Vechiul Testament, singura cale prin care iudeii puteau fi convinși de un adevăr. Aceasta era cea mai bună dovadă a bunei pregătiri misionare a lui Saul. În destinul oricărui apostol al Domnului este înscrisă persecuția, suferința și, adesea, martiriul pentru adevărul predicat și anume adevărul despre Iisus. Nici Pavel nu s-a putut sustrage acestui destin. În chiar prima caracterizare făcută de Mântuitorul misiunii lui Saul față de Anania din Damasc, se spune, cităm, mergi, fiindcă acesta, Saul, îmi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 16. Acest cuvânt profetic al lui Iisus își va găsi împlinirea chiar cu ocazia primei activități misionare desfășurate pe care putem să o considerăm o misiune de probă. Iudeii din Damasc, care au luat cunoștință de propovăduirile lui Saul, s-au tulburat și s-au sfătuit să-l omoare. Dar, pe cât de expuși unor pericole, pe atât slujitorii Evangheliei se află sub ocrotirea lui Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului. La voi și pericapului sunt numărați. lui Saul i s-a făcut cunoscut vicleșugul iudeilor care căutau să-l omoare și, deși aceștia păzeau porțile orașului ziua și noaptea ca să-l ucidă, ucenicii l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. După cum aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 24 și 25. Urmează prima venire a lui Saul la Ierusalim după întoarcerea din Arabia și cea de-a doua ședere în Damasc. La Ierusalim a încercat să se apropie mai întâi de creștini, dar toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. În această situație a intervenit Barnaba, bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință, cel care, având țarină și văzându-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acesta l-a dus pe Saul la apostol și le-a istorisit cum acesta a văzut pe cale, mergând spre Damasc, pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc cu îndrăzneală în numele Mântuitorului. Cu această ocazie, Saul a purtat o discuție mai amplă cu apostolul Petru și cu Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului, pentru ca aceștia să cunoască îndeaproape pe acest nou misionar care apare în ceata slujitorilor Evangheliei în condiții atât de speciale. Deși în Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline nu sunt înscrise reacțiile și opiniile lui Petru și ale lui Iacov asupra întâlnirilor cu Saul, acestea trebuie să fi fost prudent pozitive odată ce i-au permis să se alăture grupului de misionari din Biserica Ierusalimului care se deplasau din Ierusalim în împrejurimi sau chiar mai departe pentru a propovădui în numele Domnului. Acesta este cel de-al doilea examen de probă pe care Saul îl dă ca misionar creștin, de data aceasta în fața Sfinților Apostoli, cei mai autorizați și autentici misionari ai bisericii de totdeauna. Rezultatul acestei probe a fost de asemenea pozitiv, de vreme ce textul Faptelor Apostolilor în care este descris evenimentul nu consemnează contrariul, iar creștinii din Ierusalim, în fața primejdei de moarte în care se afla Saul, din pricina zelului misionar, au luat măsura scoaterii sale din Ierusalim și a trimiterii sale prin portul Cezarea la Tars, unde se putea considera în siguranță. Referindu-se la această ședere a sa la Ierusalim, precum și la plecarea sa precipitată din această cetate, Sfântul Apostol Pavel își va aminti târziu când, fiind în extaz în templul din Ierusalim, Iisus i-a spus, cităm, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine, mergi, pentru că eu te voi trimite la neamuri. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 18 și 21. Expunerile Sfântului Apostol Pavel din Ierusalim, o cetate în care credința fusese propovăduită de mult timp și intens de către înșiși Sfinții Apostoli, nu puteau să aibă decât un caracter polemic și, deci, neproductiv. La ceasul în care Saul revenise la Ierusalim după convertire și însușirea în chip miraculos a învățăturii evanghelice, se poate spune că predicarea credinței la Ierusalim se încheiase, iar cei care trebuiau să o primească spre a deveni vase ale milei pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte spre slavă, erau toți cuprinși în corabia bisericii. Ceilalți se vor afla de acum înainte în partea opusă bisericii pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu, ei nu s-au opus. Odată încheiată lucrarea de propovăduire a Evangheliei la Ierusalim, șederea în acest oraș al lui Saul era fără de folos, dar tocmai acesta era momentul declanșării ofensivei misionare în lumea păgână, potrivit lui Isaia, care îndrăznește și zice, cităm, am fost aflat de cei ce nu mă căutau și m-am făcut arătat celor ce nu întrebau de mine. Am încheiat citatul, Isaia capitolul 65, versetul 1. Deși în Faptele Apostolilor nu se precizează, Saul, care nu putea rămâne nicio clipă inactiv, a putut desfășura o lucrare de pregătire a Evangheliei nu numai în Cilicia, ci și în Siria, cum ne lasă să înțelegem când le scrie creștinilor galateni. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei. În urma acestei lucrări, care a putut dura circa 2 ani, au fost întemeiate biserici înfloritoare, atât în Siria cât și în Cilicia. Dovada existenței acestor biserici o aflăm în preambulul hotărârii sinodului din Ierusalim, în care citim: Apostolii și preoții și frații, fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia. Perioada de timp pe care Saul o va folosi pentru a se pregăti în vederea începerii activității apostolice de la convertire, adică din anul 36 și până la începutul primei călătorii misionare, anul 44, coincide cu aceea răspândirii Evangheliei prin Sfinții Apostoli și slujitorii bisericești, hirotoniți, ucenici ai Sfinților Apostoli, în afara Ierusalimului, mai întâi în provinciile Palestinei, Samaria, Iudeea și Galileea, iar după aceea și în Fenicia, Cipru și Antiohia. Tot în acest timp se produce primirea în biserică prin taina Sfântului Botez și prin pogorârea darurilor Duhului Sfânt a lui Cornelius Sutașul, bărbat cucernic și temător de Dumnezeu, dar păgân, ca urmare a unor intervenții și descoperiri suprafirești făcute lui Corneliu și Sfântului Apostol Petru. Tot acum, în Antiohia, misionarii creștini care au părăsit Ierusalimul din cauza tulburării făcute pentru Ștefan s-au adresat pentru întâia oară elinilor, adică păgânilor, iar mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. Toate aceste evenimente anunță și pregătesc începutul uriașei lucrări de răspândire a învățăturii creștine în lumea păgână, iar primirea lui Saul în rândul apostolilor Domnului este nemijlocit legată de acest eveniment. Perioada uceniciei lui Saul, în vederea deplinei sale atestări ca misionar creștin, se încheie în timpul șederii sale în Biserica Antiohiei, întemeiată de misionari creștini plecați din Ierusalim după martiriul lui Ștefan, puțin după anul 36. Aceștia au avut mari succese în Antiohia, mai cu seamă în ceea ce privește aducerea păgânilor la credință, această cetate fiind prima în ce privește demonstrația că neamurile, adică neiudeii, vor răspunde într-un număr mare chemării de a veni la nunta fiului de împărat, adică în biserică. Într-o astfel de biserică menită a deveni centrul de pregătire și de plecare a călătoriilor misionare ale Sfântului Apostol Pavel în lumea păgână, acesta va fi invitat de Barnaba, unul dintre cei care îi apreciau priceperea și zelul misionar la Antiohia. În această cetate va rămâne împreună cu Barnaba un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. În timpul șederii sale la Antiohia, Agav, unul dintre prorocii veniți de la Ierusalim la Antiohia, a prorocit că va fi o mare foamete în Iudeea. Acest fapt a determinat pe creștinii din Antiohia să facă o colectă pe care au trimis-o spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Aceasta este a doua călătorie a lui Saul la Ierusalim după convertirea sa pe drumul Damascului. Înainte de a ajunge la Ierusalim, Saul și Barnaba vor împărți ofrandele creștinilor din Antiohia prin mâinile preoților, prezbiterilor, bisericilor aflate în lipsă. În acest timp, biserica din Ierusalim și Sfinții Apostoli, în special, erau supuși unor persecuții violente. Apostolul Iacov, fratele Sfântului Ioan, a fost ucis cu sabia, iar Sfântul Apostol Petru fusese întemnițat. În aceste condiții, șederea lui Saul și Barnaba nu a putut să fie de lungă durată. După ce și-au îndeplinit misiunea încredințată lor de frații din Antiohia, s-au întors la Antiohia. Această vizită la Ierusalim, ca și scopul acesteia, vor constitui o nouă și prețioasă experiență pentru Saul și Barnaba, care, pe măsura trecerii timpului, se dovedesc a fi din ce în ce mai mulți slujitori, cât mai desăvârșiți și folositori ai bisericii. În cursul stagiului de la Antiohia, în care s-a aflat alături de vestiți misionari ca Barnaba, Simeon, Luciu, Cirineul și Manian, cel ce fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, în cadrul primei biserici în care fuseseră admiși după botez și cei ce nu fusese răteați împrejur, Saul își va desăvârși pregătirea de misionar creștin nu din punctul de vedere al conținutului Evangheliei, ci al practicii misionare, al pedagogiei și art de a expune adevărul evanghelic pentru păgâni. căci trebuie accentuat că în urma acestui stagiu și dintre slujitorii Evangheliei din Biserica Antiohiei vor fi aleși prin Sfântul Duh, Barnaba și Saul ca misionari pentru lumea păgână. În timpul unei sfinte liturghii, Sfântul Duh li s-a adresat slujitorilor bisericii: osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2. A urmat consacrarea oficială a acestora ca misionar pentru lumea păgână. Cităm: atunci, postind și rugându-ne, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Am încheiat citatul. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 3. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta este momentul când Saul primește consacrarea oficială, ceea ce am putea numi hirotonia sa ca misionar pentru neamuri, dar acest eveniment se produce la capătul unui întreg șir de trepte pregătitoare, parcurse de Saul de-a lungul mai multor ani, în care prin descoperire suprafirească și prin practică misionară în toate mediile sociale și etnice ale epocii, și-a dobândit dreptul și puterea harică de a propovădui de sine stătător Evanghelia lui Hristos. Acesta este momentul în care vor debuta călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel, supranumit Apostolul Neamurilor, pentru lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei în lumea păgână. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosca Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretă.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și iată-ne din nou împreună, de această dată în protopopiatul Sebeș, chiar în orașul Sebeș, într-o parohie relativ tânără, putem spune, și ne va confirma acest lucru sau nu. Părintele Ovidiu Popa, Ioan Ovidiu Popa, preot paroh al bisericii cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, parohia Sebeș 7. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Bine v-am găsit, mă bucur să ne auzim, să fim împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii radioului Reîntregirea. Ați menționat corect, parohia în care slujesc, parohia Sebeș 7, e relativ tânără, are doar 18 ani, a fost înființată în anul 2007 și iată că împreună cu credincioșii noștri și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să edificăm o frumoasă biserică cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Ca să venim în ajutorul ascultătorilor noștri, pentru că am spus parohia ortodoxă Sebeș 7, să vizualizeze locul, zona în care se află biserica.
1: Ca localizare în teritoriu, biserica noastră se află în cartierul din drumul Petreștiului, mai precis în partea de sud a municipiului Sebeș, la limita dintre orașul Sebeș și cartierul aparținător orașului, cartierul Petrești.
0: Părinte, să pornim acum pe drumul emisiunii noastre cu începuturile dumneavoastră. Unde v-ați născut?
1: Sunt un fiu al Sebeșului, m-am născut acolo în anul 1973. Sunt cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Popa. Părinții mei au venit și s-au stabilit în Sebeș odată cu dezvoltarea industrială din anii 70 și am urmat acolo școala primară, școala gimnazială și liceul teoretic Sebeș, pe care l-am absolvit în anul 1992 la profilul filologie.
0: Pomeneați de părinții dumneavoastră și a spus că s-au stabilit în Sebeș. Dumnealor de unde sunt?
1: Tata este de loc din Ohaba, numele lui este Ioan și mama mea este din comuna Spring și interesant și numele ei de familie, de fată, era tot Popa, așa că și prin căsătorie a rămas și se numește Popa.
0: Și pomeneați de asemenea de școlile pe care le-ați absolvit și am fost foarte atent, nu ați pomenit nici de seminarul teologic, sigur facultatea a urmat apoi, dar nu n-am sesizat să fi studiat seminarul. Cum de ați ales atunci partea aceasta de teologie?
1: La finalul clasei a 8-a intenționam să dau admitere la seminarul teologic din Cluj. Știam că locurile pe care fiecare eparhie le are repartizate sunt puține și atunci m-am gândit să finalizez studiile liceale și să continui la Facultatea de Teologie din Sibiu.
0: Deci în clasa 8-a erați deja hotărât asupra ceea ce vreți să faceți, teologie.
1: Pot spune că îmi doream să studiez teologia și dacă ar fi și voia lui Dumnezeu să ajung preot, dar cristalizarea acestei vocații deja s-a petrecut pentru că a fost o perioadă în adolescență în care am fost cooptat împreună cu alți mulți tineri la Biserica Parohiei Sebeș 3, unde sluja preotul Cristian Nicolae și dânsul făcea o activitate foarte bună cu tinerii și printre acei foarte mulți tineri care au mers și au fost atașați de biserica respectivă, am numărat și eu.
0: Și legătura dumneavoastră cu biserica s-a produs doar prin intermediul părintelui sau a fost și din familie așa cumva îndrumat să alegeți drumul?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Trebuie să vă spun că a fost hotărătoare atitudinea bunicii mele pe linie paternă. Bunica de la Ohaba a venit la Sebeș după ce s-a născut și sora noastră, cea mai mică, în anul 1978. Și felul în care ea se ruga, era o femeie simplă, cu puține clase, avea doar ciclu primar. Felul în care se ruga, atitudinea ei, mersul ei la biserică și apoi efectiv invitația dânsei de a participa la Sfânta Liturghie a fost determinantă în urmarea acestui drum consecvent de participare la Sfintele Slujbe, la liturghii, la vecernii, la celelalte cateheze și în felul acesta, iată, Dumnezeu m-a chemat prin oamenii din jur să îl urmez și să ajung să îl slujesc.
0: Spuneați că în clasa a 8-a erați hotărât să faceți teologia. Erați hotărât doar să studiați teologia sau aveați deja în minte gândul de preoție? Că copiii din ziua, toți copiii, de fapt, nu neapărat numai din ziua de astăzi, când îi întreb ce vrei să te faci? Păi eu vreau să mă fac doctor, eu vreau să mă fac preot, eu vreau să mă fac inginer și așa mai departe. V-ați gândit, v-ați văzut în...
1: Pot spune...
0: Am vrut să zic rolul de preot, dar nu este un rol și de asta m-am oprit și v-ați văzut ca preot?
1: Pot spune că da, însă doar în perioada de final a liceului. Clasele a 11-a și a 12-a le-am urmat la profilul filologie, acolo am făcut și limbi clasice, am avut și profesori foarte buni de limba și literatura română, de literatura universală. Deja m-am maturizat și în privința gândirii și îmi puneam problema dacă ar fi potrivit pentru mine și dacă aș reuși să slujesc cu dedicație la Sfântul Altar. Și atunci, da, în jurul vârstei de 18 ani, mă gândeam că aș fi preot sau ar fi potrivit să slujesc ca și preot. Știam și atunci în adolescență și mai târziu am înțeles că asumarea slujirii sacerdotale presupune și anumite jertfe, renunțări la anumite bucurii, să le zicem, pe care ți le oferă vârsta. E adevărat că nici nu aveam o înclinație, să zic, sau o dorință neostoită de a ajunge să cunosc cum e viața de discotecă. Nu se numea cluburi atunci. Participam la aniversările colegilor. Trebuie să vă spun că, de exemplu, majoratul meu sau al multora dintre colegii apropiați le făceam chiar acasă și era o atmosferă plăcută. Nu am fost tentat să văd cum e viața la discotecă, sâmbătă, noaptea, nici n-am avut înclinația asta și nici n-am avut curiozitatea, dar știam că mai târziu presupune și pentru preot să renunțe la astea, adică să sâmbăta să se pregătească pentru slujirea Sfintei Liturghii, să-și găsească la fel o soție care să înțeleagă asumarea acestor sacrificii pentru pregătirea în vederea slujirii Sfintei Liturghii și a celorlalte Sfinte Taine și nu pot să zic că am avut lupte grele cu tentațiile astea sau cu încercările de a ajunge în locuri care să mă deturneze de pe drumul acesta al unei liniști sufletești, al unei bune cuvințe pe care trebuie să aibă și tânărul care devine teolog și mai târziu vrea să ajungă preot.
0: Ați terminat liceul. A urmat facultatea, spuneați, la Sibiu.
1: Am absolvit liceul teoretic din Sebeș, promoția 1992 și imediat după obținerea bacalaureatului am susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care acum poartă și numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Am fost admis la secția pastorală și am finalizat studiile în anul 1996.
0: Ați găsit în Facultatea de Teologie ceea ce căutați?
1: Da, am avut binecuvântarea, mai mult decât șansa, de a prinde la catedră dascăli mari și buni ai teologiei sibiene. Părintele profesor Mircea Păcuraru, de la istoria Bisericii Ortodoxe Române, părintele Aurel Jivi la istoria Bisericii Universale, părintele Vasile Mihoc la studiul Noul Testament, părintele Dumitru Abrudan la studiul Vechiului Testament, părintele Ică Ioan Senior la dogmatică, părintele Ilie Moldovan la teologie morală, părintele Ioan Floca la drept canonic, o pleiadă de dascăli, amintesc doar câțiva dintre ei, care au contribuit extraordinar la cizelarea sufletului meu și așezarea bună a cunoștințelor teologice în mintea mea. Am fost încântat de ceea ce am primit, de învățătura dascălilor de acolo și mai ales am folosit foarte mult laborator de rugăciune, capela Facultății de Teologie din Sibiu. Cei care sunt preoți și au studiat acolo știu cât este de intim, cât este de plăcut să asiști la Sfânta Liturghie, acolo la slujbele oficiale, dar mai ales să-ți faci rugăciunea personală în capela Facultății de la Sibiu. Am fost și la cursuri, nu se punea problema să frecventăm doar la jumătate, să lipsim, adică era cu așa pleiadă de dascăli, nici nu puteai să lipsești de la cursuri. Și notele de subsol erau foarte interesante și cu atât mai mult prezența la sfintele slujbe acolo. Am și locuit în internatul facultății care este în incinta complexului teologic de acolo și capela de rugăciune, sălile de curs, internatul și cantina, toate formau și acum formează un campus pentru studenții la teologie care cizelează foarte bine sufletul viitorului preot.
0: Pomeneați de mari dascăli pe care i-ați avut. Care a fost mai aproape de sufletul dumneavoastră?
1: Teza de licență am redactat-o la teologie liturgică. Mi-a fost îndrumător părintele profesor pe atunci Liviu Streza, actualul mitropolit Laurențiu al Ardealului. Tot la dânsul am redactat apoi și disertația în urma ciclului de studii aprofundate, așa se chema masterul atunci, pe care l-am absolvit în anul 1998, de data aceasta la specializarea teologie pastorală în domeniul activității cu tinerii. Pot să spun că m-a marcat foarte mult și m-a încântat felul de predare și apoi oratoria încântătoare a părintelui profesor Dumitru Abrudan. Nu pot spune că regret că nu am făcut o teză de licență în acel domeniu, dar dacă tot m-ați întrebat, da, dânsul m-a încântat deosebit. Mi-a plăcut foarte mult.
0: A fost și Facultatea de Teologie de la Sibiu. Ce a urmat după facultate?
1: La finalul studiilor, după obținerea licenței, am cerut binecuvântarea ierarhului locului în al preasfințitului Andrei pentru continuarea studiilor. Și dânsul a fost de acord, însă mi-a cerut să merg în parohie, adică mi-a propus să mă hirotonească și să mă trimită în parohia Șeușa. Era o situație sensibilă atunci și am mers. Așa că am fost hirotonit în toamna anului 1996, după ce m-am căsătorit cu Nadia Suciu din Sighișoara.
0: Pe care, pe doamna preoteasă, ați întâlnit-o la Sibiu, la facultate?
1: Am întâlnit-o.
0: Dumneavoastră din Alba cu facultatea la Sibiu, doamna din Sighișoara, de asta întrebam.
1: Pe actuala mea soție am întâlnit-o la nunta unui coleg, Crișan Lucian, care actualmente este preot în band, nuntă la care mireasa era cea mai bună prietenă a soției mele. Ne-am întâlnit la acea nuntă în februarie 1996, am ținut legătura și iată a fost voia bunului Dumnezeu să ne căsătorim.
0: A urmat așadar hirotonia, căsătoria, hirotonia și ați ajuns preot în Șeușa.
1: Cu 1 noiembrie 1996 am fost instalat preot al parohiei Șeușa, Comuna Ciugud, protopopiatul Alba Iulia, unde am activat până în luna iunie anului 2007, când prin concurs am promovat în municipiul Sebeș la parohia nou înființată Sebeș 7. Au fost 10 ani și jumătate de pastorație într-un sat nu foarte mare, aici sub streșina Alba Iuliei, cum îmi plăcea adeseori să spun, și am avut în jurul meu, eu tânăr preot de 23 de ani, doi preoți deosebiți pe care i-am apreciat și care au constituit modele pentru mine. În centrul de comună, mai precis în Ciugut, pe părintele Muntean Alexandru. Fiul dânsului este actualmente paroh acolo, dar părintele Muntean Alexandru era pentru noi, toți preoții din comună, un model de punctualitate, de seriozitate, de celebrare liturgică impecabilă. Venea pe jos de la Ciugud, își lua mereu veșmintele cu dânsul, cartea și crucea și ne spunea: părinților, un soldat când merge la război are armele de luptă cu el. Preotul când merge să slujească, oriunde merge să slujească, trebuie să aibă epitrahilul, crucea și cartea de rugăciuni, molitfelnicul cu el. M-a marcat profund, pe lângă faptul că a intrat la teologie în 48, a fost deținut, a ieșit din închisoare și și-a păstrat o verticalitate și o demnitate deosebită și ca sacerdot și ca om. Iar celălalt preot care era vecin în satul Drâmbar, părintele Constantin Gheorghe, m-a primit cu jovialitate și a păstrat o legătură bună pe care o avea cu satul Șeușa, cu credincioșii ei, și mi-a făcut adaptarea ușoară și integrarea cu oamenii din comunitatea satului Șeușa mai repede. De aceea le sunt recunoscător. Părintele Constantin încă este în viață, să-i dea Dumnezeu sănătate, iar părinte Alexandru s-a stins și sunt convins că Dumnezeu l-a așezat împreună cu toți martirii care au trecut prin temnițele comuniste, nelepădându-se de Hristos.
0: Cum au fost cei 10 ani jumate la Șeușa, provocări pentru un preot tânăr într-o primă parohie, așa între fiecare preot în cadrul emisiunii, pentru că una e ceea ce înveți la școală, idealul din mintea fiecăruia, și alta este când ajungi în parohie și te lovești de toate greutățile.
1: Așa este. Teologia sibiană ne-a pregătit din punct de vedere rațional, sigur și din punct de vedere duhovnicesc pentru ce înseamnă slujirea preoțească, dar impactul după ce am ajuns în parohie a fost unul, aș putea spune, destul de dur, pentru că era o situație oarecum tensionată acolo. De aceea în alt preasfințitul Andrei mi-a cerut să merg acolo, dânsii își doreau un preot tânăr și am mers acolo cu entuziasmul tinereții și câteodată poate că am fost prea exigent, prea dur, recunosc asta acum când privesc în urmă, dar fermitatea cu care am ținut la cântarea de la strană, la cântarea corală, pentru că acolo am găsit un cor ce răspundea foarte frumos la Sfânta Liturghie, fermitatea în ce privește respectul față de preot, acuratețea cântărilor la strană și a ritualului, au făcut parte din zelul și din entuziasmul de tinerețe. Vreau să vă spun că, având seminar teologic la Alba Iulia, am avut și privilegiul de a avea, imediat după vreun an și jumătate, teologi la strană, care veneau și la liturghia darurilor înainte sfințite pe care o făceam după amiaza, către seară, veneau în sărbători, veneau duminica la Sfânta Liturghie, veneau cu bucurie, distanța nici nu era foarte mare, Șeușa este la 10, maxim 12 km de municipiul Alba Iulia și am simțit că tot elanul meu cu care am venit și dorința de a sluji frumos lui Dumnezeu au fost înțelese și de comunitatea ortodoxă. În anul 1999, deci la 3 ani după ce am fost instalat acolo, am făcut sfințirea picturii murale din interiorul bisericii. Mai precis, părintele care a fost înaintea mea, Sicoie Mircea, pregătise terenul, făcuse documentația, obținuse aprobările și biserica în interior era pregătită pentru pictură. Am reușit să finalizăm pictura, am pregătit și alte lucrări necesare de subzidire a bisericii și în luna august a anului 1999 s-a săvârșit binecuvântarea lucrărilor de pictură în parohia Șeușa. A fost un eveniment deosebit, mi-l amintesc și acum cu bucurie și am simțit și atunci cum și mai apoi că e voia lui Dumnezeu să lucreze și că eu nu trebuie decât să fie unealta bună prin care voia lui se săvârșește. Preotul trebuie să știe să, dincolo de sacerdotul impecabil, dincolo de oratorul foarte bun, dincolo de teologul pregătit, trebuie să știe să deschide și inimile oamenilor. Trebuie să fie părinte. Și de aceea oamenii, când ajung să-l simtă pe preotul lor, nu-i mai spun popa nostru sau domn părinte, îi spun părinte. Adică simt cu adevărat relația filială și răspunderea paternă pe care o are el față de fiii săi duhovnicești, grija, preocuparea față de ei și creând o astfel de relație, orice parohie, orice comunitate liturgică viază. Mai apoi au urmat ani în care noi avem o fică, Denisa Maria. A urmat grădinița acolo, vă mulțumesc, și a început ciclul primar în Alba Iulia. A fost un mic incident acolo, nu din cauza noastră, s-a produs o fisură în magistrala de gaz metan de pe strada principală, s-a produs o acumulare de gaz metan în mai multe locuințe, dar nefericitul eveniment a fost în noiembrie 2004, atunci când s-a produs o implozie în interiorul casei parohiale și au rămas câteva sechele la nivel dermatologic și la nivel sufletesc în privința soției și a fiicei noastre. Dar ne-a păzit Dumnezeu cu îngerul său bun, fără să fi avut traumatisme grave sau fără să ne fi pierdut viața. Casa parohială a trebuit refăcută, societatea de gaze și-a asumat răspunderea și plătit despăgubirea. Am construit o casă parohială nouă acolo. Și pentru că începuse să fie pentru fiica noastră crudă, destul de grea naveta la Alba Iulia cu școala, am cerut în alte situri când se ivește oportunitatea unui transfer să ne ia în seamă. Vreau să vă spun, domnule Toma, că mă gândeam inclusiv la o pastorație în diaspora sau la o slujire ca preot militar. În anul 2007, întrucât era perioada de expansiune a multor zone limitrofe a orașelor noastre, românii care munceau în străinătate alegeau să investească bani în terenurile de aici din țară, au început să se dezvolte mult, să se construiască multe locuințe în perimetru actual al parohiei noastre și Arhiepiscopia de Alba Iulia a luat decizia înființării parohiei Sebeș 7 și a desprinderii ei din parohia Sebeș 1. Deci partea de sud a credincioșilor care sunt sub postărirea mea actualmente erau sub grija părintească părintului Crișan Gheorghe și mergeau la Biserica Mare, așa știu sebeșine, la Biserica Învierii Domnului. O cale destul de lungă, 3 sferturi de ceas, nici nu aveau strană pentru că nu erau băștinași, cei mai mulți dintre ei sunt veniți din satele din prejur și în luna mai s-a organizat concursul pentru ocuparea acestei parohii și, cum vă spuneam, la finele lunii iunie, când s-a terminat anul școlar, am venit la Sebeș în 2007. Cei 10 ani și jumătate de pastorație de la Șeușa sunt amfrumoși. Îi păstrez în cartea vieții mele, a sufletului meu, cu bucurie și nu cu nostalgie, și mă bucur de oamenii pe care i-am întâlnit acolo, de sprijinul pe care mi l-au acordat, de înțelegerea pe care a arătat-o familiei mele și sunt convins că mă poartă în rugăciune.
0: Ați pornit de la Șeușa la Sebeș. Care este diferența dintre slujirea într-o parohie mai mică de sat și o parohie de oraș?
1: Vreau să vă spun că atunci când a fost instalat noul preot, am participat noul preot de la Șeușa. Am participat și eu la liturghia respectivă și părintele protopop de atunci, Niculiță Pascu, cel care era protosul acelui sobor, a apreciat cântarea corului de la Șeușa, cântarea liniștită, molcomă, și a zis: Părinte Ovidiu, cânt așa de frumos și de tihnit, de liniștit, ca la o habă. Și avea dreptate. Am venit la Sebeș și, sigur, pastorația urbană are alte provocări și presupune alte modalități de abordare. Trebuie să vă spun că parohia Sebeș 7 a fost înființată, a fost delimitată teritorial, a primit un preot în persoana mea care trebuia să găsească un teren, să edifice o biserică, să închege o comunitate. Perioada de vară a anului 2007 am petrecut-o Suplinind colegii care erau în concedii, colegii preoți din Sebeș care erau în concedii, care mă invitau când și când la liturghie, și în tot acest răstimp am avut susținerea extraordinară a primul meu epitrop, Popa Favel. Trăiește și acum, un mare bărbat. Când i-am spus că sunt numit preot acolo și avem nevoie de un teren de biserică, și a mobilizat toate cunoștințele și efectiv a mers la toate porțile la care se putea apela pentru a cere un teren cât de mic. Îi sunt recunoscător și acum, pentru că toți copiii dânsului, 4 copii, sunt apropiați de vârstă ca și mine, și a fost omul care a reușit să facă legătura foarte bună între vechea parohie de care aparțineau credincioșii noștri de la Sebeș și cei care acum trebuiau să închege o nouă parohie. Cu sprijinul dumnealui am reușit să ajungem la inima unei doamne, unei credincioase pe numele său Muntean Cornelia, fică duhovnicească a părintelui Joachim Popa de la Râmeț, care avea un teren, mai precis o grădină, moștenire din partea părinților săi, Ilie și Ana Muntean, și care a avut bunăvoința în septembrie 2007 să ne doneze 500 de metri pătrați ca să ne putem apuca de biserică. După ce am obținut terenul și actele notariale, am înaintat demersurile, am luat legătura cu domnul arhitect Mirea Iulian ca să realizeze proiectul bisericii și ne-am încropit un paraclis, un mic paraclis, într-un fost garaj. Am slujit acolo, domnule Toma, un an și jumătate, ca într-o chilioară din Sfântul Munte. Nu încăpeam 50 de oameni, sau poate încăpeam strânși așa, dar mi-aș dori să mai rătesc și acum clipele alea frumoase de rugăciune din acel an și jumătate în acel spațiu în care am slujit, până am reușit să finalizăm demisolul actualei biserici. Oamenii mi-au deschis sufletele lor dincolo de porțile și de ușile caselor lor și, având în spate și experiența de 10 ani de la Șeușa și vârsta încă tânără, deci am venit la Sebeș și am început activitatea în parohia Sebeș 7 la 33 de ani și jumătate, am reușit să formăm o echipă și la un ceas de seară, și acum amintesc lucrul ăsta, îi sunt recunoscător lui Ioan Rudean și lui Nicolae Salău că am reușit să avem o discuție așezată, tihnită, în cadrul căreia am pus multe din bazele constituirii primului Consiliu Parohial, al primului Comitet de Femei și al organizării structurii noastre de funcționare acolo, în acel mic paraclis. Colțișor de rai. În aprilie 2009, o primă liturghie arhierească acolo, cu binecuvântarea noilor clopote, o liturghie a darurilor înainte sfințite, în postul Paștilor 2009, a însemnat inaugurarea spațiului de la demisolul actualei biserici, spațiul în care am slujit până în noiembrie 2014. La fel, clipe frumoase. Amprenta la sol este de 160 de metri pătrați. Am folosit tot spațiul acela, exact e în oglindă cu partea de sus, și pe măsură ce jos în demisol se oficiau sfintele slujbe și sus de la cota zero se ridicau cărămizile, se turnau centurile, se îngropeau bolțile, se făcea acoperișul, se acoperea cu tablă, comunitatea se lega, numărul credincioșilor sporea și la Sfintele Slujbe și al celor care se mutau în perimetrul parohiei, așa încât m-am făcut părinte, prieten și frate și simțind asta, oamenii ne-au ajutat să finalizăm o frumoasă biserică pe care am pus-o sub ocrotirea Sfintei Trăimi și sub purtarea de grijă și rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
0: Câteodată îmi pare rău că nu avem și o cameră de luat vederi să filmăm discuțiile pe care le purtăm aici în studio și trebuie să spun ascultătorilor noștri fața dumneavoastră în timp ce povesteați despre cum se înălța biserica, de slujirea și de oamenii care v-au ajutat. Fața dumneavoastră radia și mă gândeam că ați pomenit mai multe nume, cu siguranță sunt nume pe care le pomeniți și la slujbe.
1: E adevărat.
0: Pentru că sunt cei care au fost alături de dumneavoastră și prin dumneavoastră alături de casa lui Dumnezeu.
1: Pomenim neîncetat la toate sfintele liturghii numele celor din familia doamnei Cornelia Muntean, ctitorul care a mai donat 500 de metri pătrați parohiei noastre în anul 2022, așa încât suntem parohia din municipiul Sebeș, una dintre cele înființate după anul 1990, care are în proprietate 1000 de metri pătrați datorită unei astfel de donații generoase. Pomenim membrii familiei dumneaei, pe cei răposați, pe părinții dânsei și pe ceilalți membri răposați și cu siguranță numele tuturor celor care au fost binevoitori cu casa lui Dumnezeu și cu noi în toată activitatea de 18 ani, iată de acum, în municipiul Sebeș.
0: 18 ani, cum au fost?
1: Ani frumoși, gândul cu care am venit la Sebeș a fost acesta. Dacă Dumnezeu va voi să-și ridice sieși casă, îmi va trimite și oameni și tot ceea ce este necesar ca să o ridicăm. Așa că, pentru mulți dintre colegii mei, plecarea de la Șeușa cu intenția de a merge într-o parohie nouă, e adevărat, dar la tabula rasa, adică nu tu biserică, nu casă parohială, era un act curajos, de bravură, dar vă spun cu mâna pe inimă, că dumneavoastră mă vedeți, că așa a fost gândul cu care am plecat de la Șoșa. Dacă este voia lui Dumnezeu să-și ridice casă, eu mă fac unealta lui. Și toți cei care vor avea împreună cu mine, ne facem rotițe în angrenajul acesta prin care Dumnezeu își clădește casă. Și am simțit pe tot parcursul acestor ani lucrarea lui, ajutorului și în donațiile care au venit și în terenul oferit și în bunăvoința oamenilor. Am revenit la Sebeș, în orașul meu natal, și cu gândul că aș putea oferi ceva ca recunoștință celor care m-au format. Dăscălița mea, doamna Ana Comănici,